0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Pozdravljene, drage knjigoljubke in dragi knjigoljubci. Sem zgodbe vseh teh žensk in niti ena od njih. Sem zadnja nit med preteklostjo moje babice in prihodnostjo moje hčere. Sem generacija razpeta med včeraj in jutri. Kako naj pripovedujem o sebi? Se sprašuje bolgarska avtorica Ioana Elmi, odlično spisanem romanu Narejeni iz krivde. Napisala je zgodbo o bolgarski preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Ioana Elmi je po izobrazbi diplomantka mednarodnih odnosov in angleške književnosti ter magistra političnega komuniciranja. Raziskovalno pa se usmerja področja komunikacije, identitete, mitov, kulture in pripovedovanja zgodb. Bolgariji si med ostalim prizadeva tudi za posodobitev bolgarskega kanona in izboljšanje dostopa do literature in literarnega znanja. Za svoj prvenec, Narejeni iz krivde, je mlada avtorica prijela bolgarsko nacionalno nagrado za najboljši literarni prvenec. Lilija in njena hči Jana si želita boljšega življenja, kot ga živita v domači socialistični deželi. Jana pri 16 letih odpotuje v Združene države Amerike, želi študirati, vendar kruta realnost preživetja jo potegne v svoje spone. Družinska drama doma je na njej pustila pečat in jo vedno znova vrača v spomine na babico Evo in mamo Lilijo. Vse tri preveva občutek krivde, ker niso uspele v življenju. Ujete v družinske spone ne uspejo zadovoljiti ne starševskih in ne lastnih pričakovanj. V zgodbah vseh treh se odraža utrip tedanjega komunističnega režima, njegov konec in začetek demokracije, ki ljudi razdvaja. Ljudje so še vedno zmedeni. V komunizmu je bilo varneje molčati, izobrazba jim tudi ne zagotavlja eksistencialnega uspeha. Številni mladi v iskanju boljših pogojev za življenje državo zapuščajo. Številni so ujeti v revščino, ki se za štirimi stenami kaže v obliki alkoholizma in drugega družinskega nasilja. Mesto jo dela žalostno. Hrup, ljudje, vse to življenje še poglablja njeno osamljenost. Njihova hiša stoji na koncu glavne ulice, poleg nekdanje konjeniške kasarne, ki je zdaj v lasti ljudstva. Morala je odložiti zaključni izpit. Brat pa mora začeti hoditi v šolo. Mama si najde delo kot čebilja, oče začne delati v tovarni, ker ga nikjer drugje ne sprejmejo. Včasih v njihovo hišo vdrejo neznanci, kar tako, nenadoma, sredi noči. Prevračajo predale in omare, zaslišujejo njenega očeta in mamo. Njo pa gledajo tako, da njihovi pogledi pustijo na njeni koži lepljivo nesnako. Odlomek nam odstira življenje babice Eve in v čas, v katerem je živela. Na drugi strani v Ameriki še vedno ujeto zakoreninjeno dediščino vnukinja Jana pripoveduje. Njihova generacija je bila najbolj nesrečna na svetu, generacija diktature. Skupaj z njo zrasteš in zoriš. In bolj ko zrasteš, toliko bolj zraste tudi ona. Skupaj hodita v šolo, diktatura je tvoja priča na poroki, kolega v službi, zvečer sede za mizo in ti jemlje iz ust. Žre najboljše. A veš, kaj pravijo pri meni doma? Pravijo, da bomo nadoknadili. Da bomo nekega dne nadoknadili svobodo, denar, vse. Moja babica in dedek čakata na to. kar sta imela tvoja mama in oče. Čiste ulice, vljudne blagajničarke, samo poslušaj, kako to zveni. Čakaš, da boš nadoknadil. In bolj, ko čakamo, toliko bolj se svet oddaljuje. Med uveljavljenimi bolgarskimi imeni bolgarske književnosti so Georgij Gospodinov, Fizika žalosti, Teodora Dimova Matere, Ilija Trojanov in Kapka Kasabova. Zagotovo pa je Joana Elmi ime, ki je svojim prvencem opozorila nase. Roman, narejeni iz krivde, je letos izšel v zbirki Roman pri založbi Mladinska knjiga. Lepo vabljeni k branju.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nop, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće mi kdo klavu, ja li pobra šića bi, ja?
2: Imamo za prodat rajst, ja li pa prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
3: Imam neke drfe za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: In naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Top. Nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Danes bomo oddajo Aktualno v osnovi namenili temi, ki je za naše okolje in prihodnost izjemno pomembna, to so opraševalci. Čebele, čmrli, metulji in številni drugi opraševalci imajo ključno vlogo pri pridelavi hrane in ohranjenju naravnega ravnovesja, vendar so njihove populacije vse bolj ogrožene. Glede na to, kdo je moj sogovornik, pa verjamem, da bova zašla še v kakšne druge vode, dobesedno, zagotovo bo govora tudi o reki Pesnici. Z nami je Robert Šiško iz Lenarta. Robert, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
3: Takole, če na začetku predstavim, ponavadi govoriva o pticah, takrat povemo, da ste član DOPS-a, sicer pa ste velik zagovornik narave, seveda naravovarstvenik, ukvarjate se tudi s popisi prostoživečih živali, član društva oziroma združenja, ali kako se reče, Live reke Pesnice. Nekako sem danes dve temi napovedala, najprej bova šla k opraševalcem. Ne vem, če sva spoh v najnih pogovorih že kdaj govorila o tem, o kakšnih traviščih že morda, konkretno o opraševalcih pa ne. Zdaj, Robert, ko govorimo o opraševanju, zagotovo najprej pomislimo na čebele, vendar one niso edine opraševalke, še zdaleč ne.
4: Ja, tako je. Vsi se prvo spomnimo na kranjsko čebelo, je pač nam najbliže. Marsikdo je pač čebelar tudi, ne? In ima doma. Drugače pa v naravi poznamo približno 500 vrst divjih opraševalcev.
3: 500?
4: Ja, in pravzaprav te igrajo ključno vlogo, ne, pri opraševanju. Tako da v zadnjem času so se v Krajinskem parku Goričko začeli potom enega mednarodnega projekta hrvaško-slovenskega ukvarjati z to perečo tematiko ohranitve divjih opraševalcev v naši naravi. Projekt BIOVER.
3: Zdaj, če jaz tako na pamet pomislim, recimo čmrli, vem, da so zelo pridni opraševalci, če jih včasih pobliže pogledamo, vidimo, da imajo pelot na nogicah njihovih malih. Zdaj ne vem, kaj so še drugi metulji, kaj so še razne žuželke ali kako?
4: Ja, pravzaprav so divje osice, divje čebele, glavnem žuželke podobne čebelam, pravzaprav ne. Teh je približno 500 vrst in te pač upravljajo ključno vlogo. Čmrli veljajo seveda tudi kot zelo veliki opraševalci, ne. Ampak oni so, kako bi rekel, malce so se različni od čebel, oni pač gnezdijo drugače, ne? Čmrli gnezdijo tudi v tleh, ne? Za njih so pač pomembna travišča, travniki, ki jih ne kosimo preveč intenzivno, ne? Sploh moramo gledati, kdaj kaj kosimo, ne? O kjeri uri.
3: Tudi tole, BIOVER ste omenili tale projekt, verjetno se o njem ukvarjajo predvsem s tem, zakaj so opraševalci recimo ključni za življenje in delovanje ekosistemov, to zagotovo morali bi se vsi zavedati, ne?
4: Ja, seveda, ja. Zelo pomembno je zavedanje prebivalstva, ne? In vedenje, ne? Zato so taki projekti zelo dobrodošli. Pri tem projektu BIOVER pa so pokazali tudi različne možnosti, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Ena taka možnost je tudi izdelava seveda vsem znanih hotelov za žuželke. Ne? So pa en novi izdelek predstavili, ki se seveda v Evropi že uporablja dalj časa. Ne? To je v bistvu ena taka čisto enostavna kocka lesa. V njo zvrtamo več različnih debelin lukn, rečemo pa je gnezdilnica za opraševalce. Ne? In to lahko vesemo po sadovnjakih, potem na naših vrtnih lopah, kjerkoli v bistvu. Ne? Zelo zanimiva zadeva in v bistvu tudi že v praksi se je že letos pokazala. Zelo praktična pa zelo delojoča, ker not grejo razni pajkovci. V glavnem vse žuželke, ki živijo na prostem, si že jemljajo to kot zavetje.
3: Ja, ravno to sem hotela vprašati, ne? Te hotele za žuželke marsikje že vidimo. Se mi zdi, so ljudem tudi všeč, da se jih doma postavijo. Ne? Sem hotela vprašati, če so res učinkovite ali so to samo take geste, morda ne. Prazne. Očitno ne, ne?
4: Dejansko so zelo učinkovite, ne? Ker žuželke pravzaprav z izginanjem travišč, se pravi z izginanjem ekstenzivnih travnikov, pa z izginanjem starih visoko debelnih sadovnjakov, se pravi starih jablan, hrušk, češenj in tak naprej, pravzaprav zgubljajo svoje habitate naravne, ne? In pol pač iščejo druge možnosti, ne? tudi mejice je vedno manj, ne? Tako da potem v bistvu že res rabijo našo pomoč, ne? Zdaj, če se malo navežem na to, ne? Ne pomagamo pa mi v bistvu njim, ne? Samo pravzaprav sebi pomagamo, ne? Vse mi smo del ekosistema. Brez ekosistema zdravega, nekdanjega, kot je bil, ne? Bom rekel, 100% zdravega, ne? Nas danes ne bi bilo v taki obliki.
3: To čebelari tudi dosti krat povedo, ne? Če bi si predstavljali, recimo, če res izumrejo oziroma jih je vedno manj. Robert, kako vi to vidite? Kaj bi se zgodilo?
4: Ja, v bistvu je že en dokumentarec bil posnet. Snemali so ga na Kitajskem. Pa mislim, jaz sem ga gledal že pred 10 leti. Tam so prikazali že v bistvu prihodnost, ki bi nas lahko doletela. Ena velika pokrajina na Kitajskem, pa mislim, da je bila večja kot Slovenija, je ostala brez divjih opraševalcev oziroma vseh vrst opraševalcev, bom rekel v večji meri, ne? In tam, kaj so delali z kurjemi peresi, so v bistvu, najprej so pobirali pelot oziroma to, kaj je potrebno za opraševanje, ne? Potem so pa z kurjemi peresi oziroma s peresi ptic ročno opraševali, plezali po drevesih in to delali dneve in dneve. Brez tega smo v enem letu naničili, bom rekel, ne? Brez opraševanja.
3: Se mi zdi, da smo v Sloveniji ali po Evropi še vseeno glede tega precej zavedni, tudi zaradi takšnih podbud, ko je tale BioWare, recimo pa še vse drugo, čebelarje so zelo aktivne na tem področju. Tako da se na koncu človek sploh vpraša, kako je to sploh mogoče, da neki pokrajini izumrejo enostavno praševalci. Ampak očitno je to realen scenarij.
4: Ja, je neki realen scenarij, ki pa jaz sem prepričan, da se ne bo zgodil. Res srčno upam, da se ne bo zgodil, ampak zakaj pa gremo v to smer? Zaradi tega, ker kako bi rekel, nismo še prišli v Sloveniji do tiste točke, zdaj, če se osredotočamo na Slovenijo, ne? V Sloveniji še nismo prišli do tiste točke, ko bi nas narava preveč že udarila. Seveda smo že doživljamo, že pa smo doživeli predvsem v obliki visokih vod, ne? Oziroma poplav, ne? Pa tudi močnih vetrov, pa snegolom, žledolom, ne? Ampak to so pač, to so ekstremni primeri na dolga obdobja, ne? Ampak v bistvu še pa v Sloveniji nismo doživeli dolgoročne prave krize, ne? Kot ponekod druge v Evropi. In še malo tak gledamo na vse te stvari, premalo previdno bi rekel, premalo dolgoročno, ne? In še vedno gremo v smeri slabšanja zadev pravzaprav, ne? Dočim v Franciji so že pred 15 leti doumeli ljudje, ne samo vlada, neodločevalci. Cela populacija so doumeli, da v bistvu jih že gospodarsko uničuje vse skupaj, da so predaleč zapeljali zadeve z uravnavanjem narave. Namesto, da bi bili skrbniki, so skrbniki narave, so poslabšali zadeve tak, da jih je začelo že gospodarsko uničevati na višji ravni, ne? In so potem tudi en krovni zakon novi sprejeli in zdaj, on je že 10 let zavestno v bistvu revitalizirajo naravo, ne? Zelo dobre spodbude. Jaz mislim, da v Sloveniji je tudi čas, da počasi začnemo razmišljati na en taki način, da se stavimo prej pri negativnem uravnavanju narave, kak so se v razviti Evropi. Ne? Sed, mi smo tudi razvita Evropa, ampak omenim zdaj pač Španijo pa Francijo predvsem. Ne?
3: Dobro je, dokler se zavedamo, ne, pa da opazijo tudi ljudje in odločevalci takšne stvari, da se v bistvu to ustavi morda zavrti kolo nazaj. Včasih rečemo, da v preteklosti razmišljamo preveč romantično, da včasih ni bilo tako zelo drugače kot danes. Pa se mi zdi, da to ni res, ne, predvsem to, kar se danes pogovarjava, torej pesticidi, to se zelo uporablja veliko bolj kot pa recimo pred, ne vem, 50-imi, 60-imi leti, intenzivno kmetijstvo, seveda ste tudi že sami omenili travišča, zelo pomembna. Mejice, stare sadne sorte, cvetoči robovi, ni zelo, zelo pomembno, čeprav se nam včasih zdi, da mora biti vse tako zelo urejeno. Robert, vi ste občutljiv opazovalec narave slovenskih goric, veliko se sprehajate tukaj po naših logih, če temu tako rečeva. Kaj opažate recimo sami, čisto iz prakse, iz terena, kako se ta naša slovensko-goriška kulturna krajina recimo spremenila, rečeva, ne vem, v zadnjih 10-15 letih?
4: Zdaj, malo se bom navezal takoj na pesticide oziroma različne vrste strupov. V zadnjih 10-15 letih se je na področju tega stanje umirilo, izboljšalo, zdaj, če je to prava beseda. Tisti vrh zastrupljevanja narave je že bil, pa se je zadeva začela, v bistvu krivulja se je začela spuščati, tako da tu prosto živeče živali na tem področju imajo zdaj malo boljše pogoje že. To se že pozna pri nekaterih vrstah ptic, recimo predvsem neki so pač na vrhu prehranjene verige, pa kažejo stanje v naravi. To se pravi, strupi so zdaj, zakonsko je dosti bolj omejeno vse. Tudi so se začeli kmetovalci zavedati, ne, da v bistvu tudi svojemu zdravju škodijo, če preveč rigorozne stvari uporabljajo. Ne. Ne samo, da pridejo strupi v hrano, tudi pri sami obdelavi je to v bistvu škodljivo za tistega, ki pač sedi v traktoru oziroma potem polja obdeluje ali pa tudi živi na vasi. Ne. Včasih je na vasi bil slabši zrak kot pa v kakem bolj urbanem okolju, ne, zaradi teh zadev. No, na tem nivoju je stanje malo boljše, ne. Ampak probleme imamo danes pravzaprav z izgledom pokrajine.
3: Ja.
4: To takoj opazimo vsi. Ne. Mehanizacija se je spremenila, dosti bolj dostopna je, država ima tudi spodbude večje, ne, za intenzivno kmetijstvo, po drugi strani ima tudi spodbude večje za sonaravno kmetijstvo, ne, ampak jih nažalost prebivalci oziroma kmetovalci ali pa bom rekel vsi prebivalci premalo koristijo, ne. Ponovadi tudi zato, ker niso informirani, ne zato, ker ne bi hoteli. To opažamo v naravi. Ne? In zadnje čase pa je predvsem problem v Slovenskih goricah komasacija območij. Ne? To pomeni združevanje vedno manjših kmetovalcev, oziroma malo srednjih, tistih srednje velikih kmetovalcev. In potem večji kmetovalci, ne? Večja kmetijska gospodarstva, ta polja, ki jih dobijo vlast ali mogoče tudi samo najem, v bistvu združujejo, temu rečemo komasacija, ne, zato da lahko lažje obdelujejo, ne, in potem zgubljamo mejice, predvsem mejice, ne, in to je to, kar se najbolj opazi zdaj v naravi, ne. Druga stvar je izginjanje visokodebelnih sadovnjakov pa pašnikov, ne, in seveda sadovnjakov v totih pašnikih, ne. Pač kmetijstvo se je spremenilo, ne, in žal to te stvari izginjajo. Te stvari pa bi v bistvu mi rabili, ne, tudi zaradi divjih opraševalcev, pa tudi zaradi drugih zadev, kak bi rekel, za zmanjševanje negativnih vplivov vremenskih sprememb, pač, ne, se pravi, vremena, po domače povedano. Veter
3: in poplave, verjetno, ja, to mišljeno. Ne?
4: Ja, predvsem veter, ne, zdaj, da se soočamo z hudimi vetrovi, ne. V preteklosti so verjetno tudi bili, ne, hudi vetrovi, zato so pač naši predniki sadili barijere, ali kako bi se izrazil, vetrolove, po domače povedano, tiste laške topole so sadili, jagne, da rečemo, ne, ki so predstavljali eno vrsto zaščite pred vetrom, ne. Res, da imamo zdaj čutimo neke večje ekstreme, ampak to smo zdaj mi doumeli v 30-ih letih, mi pa nimamo slike 300 let, ne? Ne vemo, kak je bilo, ni bilo posneto nazaj, ne? Mi zdaj vidimo, kak je zdaj v zadnjih 20-ih letih. In ja, mejice in pa visoka drevesa, ti pasovi, ob rekah, ob vseh vodotokih, pa med njivami, so bila v bistvu, so bile veterne barijere, zato mi veterem v bistvu nismo čutili. Zdaj pa ga čutimo, zdaj pa pride. Be. Plus tega, kaj še je, ne? Naj me ne zamerijo, ne načrtovalci, ampak gradnje, ne? Mislim, starih, dosti se navezujem na pamet.
3: Zdravo kmečko pamet, rečemo,
4: ja,
3: ne?
4: Ja, iz preteklosti. Časi pač niso gradili nekje na enem špico, na enem vogalu gori, ne? Ali pa niso gradili 5 metrov od vode na tistem nivoju.
3: Iz očitnih razlogov.
4: Ja, pa ni, če tam ni hiše, ni problema, potem, ne? Zdaj pa imamo pač poslopijo vse posode, ne?
3: Tako, Robi, nekako bova zdaj počasi zavila kriki pesnici, tako kot sem obljubila na začetku, pa vseeno prej še spomniva, torej, zakaj so pravzaprav načela tole temo o opraševalcih, namreč v Lenartu se eno predavanje, eno prijetno srečanje obeta.
4: Ja, 3. junija bo eno prijetno predavanje o divjih opraševalcih. Pride nam predavati zaposlen iz krajinskega parka Goričko. Ta gospod dela prav na tem projektu Biever in bo predstavil prakso okrog delovanja v tem projektu tudi, pa pokazal bo, povedal bo načine, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem, glavnem vse okrog tega, ne. To bo v knjižnici, v spodnji predavalnici. Predavanje pa je v bistvu organizirala Razvojna agencija Slovenskih Goric z mojo pomočjo, jaz pač predlagal to kontakt s postavo, pa se dogovoril časovno.
3: Tako da lepo vabljeni, ne? Tudi naše poslušalke in poslušalci.
4: Ja, jaz res lepo vabim, ker je to ena taka prijetna tematika, pa izjemno pomembna, ne? Tako da vabim mlade in stare.
3: Tako, da se pridružijo, torej zagotovo gre za, tako kot so že sami omenili, pomembno tematiko, zanimivo. Jaz sem že danes slišala od vas nekaj zanimivih stvari, ki jih do zdaj nisem vedela, verjamem, da bo na predavanju tega še več. Dogovorila sva se, Robert, nekako, da danes pojasniva tudi en pojem, meni je bil do zdaj neznan, Nature-Based Solutions, če to prevedeva v slovenščino, gre pravzaprav za na naravi temelječe rešitve. Kakšna filozofija je tole?
4: Ja, kakšna filozofija? Gre se za to, da bi pravzaprav prekinili za prakso upravljanja z naravo. Pomembno je, da pravzaprav se zavedamo, da smo mi del ekosistema in da v bistvu je bolje, da smo soskrbniki narave skupaj z vsemi ostalimi živimi biti. Ne? Zakaj pa se zdaj ta izraz pojavlja, ne? Na naravi temelječe rešitve? Vse je povezano z preteklim upravljanjem naših vodotokov, ki so v imenu poplavne zaščite bili regulirani, ali pa tudi v imenu pridobivanja kmetijskih zemljišč. Ne? Se pravi, reke so se regulirale, območja izsuševala, zato da smo dobili kmetijska zemljišča, ki se lahko konstantno na isti način bolj intenzivno obdelujejo, ampak sprožili smo neke negativne procese. Ne? In v bistvu, ker ti procesi že negativno vplivajo na nas, na naše zdravje, tudi na ekonomijo, v bistvu predlagamo in se ukvarjamo že z prebivalstvom, z odločevalci, da bi začeli delovati v smeri NBS, to se pravi na naravi temelječih rešitev. Ne? Zdaj, če se osredotočim samo na reko Pesnica, njene pritoke, v bistvu je vedno več golih kanalov, ne? Globokih, brez lesne vegetacije, ampak to je bistvo dolgoročno, zelo negativno. Ne? To mogoče reši problem, zdaj, če se navežemo na, pač na močne padavine, na visoke vode. Taki kanali rešijo pač na enem območju problem prej, ampak mi smo problem predstavili na niže, na neko drugo območje. Ne? Zbravi, če ne poplavi pri nas, če voda ne prestopi brega pri nas, bo ga pa zagotovo nekje prestopila. Vse, če ga ne bo v Sloveniji, bo ga pa na Hrvaškem, ne? Ali pa ne? Bosni, Hercegovini, Srbije, ne? Voda pač vedno teče dol. Ne?
3: Voda najde pot, ja, rečemo. Ja,
4: potem pa imamo drugo negativno plat, ki smo jo povzročili z nesonaravnim upravljanjem vodotoko. To je pa potem upadanje podtalnice in pa posledično sušnimi obdobje. Ne? Zdaj imamo dva ekstrema. Evo, dva dni gre fest dež, ne? Včeraj je spet bil ultra naliv. Ne? Seveda zdaj je voda hitro odtekla po vodotokih, ne? Ampak če 14 dni bojo pa časopisi pa mediji pisali, da imamo izjemno sušo spet. Ne? To pa zato, ker smo naredili ekstrem. Ne? Mi vseeno moramo območja, kako bi rekel, mi moramo imeti taka območja ob vodotokih, ki bo zadrževala vodo, ne? Mi moramo dati rekam prostor nazaj, ker brez vode pač ne bo pridelka. Ne?
3: Ja. Je tukaj zdaj sploh možno kakšna rešitev? To je nekaj, kar se bodo tudi ukvarjali. Ne? Ravno prejšnji teden smo tudi na valovih Radia Slovenske Gorice poročali, da je reka Pesnica postala pilotno mikroobmočje projekta Life to Rivers in takšnih projektih pravzaprav bo zdaj, če jaz prav razumem, ugotavljali, kako bi lahko tole rešili. Ne?
4: Ja, ja. V bistvu je rdeča nit tega projekta prav ta na naravi temelječa rešitev, ne? To se pravi NBS. Nas kot skupino Live reke Pesnice so kako bi rekel, naravovarstveniki iz območja reke Pšate, se pravi pritoka Kamniške Bistrice, povabili zraven, če bi sodelovali pri prijavi projekta Life to Rivers. In seveda smo bili veseli, da so nas povabili, ker pravzaprav na reki Pesnici se premalo o teh stvarih govori. Ne? Glavnem, v tem projektu se se lotevamo te tematike, kako bi začeli sonaravno skrbeti za naša porečja. V bistvu iščemo sogovornike pri odločevalcih, iščemo tudi območja, ki bi se lahko potencialno ohranila ali pa dala nazaj našim vodotokom, ne? Tisto njihovo širino, ne? Pa da seveda ne bi to vplivalo na gospodarstvo, na ekonomijo, ker to pač to je osnova našega življenja, ne? Se tega zdaj ne moremo ker odmisliti, ne? Pa da se ne bo kdo narobe razlagal teh opisov v člankih ali pa v tem projektu, ne? Revitalizacija ali pa vrnitev prostora reki, to ne pomeni, da bi zdaj, da se mi želimo ali pa da imamo načrte narediti tako reko, kot je bila pred 200 leti. Ne? To je v bistvu zdaj nemogoče, ne? Preveč dejavnikov je. Ampak vse na nekih območjih pa v bistvu bi mogli dati reki svoj prostor nazaj, ne? Da pač v primeru visokih vod je boljše, da se voda tam zadržuje, kot pa da hitro odteka, ker vseeno zemlja pač more vodo vpijati, zato da se skladišči, da je tista voda tam v tistem mestu, ko pa ne bo pa da vin. Ne? V bistvu je to nekaj, to je neka rdeča nit, ne? V bistvu pa tudi zraven je, seveda, kaj je zraven najbolj pomembno, ne? Mi bi radi biodiverziteto povrnili nazaj, ne? V bistvu se številčnost samih vrst, ne? V celi biodiverziteti se absolutno zmanjšala, ne, v Slovenskih goricah. Preveč, ne.
3: Zdaj, ko ste govorili, sem pravzaprav začela o tem razmišljati. To so včasih, ne vem, takšne tujke, ki ljudem niso blizu. Če bi zdaj zelo tako enostavno človeško razložila, ne, če bom prav povedala, drugače me popravite, to je recimo eno vzpostavljanje naravnega ravnovesja spet nazaj, ja, ne? Enako tako je pri nas ljudeh, če dava eno takšno primerjavo, ne, slabo se počutimo, pa nas boli glava, pa je ono, pa je tretje, pa rečemo, nekaj ni v redu, nekaj moram narediti, da telo dam spet v neko naravno ravnovesje, tukaj je enako, če si prav razlagam.
4: Ja, točno tako, ja. In mi v bistvu lahko čiste enostavne stvari že začnemo delati, ne? Prej smo omenjala mejice, pravzaprav vsa ta lesna vegetacija je zelo pomembna, ne? Danes imamo največji problem, to se najbolj opazi tudi, da so vsi vodotoki po večini že brez lesne vegetacije. Naša zakonodaja v bistvu ščiti lesno vegetacijo, spravi to biodiverziteto. Samo je potrebno odločevalce pa izvajalce nonstop na to opozarjati. Naj se spoštuje v bistvu ta zakonodaja in pač vsi prebivalci moramo biti zato dovzetni, pa moramo v tej smeri delovati. To je v bistvu en taki najlažji korak, ki ga lahko takoj naredimo, da vsak je lasnik kakje zemlje, tudi kakega koščka zemlja, naj vas ne bo strah zasaditi 10 različnih grmovnic, seveda avtotonih, ne, to se pravi kalina, glog, šipek, leska, maklen, črni trn, itd. V eni ravni liniji, naj vas ne bo strah čudnih pogledov, mogoče od začetka
3: sosedov
4: ali pa nekoga z drugega brega ali pa to boste videli, to se spremeni v dveh mesecih, vse, ko prvič vidijo, kak zacveti, pa kak so žuželke okrog, vsi potem ploskajo temu, ne.
3: Pa mogoče sledijo, ne, zelo
4: pa
3: pomembno.
4: Sledijo, ja, so take prakse. V bistvu, jaz sem sam tak naredil voličenje, ne, in to je samo pozitivno na koncu, ne. Plus tega, se pravim, vsi, ki živite blizu vodotokov, če imate kako možnost, probajte vplivati na odločevalce, ali vsak nekoga pozna, naj bo čim več lesne vegetacije ob vodotokih, ne. Zakonodaja določa, da mora biti na eni strani vodotoka strnjena lesna vegetacija, ne. Če se le da, ne. Ja. Na vseh vodotokih, ne. To je ena taka osnova, ne. Pa tak bom rekel, ne. Težko pa je, ko smo sami, ne. Sam je težko nekdo nekaj reagira, ne. Zato je pač, vedno pravim, v slogi je moč, tak da, če kdo rabi kako informacijo, da bo malo pogum dobil, oziroma na koga se obrniti, lahko se vedno na mene obrnete, pa vam dam kako koristno informacijo, namig, kaj nared, ne. Ker vedno se da z dogovorom vse rešiti, ne. Tak, kak smo rešili z dogovorom lesno vegetacijo ob stari strugi Globovnice pri Poljani, se pravi med Lackovo ulico pa med Poljano, tak se da vse drugo rešiti, ne.
3: Skozi sodelovanje in pogovor,
4: ja,
3: ne.
4: Ja. Če malo še predno pozabim to povedati, ker ljudi je strah lesne vegetacije v vodotokih, ker jih država na napačen način obvešča, ne? Država vsako leto spomladi, se pravi Direkcija za vode Republike Slovenije, da ven en odlok, ki se nanaša na vse lastnike obvodnih zemljišč vodotokov drugega reda. To pomeni, to so vsi vodotoki, ki so pritoki v reko Pesnico. Ne? Reka Pesnica je vodotok prvega reda, vsi ostali vodotoki so drugega reda. In njim davajo odlok, poziv, da naj sami skrbijo za te vodotoke, kako naj, da naj odstranjujejo lesno vegetacijo itd., ampak ljudje si to napačno razlagajo in tudi v strahu preveč... lesno vegetacijo preveč odstranjujejo, tudi v strahu, da ne bojo potem mogoče kakve kritike dobili ali kaj tajega. Ampak bistvo naj se ne bojijo. Ne? Lesna vegetacija ne dela visokih vod. Ne? Nije toliko po kubikaži. Ne? To je pač...
3: To je verjetno samo zato, da se očistijo, ne? Ti bistvo, ne vem, če so kakve drevesa padla ali se zlomila, da ne gre to potem v vodotok. Ni to mišljeno, da se zdaj odstranjuje vse po vrsti.
4: Tako, tista lesna vegetacija, bistvo, kaj raste iz brežin, ne? Sploh ni moteča. Ne? Seveda, zdaj moteče eno veliko deblo, ki odpada ga. Pač, tisto pač je pol smiselno odstraniti, ne? Ja. Država pa v bistvu, zelo malo kritičen, ne, ker sem premalokrat, probam biti čim bolj političen na medijo, ne, ampak država pravzaprav spodbuja na nek način so to upravljanje, nesmotrno upravljanje z vodotoki, ne, zato ker v bistvu imamo trenutno en taki, jaz temu rečem, bager biznis, ne. Stotine milijonov je namenjenih za upravljanje z vodotoki v imenu protipoplavne zaščite, ne, pa in to se izvaja nesmoterno, to se izvaja v dosti primerih, samo zato, da je pač neki biznis, ne, pa pride do čudnih rezultatov, ven, ne. Na koncu se vedno skaže, da je v bistvu vse to negativno, ne, izjemna erozija tal je potem, ne, na vseh teh vodotokih. Ne.
3: Zato pa tisto, kar ste prej že sami menili, moramo biti ljudje na to občutljivi in osveščeni in obveščeni, ja. Da znamo tudi sami, ja. Malce sami ja. Presoditi.
4: Ker zdaj, recimo ta projekt Life to Rivers, on se ukvarja tudi s tem, da v bistvu bomo vsi udeleženi v, moramo biti vsi udeleženi pri so upravljanju, pri soskrbništvu z našimi vodotoki. Ne samo tisti strokovnjaki na Direkcije za vode, pa pač vrh politike, ampak vsi ljudje, ker v bistvu mi vsi živimo ob tem, ne, tako da moramo se vsi v to vključevati. To se pravi, če mi vidimo, da se nekaj dogaja na vodotokih, ne zdaj pač pogledati stran, pa si reči, aha, to so zdaj strokovnjaki tako odločili, tako je pravilno, tako je vredo. Dejansko ni tak, dejansko v večini pa pravzaprav kmečka logika prevlada, ne. Tako da moramo biti aktivni, pa se včasih tudi vpikniti v kaj, ne, pa pristopiti zraven, pa hiti se vprašati.
3: Ja, ko se nam nekaj ne zdi vredno,
4: to tak, ne.
3: Ja.
4: Ker dosti krat pride potem neka negativna zadeva ven iz tega, ne. Zadnja zadeva, ki se zgodila, poglabljanje pa pucanje, ne, radiranje struge globovnice od Lenarta do Jurskega dola, kaj je tu, kaj je v tem pozitivnega? Jaz ne vidim nič. Pozitivno je samo tisti plus na konto od nekoga, ne.
3: Tu pa mislim, da smo vsi opazili, tudi tisti, ki se ne spoznamo, zato da že osnova ne zgleda naravno. Ne?
4: Zdaj več tam ne bomo imeli sprehoda v naravo, ne? Vse en čas, ne? Vse narava si bo pomogla. Ne?
3: Ja, narava tako ni tako.
4: Sploh ne ve, da je problem.
3: Zaraste, ja. Še dobro. Robert, samo še zadnje vprašanje, se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Tisti, ki bodo v prihodnosti skrbeli za našo naravo, so seveda mladi. Kaj bi mladim generacijam, recimo, glede odnosa do narave sporočili?
4: Prvo in najbolj pomembno, da se poglobijo tudi v zgodovino, da pogledajo, da se povežejo z nekom, ki pozna zgodovinsko dogajanje okrog narave, biodiverzitete, reke Pesnice pa njenega porečja v Slovenskih goricah. Te bodo prvo neko sliko dobili, kak je v bistvu bilo, ne? In pol bodo lažje delovali v tem sedanjem času. Ne? Jaz jim priporočam, da cenijo naravo maksimalno, ne? Da se zavedajo, da pravzaprav človek rabi vsak dan eno uro zdrave, čiste narave, zato da lahko zdravo pa normalno živi. Vse zato se za... V bistvu jaz se zavzemam za zdravo naravo najbolj iz tega vidika tudi, ne? V bistvu sem sebičen, ne? Za sebe gledam, ne? Zdravo pa itak zraven pa omogočam vsem živim bitjem, ostalim, ne? Da bodo v tej naravi, v tem habitatu zdravem lahko živele. Ne? Uh-huh. Zato se recimo dan danes sploh več ne ukvarjam samo z eno vrsto ptice, za katero bi skrbel. Ne, v bistvu se treba z habitatom ukvarjati, pa za zaveščanje ljudi. Ne? Tako da no, mlado populacijo, biologov, naravoslovcev, kakorkoli, vseh bistvo, ki se čutijo z naravo, tako kak mi dva, ne? Tu v studiju, bi pravzaprav naprosil, da če bi radi kakorkoli zraven dodali svoj kamenček, mozaik, pri vsem tem dogajanju, sploh ta projekt Life to Rivers, naj se, kako bi rekel, naj se opogumijo, pa aktivirajo, naj mene kontaktirajo. Uh-huh. Ker v bistvu rabimo pravzaprav glas ljudi, tako. Pa koga, ki bi pomagal oziroma nadgradil to. Jaz nisem najbolj pametni, jaz ne vem vsega. Uh-huh. Jaz išem nekoga, ki bi mene stokrat prešišal, bomo rekli po domače.
3: Po domače.
4: Ja, jaz bi rad čez 20 let samo gledal, kako bojo druge stokrat boljše zagovarjali naravo, kak jaz.
3: Robin, hvala lepa za današnji klepet, za zelo prijeten klepet, pravzaprav za vse informacije, za vaše aktivno pravzaprav skrb za naravo Slovenskih goric. Hvala za obisk v studiju in nasvidenje do prihodnič. Seveda se pa vidimo v sredo v knjižnici Lenart na predavanju, kaj ne?
4: Tako, se vidimo. Hvala lepa še enkrat za povabilo.
1: Radio Slovenske gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah ne bo sprejelo delne prekinitve ognja z Izraelom. Kot je pojasnil predstavnik gibanja Mahmud Komati, bi Izrael moral vedeti, da bi lahko vsakršna agresija nad predmesti Bejruta vodila v globlji in močnejši odziv gibanja. Ameriški predsednik Donald Trump je pred dvema dnevoma sicer naznanil, da je izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in predstavnike Hezbolaha prepričal, da bo Izrael ustavil napade na predmestja Bejruta in da se bo Hezbolah v zameno vzdržal napadov na sever Izraela. Sovražnosti so se kljub temu nadaljevale. V okviru prizadevanj za diplomatsko rešitev konflikta pa je včeraj v Washingtonu potekal tudi četrti krog pogovorov med Izraelom in Libanonom. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj za predsednika 81. zasedanja, ki se bo začelo jeseni, izvolila zunanjega ministra Bangladeša Kalilura Rahmana. Ta bo 8. septembra nasledil nekdanjo vodjo nemške diplomacije Annaleno Baerbock. Mandat predsednika Generalne skupščine Združenih narodov, ki med drugim potrjuje kandidatke za varnostni svet, resolucije, proračune in generalne sekretarje, traja leto dni. Včeraj je na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico začel leteti madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air. Družba, ki Brnik že povezuje tudi s Skopjem, bo lete v črnogorsko prestolnico izvajala ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Cene enosmernih vozovnic na povezavi se začnejo pri 14,99 evra. Ob tem so v Wizz Airu prepričani, da se bo Podgorica izkazala za privlačno destinacijo, saj bo potnikom omogočila enostaven dostop do črnogorske obale, narave in kulturnih doživetij. Piramida nad Mariborom dobiva novo podobo. Na mestni občini Maribor so ob tem povedali, da trenutno zaključujejo pripravo projektne dokumentacije za ureditev osnovne infrastrukture, med drugim vodovoda, kanalizacije, odvodnjavanja in električnega omrežja. Ob tem nastaja tudi načrt novih zasaditev vinograda, sadnega drevja starih sort in medovitih rastlin. Ko bo teren pripravljen, bodo stekla zemeljska dela in prve zasaditve, prenova območja pa naj bi bila zaključena do jeseni prihodnje leto. Občina želi s projektom ohraniti bogato vinogradniško dediščino piramide, ki sega v 13. stoletje, hkrati pa območje urediti v prijeten prostor za sprehajalce, rekreativce in obiskovalce. Del načrtov vključuje tudi ureditev dostopnih poti do vrha griča. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Prebujamo se v oblačno in predvsem deževno jutro, medtem ko bodo padavine popoldne ponehale, zapihal pa bo severni veter. Najnižje jutranje temperature to jutro od 10 do 16 je kar precej hladneje, kot je bilo denimo včeraj. Najvišje dnevne bodo prav tako nižje kot včeraj od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodni veter, v petek dopoldne bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale, v soboto se lahko nadeja sončnega vremena. Preverimo aktualne temperature v Lenartu. Oblačno, tu in tam deževno, izmerjenih 17 stopinj. V Mariboru dežuje pri 17, v Murski Soboti oblačno 17, v Slovenj Gradcu in na Celju močno dežuje in 15 stopinj, v Ljubljani prav tako dež 16 stopinj, na Kredarici dežuje pri 3 stopinjah.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Preverimo še dogajanje na cestah. Na Pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri proti Mariboru se je zgodila prometna nesreča. Tam previdno. Zaradi jutranje prometne konice že nastajajo zastoji, ki vodijo proti mestnim središčem, torej na teh cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Kompol proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in pol, ampak se veste, ne, močno dežuje ponekod, pojdite od doma prej, naj se vam ne mudi. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi pri mejnem prehodu Šentil, pozorno in previdno tudi z vožnjo po regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pri Framu. Pripnite varnostni pas, upoštevajte predpise in povečajte varnostno razdaljo. Želim vam prijetno, mirno in varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.
7: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
8: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Deževen pozdrav iz studija 1 Radija Slovenske Gorice. Natalija, tukaj 3. junij je tretji dan meseca, sreda, ura pa je 6:06. Če imate možnost, ostanite v posteli pod odejo. Ustanite samo toliko, da si skuhate morda kakšen čaj, vzemite knjigo, preberite kaj, seveda pa vabljeni, da zraven ob vsem tem spremljate ta pravo frekvenco 96,4 Radija Slovenske Gorice. Če ste kot jaz in ste torej že na delovnem mestu ali pa ste na poti tja, tudi to je super, evo, fenomenalna družba se mi obeta, jaz verjamem, da mi jo boste delali, seveda pa v tej prvi, drugi in potem kasneje v tretji uri jutranjega mozaika ogromno zanimivih stvari. V naslednji pesmi se bomo najprej podali v Sveto Ano, kjer v petek, ta petek pripravljajo nekaj posebnega. Ostanite.

0: danes.
1: Ne danes, ampak v petek, 5. junija, bo v Sveti Ani potekal tradicionalni turnir v kartanju Šnopsa, memorial Martina Kocbeka. Dogodek se bo začel ob 18. uri v Ježovi Brunarci v Žicah. Dobrodošli so vsi ljubitelji te družabne igre, ne glede na starost ali izkušnje. Tekmovalci se bodo pomerili za prehodni pokal, pokale za prva tri mesta ter druge privlačne nagrade. Poskrbljeno bo tudi za okrepčilo, saj bodo vsi tekmovalci prejeli brezplačno malico. Memorial Martina Kocbeka je v preteklih letih postal prepoznaven družabni dogodek, ki združuje ljubitelje kartanja in ohranja del lokalne tradicije. Organizator je športno društvo Jejš.
0: Danes.

0: dan.
1: Dogodkov se nam v mesecu juniju obeta res veliko, prvega lahko obiščete že danes. Danes torej v sredo 3. junija musical Lepotica in zver v športni dvorani Sveta Ana. Ob 17. uri se bo musical začel, organizira pa ga osnovna šola Sveta Ana. Prav tako danes Škrat glasbilko gre po svetu. Glasbena predstava za otroke v izvedbi učiteljev glasbene šole Lenart. Predstava se bo začela ob 18:30 uri, bo pa v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Jutri v četrtek 4. junija ste vabljeni na čajanko pod krošnjami v Jakobskem dolu med 17. in 20. uro. Obeležili boste 30 let zeliščnega vrta pri Jožici. V petek 5. junija cerkvenjaško poletje, svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena cerkvenjak ob 18. uri v Domu kulture cerkvenjak. Cerkvenjaško poletje sicer cel mesec ponuja ogromno zanimivih prireditev. V nedeljo 7. junija vesela poletna kuharija pred gasilskim domom v Cerkvenjaku ob 8. uri zjutraj. V sredo 10. junija pravlične urice z delavnicami za otroke ob 17. uri v arheološkem parku Brengova. V soboto 13. junija pohod po cerkvenjaški vinski cesti. Pohod se bo začel ob 13. v Cerkvenjaku. Omogočil pa bo ogled odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku. V torek 16. junija pohod po severni meji občine Cerkvenjak ob 17. uri. Trasa bo Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh, Cerkvenjak. V soboto 20. junija, 15. letalski dan Cerkvenjak 2026, prireditev se bo začela ob 9. uri zjutraj na vzletišču v Cerkvenjaku. Organizator tega dogodka je Aeroklub Sršen Cerkvenjak. To pa še ni vse. V soboto 20. junija vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot v sklopu cerkvenjaškega poletja ob 19. uri v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. V nedeljo 21. junija cerkvenjaška nedelja cel dan ob 9. maša posvečena občinskemu prazniku ob 10:30 povorka starih običajev, obudimo stare čase, ob 11. osrednja slava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. pa družabno srečanje ob živi glasbi. V sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti ob 19. uri v Cerkvenjaku, v četrtek 25. junija pa še rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Ob 10. uri se bo začela prireditev, organizira pa jo športno društvo Cerkvenjak. Toliko o cerkvenjaškem poletju in vseh teh prireditvah. Imam pa še eno, ki si jo velja zabeležiti v družabni koledarček. V soboto 6. junija ste v večnamenski center Pesnica ob 17. uri vabljeni na proslavo ob prazniku krajevne skupnosti Pesnica, poimenovanem Pesnica skozi čas. Gost bo Jure Ivanušič, na voljo bo ogled 4 razstav in tudi pogostitev. Kot rečeno, ogromno je prireditev in priložnosti za popestritev vašega družabnega življenja. Če ste kateri podatek preslišali, ni hudega, obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preberite. Vabljeni.
0: Kam kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Pišemo 3. juni, današnji dan bo dolg 15 ur in 38 minut, saj bo sonce tukaj v Lenartu zašlo ob 20:44 minut. Danes zgoduje sveti Karel Vanga, ugandski mladenič, ki je živel v 19. stoletju. Bil je vodja skupine mladih kristjanov na kraljevem dvoru. Ko je kralj začel preganjati kristjane, je Karel skrival in ščitil mlade vernike. Ko so ga ujeli, je bil najprej mučen z ognjem, nato pa živ zažgan na grmadi. Umrl je počasi, a mirno. Molil je do zadnjega diha. Njegova smrt je pretresla Ugando in sprožila val spreobrnjen. Mnogi so se po njegovem zgledu odločili za krščanstvo. Z njim je umrlo še 22 mladih kristjanov, med njimi tudi sveti Kizito, ki je bil star komaj 14 let. Papež Pavel VI. Ga je leta 1964 razglasil za svetnika. Njegov god obeležujemo 3. junija, dan ugandskih mučencev. V Sloveniji pa ga poznamo kot zavetnika mladih, skautov in tistih, ki se borijo za resnico. Njegovo ime nosijo cerkve in kapelice, med drugim tudi v Ljubljani. Tretji junij v preteklosti je bil zanimiv. Preverimo dogodke, ki so se zgodili. Leta 1385 je bil začetek vladavine celjskega grofa Hermana II. Leta 1960 vrhovno sodišče ZDA odloči, da imajo vsi obtoženi pravico do odvetnika. Leta 1970 na Univerzi v Wisconsinu ZDA prvič ustvarijo gen. Leta 1973 na letalski razstavi v Parizu strmoglavi sovjetsko nadzvočno potniško letalo Tupoljev Tu-144, takrat je umrlo 14 ljudi. Leta 1992 slovenska nogometna reprezentanca odigra prvo uradno mednarodno tekmo proti Estoniji, rezultat je bil 1:1. 3. junija leta 2006 pa se je zgodila osamosvojitev Črne Gore. Rodi se leta 1986 Rafael Nadal, španski tenisač. Umrejo pa leta 1899 Johann Strauss mlajši, avstrijski skladatelj. Leta 1924 Franz Kafka, češko-avstrijski pisatelj judovskega rodu. Ter leta 2001 Anthony Quinn, ameriški filmski igralec mehiškega rodu. Danes, 3. junija, je tudi svetovni dan kolesarjenja. Po bolj sproščeni plati, torej dajmo reči neuradno potrjeno iz strani kakšne velike organizacije, pa je 3. junij tudi dan jajc, zlasti čez lužo, kjer praznujejo dan jajc v vseh oblikah, od umešanih do poširanih, pa tudi šaljiv dan, ko je dovoljeno ponavljati vse, kar ti je všeč. Lahko pesem, lahko šalo, lahko nekoga drugega. Skratka, dan za ponavljanje. Za še lepši dan, morda da odženemo malce to sivino na nebu, ena pozitivna misel. Ko se nehaš truditi biti popoln, se začneš počutiti resnično miren. Mogoče je pa ta pozitivna misel bolj kot za to vreme primerna za kakšno sivino v naših mislih. Ja, tako bo prav.
0: Danes.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Pol sedem je ura, preverimo najprej aktualne temperature. Vremenoslovci za danes pravijo, sprva deževno, popoldne pa bo dež ponehal. Najnižje jutranje temperature to jutro od 10 do 16, najviše dnevne bodo od 16 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodni veter. V petek dopoldne znova dež, ki bo popoldne ponehal, v soboto pa vremenoslovci napovedujejo znova sončno vreme. V Lenartu rahel dež, izmerjenih 17 stopinj, tudi v Mariboru rahlo dežuje, v Murski Soboti oblačno 18, v Slovenj Gradcu in v Celju dežuje pri 15 stopinjah, v Ljubljani rahel dež, 16 stopinj, na Kredarici pa divja nevihta, tam 3 stopinje. Dogajanje na cestah. Na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru se je zgodila prometna nesreča, pravzaprav že takrat, ko sem se sama peljala v službo, kar je bilo nekje o 5 zjutraj. Ampak bodite torej previdni med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Če se peljete po Štajerski avtocesti v Ljubljano, na Štajerski avtocesti je zastoj in sicer od Kompol v smeri proti Ljubljani, za pot do tja potrebujete dobro uro in pol iz Maribora. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, v Zgornjem Dupleku in pri Framu, na teh odsekih potekajo dela, velja spremenjen prometni režim, tako da previdno. Pripnite varnostni pas, povečajte varnostno razdaljo in predvsem naj se vam za volanom ne mudi.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj posredovali v več smereh, tako bom rekla, v več krajih, in sicer so obravnavali kršitev javnega reda in miru v zavodu Hrastovec, kaznivo dejanje krive ovadbe v občini Lenart, požar na tovornem vozilu na območju Benedikta in dvakrat povoz divjadi, prvič na območju Cerkvenjak in drugič na območju Svete Trojice.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Slovenska atletika je sporočila, da se je poslovil Franc Mikec, dolgoletni športni delavec, organizator, novinar in eden najpomembnejših soustvarjalcev razvoja domače atletike. Novomeščan, ki se je nad atletiko navdušil že v šolskih letih, je bil eden ključnih pobudnikov gradnje stadiona Portoval v Novem mestu. Za svoje dolgoletno in predano delo je prejel tudi številna priznanja. Slovenska kegljaška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Švacu v Avstriji osvojila prvo medaljo. Tekmovanje v sprintu na izpadanje se je za slovenski tabor končalo z bronom Žige Požarja. V ženski konkurenci je Brigitte Strelec Juvančič proti Avstrijki Fioni Steiner zmagala z 2-0. Naslednja tekmica, Čehinja Jana Braunova, pa je bila za njo pretrd oreh. Druga slovenska tekmovalka, Marija Ahačič Premrl, se je poslovila že v prvem krogu. Slovenska kolesarka Urška Žigart je na četrti etapi letošnjega Gira, 12,7 km dolgem kronometru v okolici Beluna, osvojila 9. mesto in napredovala na 9. mesto tudi v skupnem seštevku. Nova vodilna v skupnem seštevku je sicer Nizozemka Anna van der Breggen, ki je prepričljivo dobila tudi etapo. Danes kolesarke v peti etapi čaka novih 138 km. Hrvaška nogometna reprezentanca je včeraj odigrala predzadnjo prijateljsko tekmo pred odhodom na svetovno prvenstvo. Na Reki je izgubila z Belgijo z 0-2. Zadnji test za Hrvate pred svetovnim prvenstvom bo prijateljska tekma Slovenijo, ki bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu. Krovna mednarodna nogometna zveza FIFA je končala postopek prijav nogometnih reprezentanc za bližnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Zaradi povečanega števila sodelujočih, prvič bo namreč nastopilo kar 48 držav, je rekordno seveda tudi število nogometašev, na svetovnem prvenstvu jih bo igralo kar 1248. Za zaključek pa še tenis. Nemec Alexander Zverev je prvi polfinalist odprtega teniškega prvenstva Francije v moški konkurenci. V četrtfinalu je včeraj v slabih 2:30 ugnal mladega Španca Rafaela Jodarja. Njegov naslednji nasprotnik bo Čeh Jakub Menšik, ki je v večernem obračunu premagal Brazilca Joaa Fonseco.
0: Šport.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Zaenkrat sonček še ne sije, vsaj ne na nebu. Veliko dobre energije z nasmeškom pa lahko dobite na ta pravi frekvenci. Sama že pripravljam novice, ki bodo čez približno 14 minut. Naznanile bodo vstop v drugo uro jutranjega mozaika. V njih pa boste lahko slišali več o tem, da bo Brusel danes morda ukrepal proti Sloveniji zaradi presežnega primanjkljaja. Na delovnem obisku v Sloveniji je predsednik Litve. V novicah pa tudi o tem, da je po tednu brezsmrtnih nesreč sledil tragičen preobrat na slovenskih cestah. Podrobneje o teh naslovih, torej točno ob sedmih. Ostanite.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
4: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Kmetijska zadruga Ptuj.
10: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
9: Kmetijska zadruga Ptuj.
10: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2.matis-pohištvo.si.
15: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
16: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
17: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
18: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
17: Borartex. Borartex.
19: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
20: Pridi v Implant.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Evropska komisija bo danes odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja. Pred dvema tednoma je namreč ocenila, da bo slovenski primanjkljaj letos znašal 3,3% bruto domačega proizvoda in s tem presegel 3-odstotno mejo, določeno v evropskih fiskalnih pravilih. Poleg tega bo komisija Sloveniji in drugim državam članicam podala tudi priporočila, kakšne javnofinančne in socialno-ekonomske ukrepe naj sprejmejo. Danes se bo v Sloveniji na delovnem obisku v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije v prvi polovici prihodnjega leta mudil predsednik Litve Gitanas Nauseda. Odnosi med Slovenijo in Litvo so dobri in prijateljski, brez odprtih vprašanj. Obisk Nausede pa v uradu predsednice Pirc Musar vidijo kot priložnost za krepitev politične dialoga in dvostranskega sodelovanja ter izmenjavo stališč o aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Nauseda se bo danes srečal tudi z novo izvoljenim predsednikom vlade Janezom Janšo. Pretekli teden so policisti poročali o razmeroma ugodni prometni varnostni sliki, saj na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč. Že v dneh zatem pa je sledil tragičen preobrat. V torek, 26. maja, sta v prometni nesreči življenje izgubila voznik motornega vozila in sopotnica. Naslednji dan, v sredo, je v prometni nesreči na primorski avtocesti umrl 63-letni voznik osebnega vozila. V petek je v prometni nesreči na glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi življenje izgubil 46-letni voznik kombiniranega vozila. V noči sobote na nedeljo sta v prometni nesreči na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri, in sopotnica v osebnem vozilu, v katerega je trčil, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Napačna smer vožnje pa je bila usodna tudi za 86-letnega hrvaškega državljana. Nesreča se je zgodila v noči s ponedeljka na torek. Slednja nesreča je peta prometna nesreča s smrtnim izidom letos na območju policijske uprave Maribor, v katerih je umrlo 7 udeležencev. Dogajanje kaže na hitro poslabšanje prometne varnosti, policija pa znova opozarja na previdno, strpno in odgovorno vožnjo, še posebej v poletnih mesecih. Govori Boris Veberič, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Maribor.
2: Pred nami so poletni meseci, ki so z vidika prometne varnosti posebej obremenjujoči in zahtevni. Zato vse udeležence v prometu pozivamo k varni, previdni, defenzivni vožnji, posebej pa še ne bodo pozorni na ranljive udeležence v cestnem prometu. Predvsem večja gostota prometa, raznovrstnost prometnih udeležencev sta glavni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih. Poleg visokih temperatur in gostejšega prometa oziroma zastojev na cesti se v večjem številu pojavljajo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje ter nevade, zaradi daljše vožnje pa so lahko tudi utrujeni. Ne pozabimo pa še na ranljive udeležence cestnem prometu, še posebej pešce, kolesarje, mopediste in motoriste ter voznike eskirojev, na katere moramo biti še posebej pozorni v tem obdobju. Vse voznike pozivamo, da hitro svoje vožnje prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, pač pa tudi svojim vozniškim sposobnostim, stanju ceste ter trenutnim prometnim razmeram. Pri vožnji skušamo predvideti dogajanje ceste in ravnanje drugih, da se lahko na nje pravočasno pripravimo in odzovemo. Poudarjamo tudi pomen zadostne varnostne razdalje med vozili. Med samo vožnjo bodimo popolnoma zbrani, strpni in pozorni na dogajanje na in ob cesti. Vse nepotrebne opravke v vozilo odložimo na čas, ko bomo vozilo stavili. Policisti med poletnimi meseci še dodatno krepimo svoje aktivnosti na področju prometne varnosti. Ravno te dni poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov eskiroja in mopedov. Dodatne ukrepe, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa, bomo izvedli tudi v prihodnjih poletnih mesecih. Že sredi junija načrtujemo ostren nadzor na področju psihofizičnega stanja, sicer pa vsakodnevno izvajamo nadzor na kritičnih odsekih cest s posebnim poudarkom na nadzoru hitrosti in svoje aktivnosti nenehno prilagajamo stanju na cestah.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Spremljali ste novice, zdaj pa je čas, da preverimo še, kaj pravijo vremenoslovci. Danes bo sprva deževno, popoldne bo dež ponehal, najnižje jutranje temperature to jutro od 10 do 16, najvišje dnevne bodo od 16 do 19 stopinj. Jutri sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodni veter, v petek do poldne potem znova dež, ki bo popoldne ponehal, v soboto pa sončno vreme. Aktualne temperature v Lenartu trenutno oblačno 17 stopinj, tu in tam pade kakšna kaplja dežja. V Mariboru rahlo dežuje pri 17, v Murski Soboti oblačno 18, Slovengradec, Celje dež 15 stopinj, Ljubljana rahel dež 16, na Kredarici nevihta, tam izmerjene 3 stopinje.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Previdno na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri proti Mariboru je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoje na štajerski avtocesti od Kompol proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane po štajerski avtocesti iz Maribora potrebujete uro in 40 minut, na štajerski avtocesti pa še vedno zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici in tudi v smeri mejnega prehoda Šentil. Previdno in po predpisih z vožnjo po regionalnih cestah v Sveti Trojici starša Limbušu, Brunšviku, v Zgornjem Dupleku in pri Framu. Pripnite varnostni pas, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost trenutnim voznim razmeram. Jaz pa vam vsem želim prijetno, mirno in varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
6: Romana, kaj ti se muliš?
7: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
5: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, smo v drugi uri jutranjega mozaika, zdaj pa verjamem, da ste budni tudi že tisti, ki ste danes morda malo poležali in prav je tako glede na vreme in to sivino zunaj. Ampak jaz imam nekaj vzvodov, s katerimi lahko to sivino in zaspanost preženemo. In sicer se med 26. junijem in 4. julijem v Mariboru obeta festival Lent. Maribor je vedno lepo obiskati, ampak še posebej takrat, ko se v njem veliko dogaja in v sklopu festivala Lent se bo dogajalo ogromno. Tako da po naslednji pesmi za vas se dve vstopnici za simfonični stampedo, ki bo 25. junija, izjemoma dan pred uradno otvoritvijo festivala Lent ob 21. uri na trgu Leona Štuklja v središču Maribora. Ampak nič 2, 55, 55, 55 po naslednji pesmi. Ker je danes svetovni dan kolesarjenja, bodo na to temo tudi svetovni rekordi, z nami pa tudi redna rubrika Beseda o besedi. Pa še kaj se bo našlo, če bo le čas dopuščal. Tako da ostanite še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.
8: Kdo si ti?

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Nič 2, 55, 55, nič 55, telefonska številka, ki vas poveže z mano, ne bo nobenega nagradnega vprašanja, malce bomo poklepetali in v zameno za to boste dobili dve vstopnici za simfonični stampedo, ki bo 25. junija ob 21. uri. Že včeraj sem vam nakratko predstavila celotno zadevo, opis seveda najdete tudi na uradni spletni strani, gre pa za simfonični orkester SNG Maribor, ki se mu bodo na odru pridružili tudi tolkalci, kar pomeni, da ne bo tisti klasičen koncert simfoničnega orkestra, ampak bo malce drugače. Nismo ravno vajeni, da nam simfonični orkestri poženejo kri po žilah do te mere, kot se bo to zgodilo v sklopu simfoničnega stampeda, tako da, če želite dve vstopnici, nič 2, 55, 55, nič 55. Ravno pa gledam program festivala Lent, zelo pester in bogat je. To moram priznati, vsako leto je seveda temu tako. Dostop do spletne strani preprost, ne? V Google vpišite festival Lent, odprlo vam bo njihovo spletno stran in tam imate vse lepo napisano in razloženo. Po dnevih, po odrih oziroma prizoriščih, recimo Tadej Toš analogno v Minoritih bo, ta je njegov stand-up, komedija, 26. junija ob 21. uri. Art Camp bo letu znova zaživel v mestnem parku, ponudil ogromno najrazličnejših delavnic za vse starostne skupine. Potem si lahko ogledate recimo zlentani kviz z Jašo, to bo en kviz, ki bo v Vetrinskem dvoru in sicer že danes lahko pravzaprav to obiščete, zanimivo. Sicer pa, kot rečeno, uradno se festival Lent začne 26. junija z veliko otvoritvijo, zaključil pa se bo 4. julija. Dobro, spremljajte tudi našo Facebook stran, morda tudi tam pripravimo za vas kakšno nagradno igro, bomo pa tudi jutri podelili kakšne vstopnice in sicer ena zanimiva stvar jutri v sklopu te naše nagradne igre, dve vstopnice za Tržaški pevski zbor, ki bo 28. junija v sklopu festivala Lent. Torej, razvajali vas bomo cel teden z najrazličnejšimi vstopnicami za najrazličnejše festivalske dogodke. Tako da nas spremljajte.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Ker je danes svetovni dan kolesarjenja, rekordi na to temo. In prvi rekord je pravzaprav slovenski. Največ kilometrov v 24 urah na odprti cesti. Gre za rekord 840 prevoženih kilometrov v enem samem dnevu, ki ga je postavil pokojni slovenski ultrakolesarski kralj Jure Robič. Ta neverjetni rekord je Robič postavil leta 2004 na krožni trasi v Prekmurju v Moravskih Toplicah. Celih 24 ur je gonil brez postanka za spanec s povprečno hitrostjo na tanko 35 km na uro. In kot zanimivost lahko dodam, njegov rekord na odprtih cestah še danes velja za enega največjih fizikalnih presežkov v ultrakolesarstvu. Drugi rekord je absolutni hitrostni rekord v zaveterju 296,009 km na uro. Ta rekord je leta 2018 postavila Američanka Denise Müller-Korenek. To pa se je zgodilo na slanih ravninah v Utahu. Američanka je namreč vozila posebno karbonsko kolo, speto za dirkalnik, ki je torej rezal zrak oziroma ustvarjal brezzračni mehur. In ko sta dosegla visoko hitrost, se je odklopila in morala na to z lastnimi nogami poganjati kolo pri hitrosti, s katero vzletajo potniška letala. S tem pa je Denise Müller-Korenek podrla tako moški kot tudi ženski rekord hkrati. Tretji rekord, najdaljša razdalja brez dotika tal z nogami. 893,14 km in veste kaj? Tudi to je slovenski rekord. Leta 2008 ga je postavil Marko Baloh, še en slovenski ultrakolesarski as. Baloh je ta rekord podrl na velodromu v Italiji, torej v neprekinjenem kolesarstvu oziroma kolesarjenju na zaprtem dirkališču v 24 urah. To pa pomeni, da vsem tem času se z nogo ni smel niti enkrat dotakniti tal, kar pomeni posledično, hrano in pijačo je sprejemal neposredno med vožnjo. Ha. Četrti rekord, najhitreje okoli sveta s kolesom. Ta rekord 78 dni, 14 ur in 40 minut je postavil Britanec Mark Beaumont leta 2017. Da bi torej prepotoval planet približno 29 tisoč kilometrov, je moral Beaumont v povprečju prevoziti kar 370 kilometrov na dan. Spal je manj kot 5 ur na noč. Njegov navdih pa je bila znana Vernova knjiga V 80 dneh okoli sveta. Dokazal je torej, da se da z lastnimi nogami planet obhoditi v navednicah rečeno še hitreje. Peti rekord, največja višina premagana na kolesu v 24 urah, to je tako imenovan Everesting. 32.446 prevoženih višinskih metrov, rekord je leta 2015 postavil Američan Craig Cannon. Princip Everestinga je zelo preprost. Izbereš si en klanec in se nanj s kolesom uspenjaš toliko časa, da dosežeš višino Mount Everesta, torej 8848 metrov. Cannon pa je šel v ekstrem in se je v enem dnevu na isti hrib povzpel toliko krat, da je v višino premagal skoraj 4 Mount Evereste hkrati. Wow! In še zadnji rekord, najdaljše kolo na svetu, meri 55,16 metra. Ustvarili so ga inženirji in kolesarski zanesenjaki v Nemčiji. Kolo je dolgo kot olimpijski bazen, da si boste torej znali predstavljati. Po pravilih Guinnessove knjige rekordov mora imeti kolo le dve kolesi in mora biti dejansko vozno. Za premikanje te pošasti pa sta potrebna dva človeka, eden spredaj krmili, drugi pa čisto na zadku, torej več kot 50 metrov zadaj, vrti pedala. Tako da, ja, obračanje na križiščih je pravzaprav misija nemogoče.
0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

0: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: To je zelo deževno jutro, zunaj se je pravkar močno ulil dež tukaj v Lenartu. Glede na to, da je ura pol osem, pa lahko zdaj kar povemo celotno vremensko napoved in preverimo aktualne temperature. Zunaj torej dežuje. Vremenoslavci to napovedujejo že cel teden, ampak pravijo, da bo dež popoldne ponehal. Najnižje jutranje temperature to jutro od 10 do 16, najviše dnevne bodo od 16 do 19 stopinj. Jutri sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodni veter, v petek dopoldne znova dež, ki bo popoldne spet ponehal. V soboto sončno vreme, tako da malo tako in malo tako, brez dežnika nikamor. V Lenartu torej dež izmerjenih 17 stopinj, dežuje tudi v Mariboru pri 16 stopinjah, v Murski Soboti rahel dež 18 stopinj, Slovenj Gradec in Celje ledena zrna pri 15 stopinjah, v Ljubljani oblačno 16, na Kredarici dež in tam 2 stopinji. Stanje na cestah na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj je na štajerski avtocesti od Kompol proti Ljubljani. Če se iz Maribora po štajerski avtocesti peljete v Ljubljano, potrebovali boste uro in 40 minut. Glede na to, da zunaj močno dežuje, povečajte varnostno razdaljo, upoštevajte vse predpise, pazite na vašo hitrost. Na štajerski avtocesti pazite še pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Če se boste vozili po regionalnih cestah, pa zaradi del na cesti previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbošu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pri Framu. Pa še nekaj, ne pozabite pripeti varnostnega pasu.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je za novo nagradno igro. Na telefonski zvezi pozdravljam Jožeta Režonjo iz Relax Turizma. Pozdravljeni.
2: Lep dobar dan, Radio Slovenske Gorice, in pa srčen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Verjamem, da ste čudovito že po glasu je tako slišati.
2: Ja, zelo dobro. Namreč se je začelo že vse meteorološko poletje, torej 1.6. ne? In za ta štart v letošnjo poletno sezono, torej začetek poletja z Radiom Slovenske Gorice in pa Relaxom, namreč z Radiom Slovenske Gorice odlično sodelujemo in tako tudi tale vod v poletno sezono.
1: Kako najlažje mi sploh vstopimo v začetek poletja, gospod Režonja? Hm?
2: Ja, da vsak dan poslušamo Radio Slovenske Gorice, ne, ker ste veliko o različnih potovanjih, različnih potepanjih. Danes pa Radio Slovenske Gorice in pa Relax nagrajujeta, torej ta velika promocijska akcija ob vstopu v poletje 2026, in zelo pozorno poslušalke in poslušalci morajo poslušati, kajti na koncu bo vas zastavljeno nagradno vprašanje in tisti, ki bodo poklicali do 14. ure, bodo bobno za žrebanje in nekdo izmed njih bo odpotoval na otok Krk, na enega najbolj obiskanih otokov v Kvarnerskem zalivu, torej na otok Krk, tudi ze strani Slovencev. Namreč otok je zelo dostopen, vse je povezan z Krškim mostom, odlične plaže, čisto morje, veliko se to na tem otoku dogaja, drugi največji otok na Jadrano, kraje Krk, Baška, Banjska, Njivice, Punat, kamor danes vabimo, torej vsi pogoji, da bodo te počitnice odlične.
1: Ja, verjamem, vedno ko potujemo s turistično agencijo Relax, se imamo odlične. Pika, ni kaj dodati.
2: Ja, morda še samo to, da bodo te počitnice v hotelu Falkensteiner Park Puna, to je hotel 4 zvezdice, odličen hotel v terminu 11.6. do 18.6. 7x all inclusive v odličnem hotelu, cena 899 evrov. Bo vas pa sedaj zastavila še nagradno vprašanje, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice, to je na katerem otoku, to je tudi drugi največji otok na Jadranu.
1: Mislim, da ste povedali že več kot dovolj namigov, če ste pozorno poslušali našega sogovornika, dragi poslušalci, poslušalke, ste tudi že lahko izvedeli odgovor. Kaj pa je treba torej zdaj narediti? Nagradno vprašanje sva povedala, zdaj pa je na poslušalcih in poslušalkah, kaj ne?
2: Torej, poklicati bo potrebno do 14. ure, poslovalnico Relax Maribor, Partizanska 12, telefonska številka 02-234-21-50, torej 02-234-21-50. Po 14. uri bomo izžrebali nagrajenca, ki bo brezplačno odpotoval na otok Krk, torej 11.6. do 18.6. odličen hotel Falkensteiner Park Punat, all inclusive ponudba 899 evrov. Pogoj te nagradne igre je kot vedno, da nagrajenec biva v sobi z drugo odraslo osebo v dvoposteljni sobi.
1: Ampak jaz mislim, da to ne bo nič hudega imeti odlično družbo na fenomenalnem potovanju za začetek poletja. Mislim, da ni boljše zgodbe.
2: Ja, tako možnosti tudi potem še doplačilo za avtobusni prevoz, torej lahko s lastnim prevozom ali pa z avtobusnim prevozom.
1: Ma to pa je že razvajanje iz strani turistične agencije Relax in veste kaj, prav je tako, ker si naši poslušalci poslušalke zaslužijo, kaj ne?
2: Ja, prav gotovo ne.
1: Gospod Režanja, najlepša hvala, hvala za vaš klic in za to novo razvajanje. Torej, poslušalci poslušalke, za sodelovanje v tej nagradni igri je treba odgovoriti na nagradno vprašanje, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice. Danes do 14. ure pokličite na telefonsko številko 02-234-21-50. To je telefonska številka poslovalnice turistične agencije Relax v Mariboru na Partizanski cesti 12. Gospod Režanja, želim vam čudovit dan.
2: Čudovit dan tudi ekipi Radio Slovenske Gorice in vsem poslušalkam in poslušalcem. Nasvidenje.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Beseda, beseda o besedi. Beseda o besedi. Beseda o besedi.
1: Posvetimo se še čudovitemu slovenskemu jeziku. Danes se bomo malo poigrali in podrobneje spoznali besedo, ki smo jo nedolgo tega lahko slišali v naši drugi redni rubriki, imenovani Dober vid z optiko Auer. In sicer je to beseda aberacija. Se morda spomnite, kaj pomeni? V bistvu ima aberacija dva pomena. Besedo namreč uporabljajo v fiziki in tudi astronomiji. In kot razlaga slovar slovenskega knjižnega jezika oziroma SSKJ, ta beseda pomeni: v fiziki napako leče zaradi različnih lomov žarkov, lahko je denimo kromatična ali sferna aberacija, v astronomiji pa aberacija pomeni navidezni premik zvezde zaradi gibanja opazovalca, torej zaradi aberacije slika neba za gledalca na zemlji popačena. Gre za samostalnik ženskega spola, besedo sestavlja 9 črk, od tega 5 samoglasnikov in 4 soglasniki, pri izgovori pa smo pozorni na drugi A, torej nad njim napišemo ostrivec, pravopisno gledano, zato ga pri izgovorjavi tudi poudarimo. Pravilno izgovorjena beseda zveni tako: aberacija. Ima pa aberacija tudi sopomenko, to je zarizba. Ampak mislim, da si bomo bolj zapomnili aberacija, kaj ne? No, vsaj zame to velja.
0: Beseda o besedi. Beseda. Beseda. Thank you.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji.

0: Dant, ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
0: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
1: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
8: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
9: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
8: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
9: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
8: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
9: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
11: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
4: Vroča, vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
12: Kuda si pošel?

0: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Iran je ponoči sprožil več neuspešnih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Kot je navedlo ameriško centralno poveljstvo, so ameriške sile odgovorile z napadi na otok Kešem v Hormuški ožini, sestrelile so balistične rakete in brezpilotne letalnike, ki jih je Iran izstrelil proti ladjam in državam Perzijskega zaliva. Danes je začel veljati nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov. Vozila za nenujne prevoze bodo po novem lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov. Pomembna sprememba je tudi nova ureditev razporejanja mobilnih enot nujne medicinske pomoči. Medtem, ko je bilo doslej posredovanje ekip izven območja njihove pristojnosti predvsem izjema, bo dispečerska služba po novem mobilne enote razporejala glede na najkrajši dostopni čas do pacienta. Uvaja pa tudi enotne standarde na področju opreme, vozil in označevanja službe nujne medicinske pomoči. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je za danes ob 13. uri razpisan predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, ki je izbruhnila avgusta 2022. Smodej bo imel na predobravnavnem naroku možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Po pričakovanjih naj bi sodišče na tokratnem predobravnavnem naroku tudi sprejelo odločitev glede morebitne izključenosti javnosti z glavne obravnave. Smodej, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalu po izbruhu afere vse očitke zanikal. Je pa na okrajno sodišče v Ljubljani proti njemu vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije. V Gornji Radgoni so se začela gradbena dela za obnovo približno 1000 metrov dolge tekaške steze, ki obdaja športni kompleks TŠC Trate. Iz občine so ob tem sporočili, da bo območje v času prenove bolj obremenjeno z gradbeno mehanizacijo in delavci, zato obiskovalce športnega kompleksa opozarjajo na previdnost ter upoštevanje začasne signalizacije. Določene športne površine bodo lahko občasno omejeno dostopne. Obnova sicer zajema uredi podlage, vgradnjo robnikov, nasutje tamponskega materiala in izravnavo površin. Cilj del je izboljšati varnost in kakovost športne infrastrukture. Projekt, ki je del postopne prenove kompleksa TŠC Trate, bo zaključen do konca junija, sofinanciran pa je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Las Perlekija 2021-2027. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Dežuje zunaj v Lenartu, sivo, oblačno vreme in tudi še celo dopoldne bo po napovedih vremenoslovcev tako, popoldne pa naj bi dež ponehal. Bomo videli. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodni veter, v petek dopoldne pa potem znova dež, ki bo popoldne ponehal, v soboto bo spet sledilo sončno vreme. V Lenartu torej oblačno, deževno, izmerjenih 16 stopinj, v Mariboru manjša ploha 16, Murska Sobota rahlo dežuje 18, Slovenj Gradec ledena zrna 15, Celje rahel dež 15, Ljubljana oblačno 16, Kredarica dežuje in tam 2 stopinji.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Zaradi jutranje prometne konice, zastoji na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi v smeri mejnega prehoda Šentil. Če se peljete do Ljubljane, iz Maribora potrebujete uro in 40 minut. Naj se vam ne mudi. Z vožnjo po regionalnih cestah pa previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku in tudi pri Framu. Pripnite varnostni pas, to velja za voznike, voznice in tudi ostale sopotnike v vozilih, povečajte varnostno razdaljo in torej naj se vam za volanom ne mudi. Želim vam prijetno, mirno in varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
7: Romana, kaj ti se muliš?
8: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
5: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
0: Verjamem, da ni Romana edina, ki pakira za te naše počitnice skupaj s turistično agencijo Relax in vami, poslušalci, poslušalkami. Počitnice bodo na otoku Braču in jaz verjamem, da tudi vi, tisti, ki boste šli z nami, že pakirate, če ne dejansko fizično, pa vsaj v mislih. Sicer pa 3. junije, tretji dan tega tedna, sreda 8:07, ki pa je tudi svetovni dan kolesarjenja. Obeležujemo ga torej 3. junija, Združeni narodi so ga razglasili leta 2018. Mislim pa, da si ta zelo preprost, dostopen in okolju prijazen način prevoza res zasluži imeti svoj dan kot mednarodni praznik. Kolo je namreč v uporabi že več kot 200 leti, saj je nemški izumitelj Karl von Drais davnega leta 1817 svetu predstavil prvi leseni kolesni stroj na potisk z nogami. No, danes je ta izum seveda prerasel v globalni fenomen, po svetu kroži že več kot milijarda koles, kar pomeni, da si kolesarsko kulturo deli skoraj vsak osmi prebivalec našega planeta. Pravi kolesarski raj na zemlji je seveda Nizozemska, tam imajo več koles kot prebivalcev, natančneje kar 23 milijonov koles na 17,7 milijona prebivalcev. In še en zanimiv podatek, Nizozemci na kolesih opravijo več kot četrtino vseh svojih vsakodnevnih poti, medtem ko svetovno povprečje lastništva koles znaša približno 42%. O kolesih prepeva tudi Katy Melua, ki pravi, da je v Pekingu 9 milijonov koles, nisem preverila, morda drži, morda ne. Prisluhnimo ji, potem pa se bomo preselili na splet.

0: Izlet na splet.
1: Kaj vam lahko malce dodatno polepša ta sivi deževen dan? Obisk naše spletne strani www.rsg.si, kjer najdete ogromno pozitivnih in zanimivih novic. In ena teh govori tudi o tem, da se na območju upravne enote Lenart obeta pomembna pridobitev za gasilsko dejavnost in varnost občanov. 6 občin namreč skupaj načrtuje nakup specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Gre za sodobno platformo, namenjeno posredovanju ob požarih in nesrečah v višjih objektih ter pri zahtevnejših intervencijah. Občine so projekt že prijavile na razpis, pri čemer seveda računajo tudi na sredstva Ministrstva za obrambo. Lokalna skupnost projekt tako ali tako močno podpira in prav je tako. In tudi v Cerkvenjaku so na zadnji seji občinskega sveta nakupu platforme izrekli podporo. Več pa župan Marjan Žmavc.
2: To bi vseh teh nas 6 občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to. To bi seveda se tudi v 3 letih financiralo, za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v 3 letih prišlo na našo občino. To gre na število prebivalcev. Mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj okrog 10% tiste nam vrednosti. Mogoče bo še celo manj, ker da je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu, rekli ste, tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševalo z višin, ker je tudi že v zunaj občina. Imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to.
1: Jaz verjamem, da bodo, gre za odličen namen, preventiva je vedno boljša od kurative, je pa župan ob tem opozoril tudi na druge potrebe domačega gasilskega društva, katere lahko preberete, če obiščete www.rsg.si, kliknete na novičko in prisluhnete še drugi izjavi, ki smo jo priložili. Na naši spletni strani lahko več preberete tudi denimo o tem, da Krajinski park Goričko opozarja na pomen opraševalcev, da je narava letos kmetom v Slovenskih Goricah že pokazala zobe in pa tudi o tem, da se občina Benedikt z novimi vlaganji v športno infrastrukturo še bolj posveča temu segmentu vsakdana prebivalcev, ki tam prebivajo. Pravim, odlične novičke, pa tudi bolj poučne najdete na www.rsg.si. Tu so navedeni tudi vsi kontakti za stik z nami. Če slučajno kaj organizirate, želite, da mi povemo na glas, bo vas pa naša spletna stran popeljala tudi do Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi je in tudi tam ogromno zanimivega klikanja in branja za vas. Vabljeni.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Žana Serčiča, ki je tokrat moči združil s pevko Arijano Lukas. Skupaj predstavljata novo pesem z naslovom Mars in Venera, ki živno dušuje poslušalce in napoveduje vroče glasbeno poletje ter koncertno turnejo Na ulicah srca. Pesem Mars in Venera govori o privlačnosti dveh različnih energij, moške in ženske, ki se kljub razlikam privlačita in dopolnjujeta. Kot Yin in Yang, bela in črna, tudi Mars in Venera v skladbi simbolizirata dve različni strani, ki skupaj tvorita eno celoto. Žan Serčič in Arijana Lukas sta skladbo ustvarila v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, pevka pa je ob sodelovanju povedala, da med njima vlada odlična energija in da jo zelo veseli, kako so poslušalci pesem sprejeli že na koncertih. Video je bil posnet v ljubljanskih Stožicah in daje občutek, kot da je ustvarjen z umetno inteligenco, v resnici pa je bil posnet neposredno pred velikim ekranom v dvorani. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi, duetu Žana Serčiča in Arijane Lukas, Mars in Venera.

0: Radio Slovenske Gorice obvestilo in objavilo.
1: Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 90. letu zaspala naša draga Angela Knuplež z Gornje Velke. Na zadnji poti jo bomo pospremili v četrtek, 4. junija v 15. uri izpred farne cerkve Marije Snežne na pokopališču na Zgornji Velki. Pokojna bo v cerkev pripeljana 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojno bo danes v sredo ob 18. uri v farni cerkvi. Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 90. letu zaspala naša draga Angela Knuplež z Gornje Velke. Na zadnji poti jo bomo pospremili v četrtek, 4. junija ob 15. uri izpred farne cerkve Marije Snežne na pokopališču na Zgornji Velki. Pokojna bo v cerkev pripeljana 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojno bo danes v sredo, 3. junija ob 18. uri v farni cerkvi. Svojcem in bližnjim pokojne tudi mi izrekamo sožalje.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Če tudi zunaj dežuje, se lahko usedemo v avtomobil ali pa vzamemo dežnik in se sprehodimo do nam najbližje, najljubše restauracije, morda eno od teh štirih, ki vsak dan za vas pripravljajo slastne malice. Glede na to, da zunaj dežuje in da je takšno sivo vreme, se nam verjetno ne da stati pred štedilnikom, pa naj drugi poskrbijo za naš poln želodec. Recimo v gostilni 29, tam pa bodo danes pripravili poleg dnevne juhe, piščanči, Don Blue s pomfrijem in solato, čufti v paradižnikovi omaki s pire krompirjem in solato na voljo, solatni krožnik z nacufano svinino in pizza Napoli. Vsak dan v gostilni 29, svinski ali piščanči, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ocvrt sir s prilogo, lignji po pariško ali tržaško s prilogo, želočkova kisla juha, bograč in solata s piščancem. Njihova telefonska številka, če imate kakšno dodatno vprašanje, 02 720 62 81. V Lenarškem hramu danes goveja juha, piščančji dunajski zrezek s prilogo in solato, svinski vrat v omaki s prilogo in solato, mešano meso na žaru, obloga in solata, makaroni z mesom, solato ali goveji golaš s polento. Malice vam bodo postrigli med 9:30 in 1:30 uro popovdne. Njihova telefonska številka 051 316 733. Gostilna pizzerija Vinska trta vabi. Dnevna juha, svinski zrezek v gorčični omaki s kruhovim cmokom in solato, ocvrt sir s pomfrijem in solato, pišekova solata ter dve pici, madžarska ali pizza klasika. V njihovi stalni ponudbi malic, poleg pice klasike, pečena po staru, dunajski zrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara zraven priloga in solata. Telefonska številka gostilne pizzerije Vinska trta 02 729 27 72. In še ponudba pizzerije Agata, dnevna juha, ocvrta piščančja nabodala za rašidi, ocvrtim krompirčkom in solato, svinski medaljoni v poprovi omaki z ocvrtimi njoki in solato, goveji golaš s polento, solato in sladico, ter dve pici, Agata in Pišek. Vsak dan v pizzeriji Agata še dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špageti po bolonsko solato ter dva solatna krožnika s piščančimi trakci ali s tuno. Telefonska številka 030 220 220. Vse naštete malice ponudbo najdete na www.rsg.si pod zavihkom malice. Dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Celo deževno sivo zaspano jutro se trudim z novicami, s pozitivizmom, z nasmeškom in seveda z odlično glasbo pregnati to sivino. Me prav zanima, ali bomo nadaljevali v tem tempu s to namero tudi po 9. uri še posebej z oddajo Aktualno. To pa nam lahko razkrije samo naša urednica Romana. Dobro jutro!
1: Lep pozdrav, dobro jutro, kakor komu, ne, ob tele uri in tem vremenu.
0: Res je, bomo pozitivno naravnani v oddaji Aktualno?
1: Bomo, absolutno. Danes se veselimo in praznujemo skupaj z Društvom kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka. Letos obeležujejo 50 let delovanja, mlade so, kot slišiš, ne? Vseeno so pa to leta, ko imajo že marsikaj za pokazati in to so zbrale v biltenu, ki ga izdajajo. Ta konec tedna bo potekala slovesnost ob tem jubileju in v nedeljo vesela poletna kuharija z živo glasbo, tako kot se to spodobi. Cerkvenjaško poletje se je namreč začelo, veliko prireditev okrog njihovega občinskega praznika in praznuje tudi torej Društvo kmečkih deklet in žena. In mi z njimi.
0: Ja, če sem se kaj naučila skozi oddaje, ko sem sodelovala z najrazličnejšimi društvi kmečkih deklet in žena, je bila glavna stvar ta, da je to ena prava zakladnica znanj. In to ne samo okrog kuhanja, ampak mislim, da ni, da ni.
1: Res je, res je.
0: Tako da vse najboljše za 50 let delovanja Društvo kmečkih deklet in žena. Pa še na nadaljnih najmanj toliko, ne?
1: Vsaj. Ja, čeprav mi dve ne vem, če bova jih doživeli, ne?
0: Misliš? Pa, jaz sem zelo mlada, jaz imam komaj 20 plus.
1: Ja.
0: Tako se počutim. In tako je tudi prav, leta so samo številke. Torej, celotna oddaja posvečena njim.
1: Tako je, Lidija Šipek bo naša gostja, tako da ostanite v naši družbi.
0: Tako, oddaja Aktualno ob 9:20 minut. Romana, tebi pa želim uspešno preganjanje te zaspanosti in zehanja še naprej.
1: Hvala.
0: Se vidi, da je zunaj sivina, ampak kot rečeno, mi se ji ne damo, ostanite na pozitivni frekvenci 96,4, ta pravi frekvenci Radija Slovenske Gorice še naprej.

0: Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1 euro in 69 centov. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic. Relax.
10: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
11: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
10: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
15: Ne spreminjamo le

0: Kolevar za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Čas je za piknik, pridi v Implan.
2: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
1: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
2: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
3: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjev.matis-pohistvo.si.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iran je ponoči sprožil več neuspešnih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu, je danes poročila ameriška vojska. Kot je navedlo ameriško centralno poveljstvo, so ameriške sile odgovorile z napadi na otok Kešem v Hormuški ožini. Poslanci bodo v četrtek odločali o potrditvi ministerske ekipe četrte vlade.

0: Vlade Janeza Janše. Kandidati se te dni predstavljajo na pristojnih odborih državnega zbora. Kandidat za notranjega ministra Franci Matos je napovedal okrepitev boja proti korupciji, gospodarskemu in organiziranemu kriminalu ter reorganizacijo kriminalistične policije. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko želi okrepiti gospodarsko sodelovanje Slovenci v tujini ter ohranjanje slovenske identitete. Kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič je med prioritetami izpostavil učinkovitejše sodne postopke in boj proti korupciji. Kandidatka za ministrico za demografijo Mateja Ribič se bo najprej lotila odprave razlik pri plačilih oskrbe v domovih za starejše. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel napoveduje zmanjšanje birokratskih ovir pri umeščanju projektov v prostor in pospešitev stanovanske gradnje. Kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević pa podarja pomen ideološko neutralnega izobraževanja in vključevanja stroke pri pripravi sprememb. Državni zbor bo vseh kandidatih glasoval kot enotni ministerski listi, po potrditvi pa bo sledila za prisega nove ministerske ekipe. Po uspehu lanske glasbene predstave za otroke Škrat glasbilko so učitelji Mariborskega konservatorija za glasbo in balet pripravili njeno nadaljevanje z naslovom Škrat glasbilko gre po svetu. Predstava bo danes v sredo 3. junija ob 18.30 v kulturnem domu v Lenartu. Glasbena predstava je namenjena predvsem otrokom od 3. leta starosti dalje in obljublja novo zabavno ter poučno popotovanje v svet glasbe. Organizatori vabijo družine in vse ljubitelje glasbenih pravljic, da se jim pridružijo ob zaključku šolskega leta. Na območju policijske uprave Maribor bodo danes v sredo izvedli poostren nadzor cestnega prometa v okviru preventivne akcije Mikromobilnost, ki poteka med 1. in 7. junijem. Akcija je namenjena večji varnosti voznikov eskirojev, mopedov in kolesarjev, ki spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Policisti bodo nadzor usmerili predvsem v naselja, kjer je udeležba teh skupin v prometu največja in kjer se zgodi tudi največ prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Poleg ravnanja kolesarjev, voznikov, lahkih motornih vozil in mopedov bodo preverjali tudi druge pogoste vzroke prometnih nesreč, kot so neprilagojena hitrost, neuporaba varnostnega pasu, uporaba mobilnega telefona med vožnjo in vožnja skozi rdečo luč. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Danes po sprva deževnem dopodnevu sledi popoldan brez padavin, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 16 do 19 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme. Preverimo še aktualne temperature, 16 stopinj ob rahlem dežju smo v tem trenutku izmerili v Lenartu pri naši radijski hiši, manjša ploha je tudi v Mariboru pa 16 stopinj, Murska Sobota, kjer rahlo dežuje 17, rahlo dežuje tudi v Ljubljani 16 stopinjami, manjša ploha na obali 18 stopinj ter na Kredarici 2 stopinji Celzija.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Ja, kot vselej še hiter skok na ceste. Danes poročamo o deloviščih, ki prometo virajo denimo na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in izvozom letališče Maribor v smeri proti Mariboru. Je zaradi del torej oviran promet, no nič kaj drugače pa ni danes še naprej niti na Štajerski avtocesti. Poročamo o deloviščih pri Slovenski Bistrici, pa pri slovenskih Konicah tudi ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh omenjenih relacijah pa lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi na Štajerski avtocesti. Dela prometa virajo tudi na regionalnih cestah, danes še naprej, da nimo v Sveti Trojici delovišče, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgodnjem Dupleku. Ceste danes so spolske, zato vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čas 9.
4: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno v malih oglasih. Ja, ponovno imate torej priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste morda celo kaj našli ali bi radi kaj zamenjali. Vabljeni, da pokličete na 090 74 44, ter nam zaupate vaš mali oglas, dodate pa mu tudi vašo telefonsko številko. Verjamem, da je ta deževni sredin dopoldan kot nalašč za to, da si vzamete trenutek in torej pokličete na 090 74 44.

0: Ja, tako v tem trenutku pa smo že prejeli prvi klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, mi pa prodamo svežo slanino na telefonsko številko 041 530 945.
0: Telefonska številka torej 041 530 945.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno na svidenje. Telefonska številka poslušalke torej 41 530 945.

0: Ja, nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4 pa je tista telefonska številka, na katero ste le povabljeni, da pokličete in sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo. No, nekdo se nam bo sedaj ponovno pridružil. Dober dan.
1: Pozdravljen, dober dan. Kupim kosilnico VČS, lahko na diske. Narejene diske, kupimo motokultivator, korenje mot ali podobno. Kupimo pa tudi traktor, stanje mi ni pomembno in vse, kar spada zavrn, kličite na nič 41 68 nič 684.
0: Telefonska številka nič 41 68 nič 684.
1: Hvala, lepo zdrav.
0: Hvala tudi vam, lepo pozdravljeni. Nič 41, 680, 684, telefonska številka. Dober dan.
2: Dober dan, prodam svinjo domače reje. Božem za kol pre meni, pa kupim tele 14 dni staro, samo ne črno-belega, vse ostale. 031-787-543.
0: Telefonska številka nič 31-787-543.
2: Najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Torej, telefonska številka poslušalke nič 31-787-543. Pogled na uro pa mi pravi, da je preostalo zgolj še nekaj sekund, nekaj naslednjih trenutkov za vaše klice, zato jih izkoristite, če želite še v tem dopodnevu, torej oddati mali oglas in skleniti kako dobro in pošteno kopčijo, torej nič 90, 74, 44, še nekaj trenutkov.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
2: Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak letos zaznamuje pomemben jubilej, 50 let delovanja, res lepa obletnica. Ob tej priložnosti pripravljajo svečano prireditev in pa jubilejno že 10. veselo kuharijo. O delovanju društva, letošnjih aktivnostih pa seveda tudi načrti za prihodnost nam bo danes več povedala predsednica društva Lidija Šipek, je z nami v studiu. Lidija, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Lidija, vaše društvo ima res zelo pomembno vlogo, se mi zdi v kraju zdaj že 50 let. Skozi leta ste se trudile in se boste, verjamem seveda še naprej, da ohranjate domačo kulinariko in običaje, se povezujete med seboj, pa ne nazadnje tudi s krajani. Mogoče pa vseeno danes za začetek, kdaj je v tem lepem jubileju spomniva, kakšni so bili pravzaprav začetki društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak.
3: Ja, res je to že kar veliko let, odkar so naše žene, dekleta, zelo aktivne. Se pravi, najprej se spominjamo in po pogovoru naših starejših članic veliko krat, kako se je to druženje začelo. In tam v letih, se pravi, ko še je živela Katja Tušak, ki je tudi poučevala mlada dekleta, kako se izpopolniti v gospodinskih delih, predvsem v kuhariji, v letih 60-ih, 70-ih, namreč bila je rojena leta 1910 in vse tja do konca leta 1978 je poučevala. To je prikazano tudi v našem biltenu, je mogoče videti, kako so bila takrat dekleta urejena in kaj so že takrat vse pripravljale. Se pravi, leta 1976 pa je prvič bilo organizirano tako tudi še ostale kmečka dekleta, in sicer gozdno gospodarstvo, ki je preko Sveta kooperantov zanje tudi pripravilo prve ekskurzije. Združevalno vlogo pa je na to leta 1978 prevzela Socialistična zveza delovnega ljudstva, sprva Sveti za družbeno-ekonomski položaj žensk. V lenarški občini pa je vključeval tudi po 4 članice iz vsake krajevne skupnosti in kasneje sekcijami. Se pravi, tega leta pa je vodenje cerkvenjaške sekcije prevzela Marija Žmavc, ki je bila tudi zelo aktivna v vseh prejšnjih oblikah delovanja žensk in je vodila aktiv do leta 1986. Kot sem dejala, gospa Marija Žmavc, prva predsednica, je bila tudi učenka gospe Katje Tušak. Zato smo nekako tudi ta jubilej zaokrožile na današnjih 50 let, ker pač to dokazujejo vsi viri, pisni in tudi ustni naših žena. Moram povedati tudi, da pobudo za združevanje kmečkih žena so na to prevzele kmetijske zadruge. Lenarška je ustanovila odbor kmečkih žena 25. junija 1986. Pa je pri zadružni enoti Cerkvenjak ustanovljen aktiv kmečkih žena s predsednico, kot sem dejala, že Marijo Žmavc. Potem so cerkvenjačenke prve v občini Lenart pripravili tudi kulinarično razstavo. Med začetnice ob Žmavčevi pa sodijo tudi Marija Anželj, Milika Omolec in Kristina Ploj. S prvo kulinarično razstavo v domačem cerkvenjaku pa se je predstavilo 24 domačink 29. novembra leta 81 in na to občinskem prazniku 9. maja 82. Bogato zbirko doma izdelanih cvetličnih šopkov Ivane Omolec iz Grabonoša je celo prevzel Slovenski etnološki muzej iz Ljubljane. Dne 28. novembra 87 je 28 žensk s tematsko razstavo Gostovanje sodelovalo ob otvoritvi hladilnice pri Lenartu. Dne 9. marca 88 pa si je 40 ženskih cerkvenjanka skupini 400 žensk iz Lenarta v Mariborskem gledališču ogledala predstavo Matiček se ženi. Tako ženske so bile zelo povezane, ne? Še bistveno bolj kot danes, ampak tudi danes nismo tako nepovezane, tudi sodelujemo, ne? Ampak očitno malo manj kot včasih. Zdaj, če še pogledamo malo naprej, že 8. maja 87. ob 23. občinskem prazniku občine Lenart in ob otvoritvi prenovljene in dograjene osnovne šole Cerkvenjak pa je na kulinarični razstavi sodelovalo 34 žensk, pripravila pa se kar pogostitev za 250 ljudi. Tako da to so tudi zapisi. Jaz sem predelala zdaj v zadnjih dveh mesecih vso skoraj skozi zgodovino, pač kar sem dobila v roke in res to je vse zapisano, koliko, kdaj in je katera tudi darovala, ne? Za to pogostitev. Tako da to ni bilo, tako kot je danes se naročilnica napiše, ampak tudi moram reči, da smo še pripravljeni sodelovati, ampak malo manj. Ne? Ob tradicionalnih razstavah pa so Cerkvenjačanke sodelovale na turističnih tečajih v Črnem lesu od 81. do 83. kjer so bili na njihovo spretnosti in nadušeni tudi znani gostje, kot je Lado Korošec, Janez Štrukelj in Janez Bogataj, na številnih kuharskih in šiviljskih tečajih, ter dvakrat na vinskem sejmu v Mariboru, velik kuharski mojster, tudi Silvo Trinkaus, se pa je izučil za kuharja, v letih 78 pa tam 81, bil pa tudi odličen učitelj številnih kuharjev, med drugim tudi cerkvenjaških kmečkih deklet in žena na kuharskih tečajih v letu 88 in vse tja do 1990. Zato smo ga tudi danes povabile med se in pripravljamo za svečani jubilej tudi z njegovo pomočjo nekaj zanimivosti. Moram reči, da je tudi sam raziskoval in potem smo nekako skupaj naštudirale, tako da pripravljamo kar prijetno presenečenje v petek, 5. junija. Tako bi še pač vseeno povedala, da je Žmavčeva končala svoj mandat leta 91, njeno pionirsko delo pri vodenju aktiva pa sta prevzeli Cvetka Kuri in Antonija Rojs. Ustanovni zbor na novo registriranega društva pa je bil 11. marca 2000. Udeležilo se ga tudi 33 ustanoviteljic, ki so sprejela nova pravila in izvolile novo vodstvo. V upravnem odboru je bila predsednica Marijana Firbas, tajnica Antonija Rojs ter blagajničarka Cvetka Kuri. Odbornice pa Ivanka Firbas, Dragica Majer, Anica Rajš, Marija Kraner, Zinka Lorenčič in Zinka Marin. Se pravi, okrog 60 člani iz društva je bilo zelo zaposlenih, predvsem v zimskem času, ko so se dekleta udeležila številnih tečajev. V jesenskem in zimskem času 2000-2001 pa so pod okriljem lokalne turistične organizacije Slovenske Gorice zelo uspešno in odmevno sodelovale na kmečki tržnici tudi v trgovskem centru Sitijo v Mariboru, sicer pa so se dekleta rade pokazala svojimi mostrovinami na raznih prireditvah in tako je tudi še danes. Ne? Se pravi, korenine segajo kar daleč in to nekako ohranjamo.
4: Res, res bogata zgodovina. Lidija, društvo doživlja tudi nek nov cikl zdaj z vami kot predsednico. Kaj bi rekli, kakšna recimo danes vloga društva v lokalnem okolju?
3: Moram reči, da smo ženske pomembne na podeželju in to, moram reči, se je tudi zaveda tudi OZN, ne, za hrano in kmetijstvo, ker si prizadeva tudi za izboljšanje dostopa žensk do tehnologije, infrastrukture in vodstvenih položajev v kmetijskih institucijah. Hkrati pa spodbuja tudi enake pravice do storitev, trgov in dostojnega dela. Se pravi, nam ženskam na podeželju se posveča tudi posebna pozornost v letu 2026, ker je tudi to leto razglasila za leto žensk na podeželju. In tudi me v Cerkvenjaku se tega močno zavedamo in poudarjamo, saj posvečamo temu tudi veliko pozornosti, tudi spoštovanju do narave, skrbi za okolja, obdelovanju zemlje in ne nazadnje varni preskrbi zdravo hrane. Kajti priznati si pa moramo, da imamo veliko srečo, da smo rojeni na tem delu planeta, kjer nam je narava še vedno naklonjena. Ne? In tudi ljubezen naših prednikov do zemlje težko merimo po današnjih, včasih nemogočih standardih. Zagotovo pa smo dolžni nadaljevati z njihovim izročilom in še naprej negovati slovensko zemljo, se pravi z izročilom naših prednikov. Ne? Slovenski kmet in kmetica, domači pridelki in življenje na podeželju si zaslužijo vso spoštovanje. To spoštovanje pa moramo naprej izražati tudi sami sebi, na svoje delo in življenje smo lahko ponosni. Še bolj pomembno pa je, da to sporočilo zavest in ljubezen do podeželja prenašamo na naše otroke. In to je predvsem naše poslanstvo. Prepričana pa sem, da bomo tudi kmečke žene še naprej ostale gibalo dela in življenje na podeželju. Pomembno je, da ostanemo vzor našim otrokom, da jih spodbujamo in vključujemo v svoje odločitve, ter tako navdušujemo za delo in življenje na našem tem čudovitem podeželju. Kajti le tako še bomo naprej lahko razvijali vrednote ter način zdravega, naravnega življenja in tako zapustili tudi bogato, naravno in kulturno dediščino za nadaljne potomce. Lokalno pridelana hrana, obred za bogato vloženo mizo, nas povezuje in združuje. Prehranjevanje je bistveno za našo kulturo. Številne jedi in grenko sladki okusi nas spominjajo na našo preteklost. Uživamo jih v sedanjosti in ohranjamo crkvenjaško tradicijo tudi v prihodnosti. Želim pa, da kljub trdemu delu na poljih, travnikih, vrtovih, sadovnjakih, vinogradih, in tudi seveda ne na zadnje gozdovih, kar jih imamo kar veliko, ne? Skoraj enako kot kmetijske zemlje, se pravi tudi pri obskrbi za družino in ostalimi obveznosti, da najdemo pač čas, voljo in moč, da se družimo in nadaljujemo s tem dobrim delom.
4: Tako in dejavnosti ter aktivnosti v društvu čez leto ne manjka. Kaj vas čez leto tako najbolj združuje, članice? Katere aktivnosti recimo?
3: Ja, moram povedati, da v bistvu smo aktivne, lahko rečem, skoraj vsak mesec. Predvsem začnemo že v mesecu januarju za Antonovo. Takrat poskrbimo, da imamo tudi site, bom rekla, želočke. Vinogradniki nam tudi pomagajo z dobro našo domačo vinsko kapljico in ob cerkvi se družimo od jutra pa vse tam, vsaj do kosila, ne, in tako začnemo v bistvu novo leto, potem seveda sledi tudi kakšen občni zbor, ni jih malo, ker imamo v crkvenjaku kar 25 društev, ne? In potem se pripravljamo na res vinske trte, takrat sodelujemo tudi z vinogradniki in zelo velik poudarek dajemo naši velikonočni razstavi. Ne, letos smo že organizirali 21. In moram reči, da res vsaka je svojstvena, unikatna, vedno kaj novega pokažemo, oziroma bom rekla, malo drugače zavijemo. Ne? Ja, se pa trudimo, da predstavimo tisto, kar je bilo nekoč in kar še zelo dobrodošlo in paše našemu okusu tudi v sedanjem času.
4: Zelo aktivne ste tudi v času občinskega praznika, res seveda je. Bo pa letošnji malce poseben, seveda govoriva o tem 50. jubileju. Mogoče Lidija, besedica ali dve, kaj ta jubilej pomeni za društvo?
3: Kot sem že prej povedala, obujanje zgodovine, ohranitev naših običajev, našega načina življenja v crkvenjaku, ker ja, druženje je zelo pomembno in to je res dodana vrednost, ko narediš nekaj za svoj kraj. Dejansko je naporno najprej, ne, mi se vedno najprej na sestanku dogovorimo, ampak nikoli do konca vsega, ker želimo vedno nekaj drugačnega, ne, ampak ponavadi se na ta dan, na leto že 10. veselo koharijo, zberemo še že obstoječi in vedno novi člani oziroma ljubitelji domače lokalne hrane, tudi kapljice, ne, in je vedno to nekaj posebnega. Tako da letos tradicionalno nas bo tudi pozdravila pihalna godba, potem naš veseli Jurovčan nas bo tudi povezoval oziroma razveselil z domačo glasbo in pesmimi. Seveda vedno je to tudi raznolika kuharija, se pravi številne enolončnice, ki so nekaj posebnega, ker vedno ustvarijo čudovite okuse, vonj in res tisto druženje, pristno druženje daje še poseben čar temu dogodku. Ne?
4: Ja, vesela kuharija oziroma kot piše na vabilu, pravzaprav morava reči vesela kuharija, ne?
3: Kuharija,
4: tako kot se
3: ja.
4: Reče pravilno v Slovenskih goricah. Letos jubilejna deseta. Kdaj pridemo?
3: Ja, skupine se veselo že prijavljajo, ne? Zdaj jih imam že čez 10, lansko leto jih je bilo 15, tako začnemo ob 8 uri na ploščadi pred gasilskim domom. Tudi zraven prinesejo veliko stvari, mi pa poskrbimo seveda za domači kruh, za tudi gibanico in pač so potrebno infrastrukturo, ki je še potrebna, ne, da se lahko tudi sede pod senco seveda. Ne. Ja, smo v objemu lip, ki so vedno večje in tukaj na tem mestu vabim še ni nujno, da si povezam v društvo, lahko so tudi posebne skupine, glavnem čim bolj inovativno, kreativno si želimo pestro dogajanje ob tem dogodku.
4: Ja, kuhate pa različne, ne, enolončnice, ni to samo tako kot včasih golaš ali kaj podobnega?
3: Ne, ni naprimer samo kisla juha, ne, iz svinskih nogic. Me poskrbimo za seveda za svinsko meso, potem pa je stvar okusa posamezne skupine. Ne? Lahko je ragu, lahko je pač različna enolončnica po svojem okusu. Eni naredijo malo bolj močne, šarfne zadeve, ampak tudi se najde, ne, za otroke, za vsak ima pač svoj stil.
4: Dišalo bo v nedeljo v Cerkvenjaku in Lidija, tako kot se že prej v mesu menili, brez gibanice pa seveda ne gre, tale kraljica pa ima eno posebno mesto v Cerkvenjaku prav tako.
3: Ja, res je, mi jo imenujemo tudi božanska pogača, včasih so rekli, da to tudi neke vrste torta. Ženske so pripravljale o posebnih priložnostih, tako veste, včasih so že zjutraj ob 4 začeli s košnjo, ne? In so se tudi že zjutraj okrepčali, ampak potem ob končanem opravilu so jih pogostile tudi z gibanico in to je bilo izredno veselje. Ja, poskušamo ohraniti, zdaj tradicije ne moramo, ne? Ker se veste, kose so še samo tradicija, ne? O posebnih priložnostih. Drugače pa je zelo iskana ta gibanica in ko imamo kakšen dogodek, veliko krat poprašujejo po njej. Tako da moram reči, da včasih mi je mal težje sestaviti ekipo, ker se veste, smo ljudje, smo včasih, niso čisto vse na voljo, tudi zaradi zdravstvenih razlogov, ampak trudim se, da potem sestavim ekipo in da dobimo to božansko pogačo v roke tudi. Tisti, ki so najbolj željni. Ne?
4: Tako, crkvenjaška gibanica torej tudi na veseli kuhari v nedeljo, Lidija v petek pa bo malce bolj svečano, kaj ne? Kaj pa takrat pripravljate tale prireditev, verjamem, da se že zelo pripravljate na njo, nam lahko kaj že zaupate, kaj bomo lahko doživeli?
3: Ja, res je. Pripravljamo krajši kulturni program, tudi pihalna godba je obljubila otroci iz osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši. Tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice. Pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi ja, bo gibanica. Drugače pa, kot sem povedala, mislila sem, da bo skrivnost tisti, ki bodo prišli, ne? Ampak vse eno naj povem, pripravljamo svinske lička, ličnice z rdečim vinom in z belim vinom. Res je, naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed. Mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene. Zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti in To je čarno. Več jih poskusi in potem se nekako prilagodimo in obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen. Ne? Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne?
4: Sliši se slastno in mamljivo. Lidija, kdaj, kje bo tale slovesna prireditev?
3: Ja, to se bo odvilo v kulturnem domu oziroma v domu kulture, crkvenjakov, v centru naše vasi. Ne more zgrešiti. Ne? Ko se pripravljaš na center, tako je vidiš na veliko našo stavbo občin, v bistvu je vse v enem, ne? Občina in dom kulture. Pa tudi naš sedež, nekako imamo zdaj zagotovljene te naše prostore, da lahko vse skupaj na enem mestu izpeljamo.
4: Tako da lepo povabljeni seveda in če ste zdaj v mestu že slišali šoštenje listov, z Lidijo že ves čas pravzaprav brskava po tej, po mojem mnenju, krasni publikaciji, tudi slika te jedi, ki jo je Lidija pravkar opisala, je tukaj objavljena in še drugi recepti. Lidija, o tej publikaciji nam malce več povejte.
3: Ja, moram reči, da ta ideja nastaja v bistvu zdaj kar intenzivno v zadnjih dveh letih, ker veliko krat objavimo, kar se dogaja v našem društvu, tudi na spletni strani, ja, tudi na TIC-u, občina objavi, občinska uprava, drugače pa vse si lahko vsako gleda, radi kaj objavimo, tudi kakšne prireditve, ki so popularne predvsem na Štajerskem, ampak dobila sem tudi vprašanje, kdaj bomo izdali knjigo receptov. Ne? In zdaj smo vse skupaj združili to zgodovino delovanja in je to bilten, zloženka, kakorkoli rečemo revija, zbornik, vse v enem. Tako da se vidi to naše delovanje čez zadnjih 50 leti in seveda kot darilo vsem, občanom, pa tudi izven občine, ljubiteljem dobre domače lokalne hrane, imamo pripravljenih preko 50 receptov. Jaz sem najprej želela za 50 let 50 receptov, ampak ko začneš, kar ne moreš končati, ne? In potem pač vseeno, zdaj nas je že čas tako primoral, no? da smo končali, ker res mi imamo tako bogato kulturno dediščino in to odraža tudi naše življenje, ne? Naših prednikov. Tudi mene, konec koncu rekla, se sama že imam 50 let in prav čutim, ko pišeš okus, ne, in podoživiš čas v preteklosti. Ne. Tako da, ja, tu notor je ogromno. Od ajdove kaše, ajdovi žgancov, beli praznični kruh, tudi ta božični klecn prot, buhteljni. Ogromno praktičnih receptov.
4: Meni se kar sline cedijo, Lidija, če ne boste nehali tole listati tukaj, kar imam že nekaj idej, kaj bi danes že zakosilo, pa za jutri, pa po jutrišnjem. Res krasna izdaja. Kako bo dostopno tole?
3: Ja, moram reči, da bomo zdaj v tem tednu, ki prihaja, natisnili 500 izvodov, bodo brezplačni. Pač ja, bomo dali tam skrinico, če bo kdo želel kakšen prostovoljni prispevek dati, ker pač strošek, se veste, tiska tudi ni tak majhen. Ne? Zdaj trudili smo se, da smo čim več zajeli, ampak moram reči, da smo tudi pobirali prostovoljne prispevke oziroma donacije in na tem mestu bi se rada zahvalila tudi številnim donatorjem. Če mi dovolite, da jih naštejem, ne? Ja, tudi same smo poskrbele, da smo tudi že čez leta šparale, ne? In si prislužile, to, mislim, našparale, da bomo lahko tudi sofinancirale, potem občina Crkvenjak nam bo tudi preko razpisa nekaj primaknila, osnovna šola nam je tudi obljubila, potem Artio, Print in Design, v bistvu so tudi nam pomagali pri oblikovanju in tisko, tako da nas bo nekoliko manj stalo, kot bi sicer. Ne? Potem Agrozavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Barbara Pavla, s računovodske storitve, ki tudi za nas opravljajo čez celo leto. V bistvu je nam Barbara kot njeno donacijo pač ne za računa svojega dela. Ne? Zato si je tudi mesto prislužila v tem biltenu. Potem Ciril del, Mitja Firbas, tudi nosilec dopolnilne dejavnosti, Domačija Firbas, Bojan Firbas, prav tako nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, potem družina Fürst, Zdenka, Eva in Daniel so prispevali, družina Kuri, družina Pučko iz Selc, tudi moja družina Šipek, Erdeljan, elektromeritve, Uroš Krlec, Možič, podjetje za zavarovalniško zastopanje, Srečko Kozar, gradbeništvo in krovstvo, Tadej Rojs, tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vinogradništvo Kozar, Silva Kozar, Robotehnika, DOO, Takora, DOO, Milan Fleisingar, nam tudi velikokrat pomaga čez celo leto, tako da Žipo Lenart in kot sem dejala, če bo še kdo priskočil na pomoč, jaz se zelo zahvaljujem, ker najprej je bila samo ideja in ideja je zdaj bila res realizirana. Ta knjižica bo pa dostopna tudi v digitalni knjižnici, tako da čakala sem zdaj res na zadnjo verzijo, ker pač je treba zadnjo verzijo izdati. Jaz upam, da še v tem tednu uspe, če ne pa sigurno v naslednjih dneh, tednih bo tudi na razpolago v digitalni knjižnici.
4: Tako da bo tole seveda tudi široko dostopno, kot smo zdaj slišali, res velika podpora lokalne skupnosti in da imate pomembno vlogo v tem našem okolju. Pričajo tudi številne zahvale, pohvale, priznanja, plakete, ki so prav tako objavljeni v tem biltenu oziroma publikaciji. Lidija, počasi nam zmanjkuje časa v današnjem pogovoru. Res sem vesela, da ste prišli in pravzaprav predstavili tole društvo tako podrobno. Veseli smo seveda tudi v Slovenskih Goricah, da takšna društva delujejo. Mnogi tudi zato, da lahko tisto gibanco poskusijo na mnogih prireditvah. Zdaj pogledali sva preteklost društva, pravzaprav 50 let, res lep jubilej, pohvalno, da je društvo ostalo aktivno, seveda vse do danes in se razvijalo. Morda v zaključku poveva, kaj pa bi rekli recimo, da je rdeča nit društva danes v tem času.
3: Ja, društvo kmečkih deklet in žena svojo povezanosti, osvarjalnosti, predanosti že vrsto let ohranja tradicijo, spodbuja sodelovanje ter bogati domači kraj z različnimi dogodki, dosežki in lepimi trenutki. S svojim delovanjem pomembno prispeva k povezovanju ljudi, ohranjanju običajev in ustvarjanju pristnega občutka skupnosti. Skozi skupno delo nastajajo zgodbe, ki povezujejo generacije, krepijo prijateljstva in dokazujejo, kako pomembni so medsebojna podpora, dobra volja ter spoštovanje domače dediščine. Vsak dogodek, srečanje, prireditev ali projekt nosi poseben pomen, saj v sebi združuje trud, srčnost in željo po ohranjanju vrednot, ki so jih ustvarjale že mnoge pretekle generacije. Številna priznanja, uspehi in nepozabna doživetja pa so odraz trajnosti, sodelovanja ter predanosti vseh članic društva. Prav zaradi njihove energije, novih idej in pripravljenosti pomagati, pa društvo ostaja aktivno, prepoznavno in pomemben del domačega okolja. Z medsebojnim sodelovanjem in tem spoštovanjem in dobrovoljo pa bodo nastajali še številni lepi spomini, uspešni projekti in zgodbe, ki bodo povezovale ljudi, naše domačine tudi v prihodnjih letih. Toliko bi bilo z moje strani.
4: Tako. Povabiva torej svečani jubilej v 50-letnici delovanja Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Samo ponovila bom torej v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture in potem seveda tisto, kar bo najbolj dišalo po Cerkvenjaku v nedeljo, vesela poletna koharija. Ob 8. uri se vse skupaj začne pred gasilskim domom v Cerkvenjaku, torej v nedeljo sva rekli. Zdaj verjamem, da vas vse to zelo okupira v teh dneh, ko bo tole mimo, pa se še ne boste spočile, tudi v sklopu praznika vas še čaka nekaj sodelovanj, kaj ne?
3: Seveda, to še je le začetek. V bistvu bomo tudi sodelovale oziroma skupaj z vinogradniki pripravile že tradicionalno večerno srečanje vino in kulinarika. Takrat se tudi podružimo in tudi toplo vabljeni 20. 21. Na to pravim že tradicionalno srečanje. Potem po proslavi in razstavi, ne, tudi v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku, pa bomo spet pred gasilskim domom, tudi pogostili goste, tam pomagamo in tudi na voljo bo naša gibanica. Tako da še nas čaka obilo veselja, pa ne smem pozabiti povabiti vas tudi na to turistično povorko, kjer nas več društev sodeluje, obudimo stare čase, tako da skratka bo še zanimivo in veselo.
4: Lidija, iskrene čestitke ob jubileju društva, hvala za obisk v studiju in vse dobro želimo še naprej.
3: Tudi vam, srečno.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
9: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
10: A ti ni več slabo?
9: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
12: Za brezskrbne počitnice.
13: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 €.
12: Sklenite članstvo na amzs.si.
14: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
15: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
16: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
15: Boratex. Boratex.
17: Vroča ponudba v Beagro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23 800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1 350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro.
18: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Širitev Evropske unije je naš skupen cilj in prihodnost Severne Makedonije leži trdno v Evropski uniji, je po srečanju s predsednikom vlade Severne Makedonije Kristijanom Mickovskim v Skopju dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in pohvalil prizadevanje vlade svojega gostitelja na evropski poti. Severna Makedonija mora zaradi zahteve Bolgarije, ki je že članica Evropske unije, v svojo ustavo vpisati bolgarsko narodno manjšino. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem po pričakovanjih za prisega novo izvoljenih ministrov. V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnerji

0: Mi je največ, 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Med kandidati je sicer 10 moških in 5 žensk, več kandidatov že ima ministerske izkušnje ali pa so že delovali na ministerstvih. V Vitomacih se ta konec tedna obeta praznik malega nogometa v Slovenskih Goricah. Sandijev memorial turnir v malem nogometu bo že 25-tič združil številne ekipe, mlade nogometaše, veterane, člane, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatorji ob jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnir je za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije. Govori predsednik kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs.
1: Četrtek pričnemo z mladinskim turnirjem, potem je petek ob 17:30 otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandijev memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj proti sindikatu policije Slovenije. Bo ta tekma na to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10:00 naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir v telovadnici v neposrednji bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci, tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prve države, drugi zapored je, ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija od 12:00 naprej, turnir med zaselki in društvi iz občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce. Vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni v Vitomarce. Šport.
0: Nemec Aleksander Zverev je prvi polfinalist odprtega teniškega prvenstva Francije v moški konkurenci. V četrtfinalu je v slabih 2:30 ugnal mladega Španca Rafaela Jodarja 7-6, 6-1 in 6-3. Njegov naslednji nasprotnik bo boljši iz večernega dvoboja med Čehom Jakobom Menšikom in Brazilcem Joaom Fencosom. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
0: Danes po deževnem dopodnevu sledi popoldan brez padavin, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 16-19 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 5-12, najvišje dnevne od 21-26 stopinj Celzija. Obeti v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme. Preverimo še aktualne temperature. 16 stopinj Celzija smo izmerili tudi v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor prav toliko stopinj, Murska Sobota 17, Ljubljana 16 izmerjena, na obali 18, na Kredarici nič stopinj Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
0: Ja, kot vseeno je za konec hiter skok na ceste, no v tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Juri ob Čavnici in priključkom Vuča vas v smeri proti Murski Soboti. Je torej za voljo prometne nesreče zaprt vozni pas, tako da še posebej previdno in počasi. Tako velja voziti na pomurski avtocesti tudi med priključkom Petnica in razcepom Dragočova v smeri proti Maribor, tukaj pa vozilo v okvari ovira promet. Danes dela še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici denimo, pa pri Slovenskih Konicah tudi še naprej promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste, delovišča pa tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače, ni niti danes na regionalnih cestah, poročamo o delih v Sveti Trojici, pa v Staršah v Limbošu pri Framu, v Brunšviku, kjer je popolna zapora ter pri zgodnjem Dupleku. Več kot dovolj razlogov danes, torej, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, spolsko je, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je za novo nagradno igro. Na telefonski zvezi pozdravljam Jožeta Režonjo iz Relax Turizma. Pozdravljeni.
2: Lep dober dan, Radio Slovenske Gorice, in srčen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Verjamem, da ste čudovito, že po glasu je tako slišati.
2: Ja, zelo dobro. Namreč se je začelo že vsaj meteorološko poletje, torej 1.6. ne? In za ta štart v letošnjo poletno sezono, torej začetek poletja z Radiom Slovenske Gorice in pa Relaxom, namreč z Radiom Slovenske Gorice odlično sodelujemo in tako tudi tale vod v poletno sezono.
1: Kako najlažje mi sploh vstopimo v začetek poletja, gospod Režonja?
2: Ja, da vsak dan poslušamo Radio Slovenske Gorice, ne, ker ste veliko o različnih potovanjih, različnih potepanjih. Danes pa Radio Slovenske Gorice in pa Relax nagrajujeta, torej ta velika promocijska akcija ob vstopu v poletje 2026, in zelo pozorno poslušalke in poslušalci morajo poslušati, kaj je na koncu bova zastavila nagradno vprašanje, in tisti, ki bodo poklicali do 14. ure, bodo bobno zažrebanje in nekdo izmed njih bo odpotoval na otok Krk, na enega najbolj obiskanih otokov v Kvarnerskem zalivu, torej na otok Krk, torej ze strani Slovencev. Namreč otok je zelo dostopen, vse je povezan z Krškim mostom, odlične plaže, čisto morje, veliko se to na tem otoku dogaja, drugi največji otok na Jadrano, kraj je Krk, Baška, Banjska, Njivice, Punat, kamor danes vabimo, torej vsi pogoji, da bodo te počitnice odlične.
1: Ja, verjamem, vedno ko potujemo s turistično agencijo Relax, se imamo odlično. Pika, ni kaj dodati.
2: Ja, morda še samo to, da bodo te počitnice v hotelu Falkensteiner Park Puna, to je hotel 4 zvezdice, odličen hotel v terminu 11.6. do 18.6. 7x all inclusive v odličnem hotelu, cena 899 evrov. Bo vas pa sedaj zastavila še nagradno vprašanje, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice, to je na katerem otoku, to je tudi drugi največji otok na Jadranu.
1: Mislim, da ste povedali že več kot dovolj namigov, če ste pozorno poslušali našega sogovornika, dragi poslušalci, poslušalke, ste tudi že lahko izvedeli odgovor. Kaj pa je treba torej zdaj narediti? Nagradno vprašanje sva povedala, zdaj pa je na poslušalcih in poslušalkah, kaj ne?
2: Torej, poklicati bo potrebno do 14. ure, poslovalnico Relax Maribor, Partizansko 12, telefonska številka 02-234-21-50, torej 02-234-21-50. Po 14. uri bomo izžrebali nagrajenca, ki bo brezplačno odpotoval na otok Krk, torej 11.6. do 18.6. odličen hotel Falkensteiner Park Punat, all inclusive ponudba 899 evrov. Pogoj te nagradne igre je kot vedno, da nagrajenec biva v sobi z drugo odraslo osebo v dvoposteljni sobi.
1: Ampak jaz mislim, da to ne bo nič hudega imeti odlično družbo na fenomenalnem potovanju za začetek poletja. Mislim, da ni boljše zgodbe.
2: Ja, tako možnosti tudi potem še dopočilo za avtobusni prevoz, torej lahko s lastnim prevozom ali pa z avtobusnim prevozom.
1: Ma to pa je že razvajanje iz strani turistične agencije Relax, in veste kaj, prav je tako, ker si naši poslušalci poslušalke zaslužijo, kaj ne?
2: Ja, prav gotovo ne.
1: Gospod Režanja, najlepša hvala, hvala za vaš klic in za to novo razvajanje. Torej, poslušalci poslušalke, za sodelovanje v tej nagradni igri je treba odgovoriti na nagradno vprašanje, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice. Danes do 14. ure pokličite na telefonsko številko 02-234-21-50. To je telefonska številka poslovalnice turistične agencije Relax v Mariboru na Partizanski cesti 12. Gospod Režanja, želim vam čudovit dan.
2: Čudovit dan tudi ekipi Radio Slovenske Gorice in vsem poslušalkam in poslušalcem. Nasvidenje.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hotdogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
3: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
2: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
4: Pripravljena na vožnjo?
5: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
4: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini. Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
9: Lekcija 13.
10: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
9: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
13: Kmetijska zadruga Ptuj.
14: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
13: Kmetijska zadruga Ptuj.
14: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskih trgovinah in centrih Zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
15: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
16: Obletnico? Rojstni dan?
15: Ne, rezervirat dopust!
17: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Novi mađarski premier Peter Mađar je med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Mađarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic mađarske manjšine v Ukrajini. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj že vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, saj menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Mestni svet mestne občine Maribor je na redni seji potrdil spremembe proračuna za leto 2026. Prihodki se zvišujejo z dobrih 203 na skoraj 219 milijonov evrov, odhodki pa z 245 na več kot 269 milijonov evrov. Med novostmi je tudi 100 tisoč evrov za sofinanciranje inovativnih start-up projektov. Načrtovano zadolževanje ostaja nespremenjeno pri 23,7 milijona evrov. Mariborski mestni svet je potrdil višje cene vrtcev in kanalizacijskih storitev. Cene programov javnih vrtcev

0: se bodo s 1. junijem zvišale za nekaj več kot 7%, na občini pa poudarjajo, da so stroški za starše še vedno najnižji med slovenskimi mestnimi občinami. Nekoliko višje bodo tudi položnice za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, za poprečno gospodinstvo bo podražitev znašala okoli 70 centov mesečno. Krajevna skupnost Brestednica Gaj v sodelovanju z opero in baletom SNG Maribor pripravlja operno noč. Obiskovalci bodo lahko v petek 5. junija od 19. ure dalje uživali v večeru opernih arij v prijetnem ambientu Gaja nad Mariborom. V primeru slabega vremena bo prireditev predstavljena na soboto 6. junija ob 19. uri. Organizatorji vabijo vse ljubitelje operne glasbe, da se jim pridružijo na kulturnem dogodku pod odprtim nebom. Sport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tedna začela poletno reprezentančno sezono. Pred njo je prvi turnir Evropske lige v Črni Gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir. Prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni Gori bodo gostiteljice in Gruzike. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Danes po sprva deževnem dopodnevu sledi popoldan brez padavin, jutri bo sončno vreme, najvišje dnevne temperature, tako danes so 16 do 19 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme. Preverimo aktualne temperature, 15 stopinj Celzija smo izmerili ob rahlem dežju v tem primeru, v tem trenutku, v Lenartu pri naši radijski hiši, v Mariboru, kjer tudi dežuje 16 stopinj, Murska Sobota 17, Ljubljana 15, na obali 20, ter na Kredarici nič stopinj Celzija.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: S cest v tem trenutku še naprej poročamo o prometni nesreči, ki promet ovira na Pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in priključkom Vučja vas v smeri proti Murski Soboti. Je zaprt vozni pas, zato tukaj še posebej previdno, strpno in počasi. Dela danes še naprej na Štajerski avtocesti, promet ovirajo pri Slovenskih Konicah, pa pri Slovenski Bistrici, kjer občasno nastajajo tudi zastoji, ter pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri. Nič kaj drugače danes, niti na regionalnih cestah, še naprej opozarjamo na delovišča v Staršah, v Limbušu, v Sveti Trojici, pri Framu v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Ceste danes so spolske, zato še posebej previdno, strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Hiter pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 11.
5: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
6: Romana, kaj ti se muliš?
7: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

pravijo, da je kava objem v skodelici, da kava ne sprašuje neumnih vprašanj, temveč nas enostavno razume. Ja, nekateri kar potrebujejo tole kavico, da se zjutraj prebudijo, kava jih poživi in mnoge popelje v nov dan. Pa nekaj zanimivosti morda o kavi. Kavo je po naključju odkril kozji pastir. Kava je tudi drugo najpogostejše trgovsko blago. Kavna zrna sicer delimo v dve skupini, na zrna arabike in zrna robuste. Dolgo je veljalo, da je kakovostna kava narejena zgolj iz arabike, vendar se v zadnjem času uveljavlja tudi kava iz robuste. Ta je nekoliko bolj grenka in ima dvakrat več kofeina. Morda recimo tudi naslednja zanimivost, da je prva spletna kamera snemala ravno vrček kave in da je kava pravzaprav morda je pravzaprav sadje, morda še tale zanimivost, da lahko za kakšno res drago kavo damo za tudi $1000 za kilogram torej kavnih zrn. V zgodovini je veljalo kar nekaj poskusov že prepovedi uživanja kave. Največ kave na svetu pa menda popijejo Finci. V povprečju odrasli človek popije kar 5 velikih skodelic na dan. Velja morda omeniti, da drevo kavovca živi do 200 let in da nas v bistvu prebudi in nekako prerodi že sam von kave. Mnogi tudi pravijo, da je kava zdrava. Uživanje kofeina menda preprečuje nastanek Alzheimerjeve bolezni, prav tako ima dober vpliv pri diabetesu tipa 2 in Parkinsonovi bolezni. Vsekakor pa bo potrebnih še kar nekaj študij o tem, kako zdrava je kava ter v kolikšnih količinah in katerih okoliščinah, seveda. Naj vam kava prijam tudi v naslednjih melodijah na valovih Radija Slovenske Gorice. Zlatko Dobrič ima rad sladko kavo, Vlado Jeremič pravi, da je kavica že skuhana, v kavarno Lunca nas bo na kavo odpeljal Stane Vidmar, v kavarni tam pri mostu poseda Vita Maurič, prvo kavo nam bo zasedba band Nič 58 skuhala z Hrvaške, kavo z mlekom nam bo postregla Katarina Mala, tudi na kavico v prenesenem pomenu nas odpelje Katarina Mala in sladko kavo primerja z lepo žensko, tudi zasedba Viktori. Uživajte!

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
2: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
1: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
2: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
1: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
2: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdvojneve.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
9: Čas je za piknik, pridi v Implan.
10: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
9: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 evra. Vse za pico.
10: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
9: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone 3 litre le 1 evro in 69 centov. In ožigalne kocke 48 kosov le 69 centov.
12: To je pametni nakup. Eurospin.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
15: Galeja nepremičnine.
16: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
15: Profesionalen pristop.
16: Inovativno oglaševanje.
15: Hitra prodaja.
16: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
15: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
17: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visokostrokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
18: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel, dolg približno 600 metrov, je Tijuano povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki upravlja tekoče posle, se danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Med njimi je bila ključna reforma zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja. Ministri iz kvote Svobode so v prihodu na zadnjo sejo ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi, izpostavili so tudi rekordne na vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. V občini Sveta Ana v prihodnjih letih napovedujejo dve pomembni investiciji, ki bosta močno vplivali na kakovost življenja domačinov. Gre za gradnjo doma starejših in prizidek osnovni šoli, projekta pa občina uresničuje tudi s pomočjo državnih sredstev. Kot je v našem studiu povedal župan Martin Breznik, gre za finančno zelo zahtevna projekta, ki jih manjše občine brez zunanje pomoči težko izpeljujejo same.
2: Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili šolski prostor, je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov, smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranja z ministrstva, pričakujem še sofinanciranje z ekosklada.

0: približno pol milijona, tako da na naš del tam slabe 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna, tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plemenitili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
1: Za priznanje Štajerske gospodarske zbornice se je letos potegovalo 33 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo več kot 100 inovatorjev. Med prijavljanje so po oceni strokovne komisije podelili 4 zlata priznanja, prejemniki teh se uvrščajo v nacionalni zbor ter še 11 stebrnih in 11 bronastih priznanj, pa tudi 7 posebnih priznanj za prebojne invencije. Zlato priznanje so prejeli podjetje Ledinek Engineering za visoko zmogljivo linijo za skobljanje in sortiranje, podjetje Impol 2000 za integrirni sistem zagotavljanja varnosti aluminijevih izdelkov, podjetje System R za inovacijo Manager Co-Tumpas in podjetje Alphatel za inovacijo Revino. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej oblačno s krajevnimi padavinami, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 16 do 19 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa jutri od 5 do 12 stopinj, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme. Preverimo aktualne temperature, tudi v tem trenutku smo v Lenartu izmerili 15 stopinj Celzija, Maribor pri 15 stopinjah, Murska Sobota 17, Ljubljana 15, na obali 21, ter na Kredarici stopinja pod ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru. Prometne informacije.
1: Za konec je hiter skok na naše ceste. Poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na regionalni cesti med Ptujem in Senatsko pri Ločiču. Tam je torej promet oviran, zato še posebej previdno, strpno in počasi. Torej do prometne nesreče je prišlo na regionalni cesti med Ptujem in Senatsko pri Ločiču. Tam je za voljo prometne nesreče, torej promet oviran. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, promet je oviran pri Slovenskih Konicah za voljo delovišč, pa pri Slovenski Bistrici na obeh omenjenih relacijah občasno nastajajo tudi krajši zastoji, ter še naprej dela tudi pri mejnem prehodu Šentil. Na regionalnih cestah pa je stanje sledeče: delovišča v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgodnjem Dupleku. Ja, ceste danes so spolske in mokre, zato še posebej pazljiva, prilagodite vožnjo voznim razmeram. Želim pa vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 12.
5: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Ponovno lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v rubriki Mali oglasi. V rubriki, v kateri imate zares imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na 090 74 44 ter nam zaupate vaše mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko. No, nekdo bo to sedaj tudi že storil. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, prodam svežo slanino za mastinu cvirka, več informacij na 041-409-637.
0: Torej, telefonska številka 041-409-637.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. 041-409-637, telefonska številka poslušalke, ki je takole otvorila današnji drugi termin malih oglasov, vabljeni, da se pridružite. 090 74 44.

0: Ja, tako še nekoga lahko sedaj pozdravimo v naši družbi. Pozdravljeni.
1: Dobar dan, želim Franc na tej strani. Jaz pa prodajam avto Nissan Life. Vse informacije na telefon 041-809-303.
0: Telefonska številka, torej Franc, 041-809-303.
1: Ja, hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam, na svidenje. 041-809-303, telefonska številka poslušalca. Pozdravljeni, dober dan.
2: Ja, dober dan. Jaz pa prodajam peč, centralno peč Ferroterm na drva, potem bi prodal peč Vajland, da prodate pa tudi belo in rdeče sortno vino. Informacija na 41-666-751. Hvala.
0: 031-666-751.
2: Hvala.
0: Na svidenje tudi vam. Hvala za klic. 031-666-751.

Malje oglasi na valovih radija Slovenske Gorice, sicer na sporedu od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut imate možnost, da našim poslušalcem in poslušalkam zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste morda kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali v vseh primerih. Vabljeni, da se nam pridružite in pokličete na 090 74 44, no to lahko storite še nekaj naslednjih trenutkov in morda še danes sklenete kako res dobro, pošteno kopčijo. 090 74 44 še nekaj naslednjih trenutkov torej.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v Implant.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Relax.
7: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iran je ponoči sprožil več neuspešnih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu, je danes poročila ameriška vojska. Kot je navedlo ameriško centralno poveljstvo, so ameriške sile odgovorile z napadi na otok Kešem v Hormuški ožini. Poslanci bodo v četrtek odločali o potrditvi ministerske ekipe četrte vlade Janeza Janše. Kandidati se te dni predstavljajo na pristojnih odborih državnega zbora. Kandidat za notranjega ministra Franci Matos je napovedal okrepitev boja proti korupciji, gospodarskemu in organiziranemu kriminalu ter reorganizacijo kriminalistične policije. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko želi okrepiti gospodarsko sodelovanje Slovenci v tujini ter ohranjanje slovenske identitete. Kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič je med prioritetami izpostavil učinkovitejše sodne postopke in boj proti korupciji. Kandidatka za ministrico za demografijo Mateja Ribič se bo najprej lotila odprave razlik pri plačilih oskrbe v domovih za starejše. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel napoveduje zmanjšanje birokratskih ovir pri umeščanju projektov v prostor in pospešitev stanovanske gradnje. Kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončevič pa podarja pomen ideološko neutralnega izobraževanja in vključevanja stroke pri pripravi sprememb. Državni zbor bo vseh kandidatih glasoval kot enotni ministerski listi, po potrditvi pa bo sledila za prisega nove ministerske ekipe. Po uspehu lanske glasbene predstave za otroke Škrat glasbilko so učitelji Mariborskega konservatorija za glasbo in balet pripravili njeno nadaljevanje z naslovom Škrat glasbilko gre po svetu. Predstava bo danes v sredo 3. junija ob 18.30 v kulturnem domu v Lenartu. Glasbena predstava je namenjena predvsem otrokom od 3. leta starosti dalje in obljublja novo zabavno ter poučno popotovanje v svet glasbe. Organizatori vabijo družine in vse ljubitelje glasbenih pravljic, da se jim pridružijo ob zaključku šolskega leta. Na območju policijske uprave Maribor bodo danes v sredo izvedli poostren nadzor cestnega prometa v okviru preventivne akcije Mikromobilnost, ki poteka med prvim in

0: S 7. junijem. Akcija je namenjena večji varnosti voznikov e-skirojev, mopedov in kolesarjev, ki spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Policisti bodo nadzor usmerili predvsem v naselja, kjer je udeležba teh skupin v prometu največja in kjer se zgodi tudi največ prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Poleg ravnanja kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in mopedov bodo preverjali tudi druge pogoste vzroke prometnih nesreč, kot so neprilagojena hitrost, neuporaba varnostnega pasu, uporaba mobilnega telefona med vožnjo in vožnja skozi rdečo luč. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Danes po sprva deževnem dopodnevu sledi popoldan brez padavin, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 16 do 19 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojax. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
0: Ja, kot vselej še hiter skok na ceste, danes poročamo o deloviščih, ki prometo virajo denimo na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in izvozom letališče Maribor v smeri proti Mariboru je zaradi del torej oviran promet, no nič kaj drugače pa ni danes še naprej niti na Štajerski avtocesti. Poročamo o deloviščih pri Slovenski Bistrici, pa pri slovenskih Konicah tudi ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh omenjenih relacijah pa lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi na Štajerski avtocesti. Dela prometu virajo tudi na regionalnih cestah, danes še naprej, da nimo v Sveti Trojici delovišče, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgodnjem Dupleku. Ceste danes so spolske, zato vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Zmajo po Sloveniji.
2: Z našo čebelico Majo bomo danes odleteli in se odpravili na Uršljo goro, ki je popolna izbira za družinski izlet ali pohod na Koroškem. Razgledi, narava in planinski dom vas bodo zagotovo navdušili. Med Slovengradcem in Črno na Koroškem se mogočno dviga Uršlja gora, poznana tudi pod imenom Plešivec. Svojimi 1699 metri nadmorske višine velja za najvzhodnejši vrh Karavank in eno najbolj priljubljenih planinskih točk na Koroškem. Zaradi izjemnega razgleda, bogate naravne dediščine in dostopnih planinskih poti je Uršlja gora odlična izbira za družinski izlet, pohod ali vikend pobeg v naravo. Uršlja gora se torej nahaja v severnem delu Slovenije med dolinama Meže in Mislinje. Pod njenimi gozdnatimi pobočji ležijo naselja Uršlja gora, Jazbina, Podgora in Zgodni Razbor. Zaradi svoje lege ponuja enega najlepših panoramskih razgledov v Sloveniji. Ob lepem vremenu pogled sega čez Koroško proti Kozjaku, Pohorju in vse do Kamniško-Savinskih Alp. Vrh je pomembna točka slovenske planinske poti, zato ga vsako leto obišče veliko pohodnikov iz vse Slovenije. Največja znamenitost vrha je cerkev Svete Uršule, ki velja za najvišje ležečo cerkev v Sloveniji. Gotska cerkev stoji tik pod vrhom in daje gori njeno današnje ime – Uršlja gora. Poleg cerkve se nahajata še planinski dom in televizijski oddajnik. Ime Plešivec izhaja iz značilnega svetlega apnenčastega vrha, ki kot pleša izstopa iz gostih gozdov. Prav ta kontrast med zelenimi gozdovi in skalnatim vrhom daje gori poseben pečat. Na robu vršne planote stoji tudi spomenik koroškim borcem, padlim v bojih za severno mejo med letoma 1918 in 1919. Ta del gore nosi pomembno zgodovinsko in simbolno vrednost za Koroško. Na Uršljo goro pa vodi več markiranih planinskih poti različnih težavnosti. Med najbolj priljubljenimi izhodišči so Naravske ledine, Ivarčko jezero, Poštarski dom pod Plešivcem, Slovengradec, Črna na Koroškem. Večina poti je srednje zahtevnih in primerna za rekreativne pohodnike. Pot skozi gozdove ponuja prijetno senco tudi v poletnih mesecih, tik pod vrhom pa se odpre razgledna planota z dih jemajočim pogledom. Uršlja gora je poznana tudi po bogatem alpskem rastlinstvu. Med najbolj zanimivimi rastlinami so redka kortuzovka oziroma rdeči zvonček, pa alpska zlatica ter omejelistna zlatica. Pobočja prekrivajo obsežni gozdovi, severna stena pod vrhom pa razkriva skalna topečevje z nekaj zahtevnejšimi plezalnimi smermi. Posebnost živalskega sveta pa je ruševec, redka in zaščitena ptica visokogorja, ki simbolizira mirno in neokrnjeno naravo Koroške. Tik pod vrhom pa torej stoji planinski dom, kjer si pohodniki lahko odpočijejo in tudi okrepčajo. Dom je priljubljena postojanka tako za dnevne obiskovalce kot za planince, ki raziskujejo širše območje Karavank. Obiskovalce navdušujejo predvsem domača koroška kulinarika, razgledna terasa ter sončni zahodi nad prečudovito Koroško. Ja, Učna gora je tako privlačna v vseh letnih časih. Spomladi zacvetijo alpske rastline, poleti nudi prijetno osvežitev, jeseni zažarijo gozdovi v toplih barvah, po zimi pa vrh pogosto prekrije snežna odeja. Prav zaradi raznolike narave in dostopnosti velja za eno najlepših izletniških točk na Koroškem. Če boste imeli v prihodnje, kaj časa? Morda čez vikend, morda čez teden, se torej odpravite na Koroško in začutite vse lepote Uršlje gore.

0: Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdw.matis-pohistvo.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex, Vosek 6D, Pernica.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
8: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
10: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
11: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Boratex. Boratex.
12: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
10: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
12: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Teheran obsodil nove ameriške napade. Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji, jutri predvidoma potrjevanje nove ministerske ekipe. Širitev šole in dom starejših na Sveti Ani z državno pomočjo. 25. Sandijev memorial vabi ta konec tedna v Vitomarce. Pol tedno brez smrtnih nesreč, tragičen preobrat na slovenskih cestah. Vreme, danes se še naprej oblačno s krajevnimi padavinami, jutri bo sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ameriško uporabo ozemelj in infrastrukture bližnje vzhodnih držav za nove napade na Iran. Ob tem je oblastem v Kuvajtu in Bahrajnu očitalo odgovornost za dejanja, ki so se odvila po noči. Iranska revolucionarna garda je v izjavi na Telegramu prevzela odgovornost za napade na ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Ameriške sile so se odzvale z napadom na iranski otok Kešm. Na Portugalskem danes poteka 24-urna splošna stavka, s katero zaposleni izražajo svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Vreme naj bi se začelo umirjati proti večeru in ponoči, ko se bo od zahoda postopoma jasnilo.
2: Doma.
1: Vlada pod vodstvom prvaka svobode Roberta Goloba, ki upravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Med njimi je bila ključna reforma zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja. Eden večjih izzivov je bila tudi sanacija po katastrofalnih poplavah, ki so v drugem letu vlade prizadele državo. Vlada je sicer v začetku mandata morala zagristi uspopadanje z draginjo in energetsko krizo, ta izziv je ob vojni v Iranu zaznamoval iztek tudi njenega mandata. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločili o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Med kandidati je sicer 10 moških in 5 žensk, več kandidatov že ima ministerske izkušnje.

0: ali pa so že delovali na ministrstvih. Kandidati se te dni predstavljajo na pristojnih odborih državnega zbora. Kandidat za notranjega ministra, Franci Matos, je napovedal okrepitev boja proti korupciji, gospodarskemu in organiziranemu kriminalu ter reorganizacijo kriminalistične policije. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko želi okrepiti gospodarsko sodelovanje Slovenci v tujini ter ohranjanje slovenske identitete. Kandidat za pravosodnega ministra Mihail Zupančič je med prioritetami izpostavil učinkovitejše sodne postopke in boj proti korupciji. Kandidatka za ministrico za demografijo Mateja Ribič se bo najprej lotila odprave razlik pri plačilih oskrbe v domovih za starejše. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel napoveduje zmanjšanje birokratskih ovir pri umeščanju projektov v prostor in pospešitev stanovanjske gradnje. Kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončevič pa podarja pomen ideološko neutralnega izobraževanja in vključevanja stroke pri pripravi sprememb. Pridelava pšenice se po ekonomskih merilih ne izplača, je na dnevu pšenice v Rakičanu podaril predstojnik katedre za agrarno ekonomiko na Mariborski fakulteti za kmetijstvo Črtomir Rozman. Za Slovensko tiskovno agencijo je ocenil, da bodo v letošnji sezoni lastne cene pridelave zelo verjetno presegle prodajne, kar pomeni, da kmetje ne bodo pokrili niti svojega dela.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V občini Sveta Ana v prihodnjih letih napovedujejo dve pomembni investiciji, ki bosta močno vplivali na kakovost življenja domačinov. Gre za gradnjo doma starejših in prizidek osnovni šoli, projekta pa občina uresničuje tudi s pomočjo državnih sredstev. Kot je v našem studiu povedal župan Martin Breznik, gre za finančno zelo zahtevna projekta, ki jih manjše občine brez zunanje pomoči težko izpeljajo same.
2: Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec preteklosti razširili, šolski prostor je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov, smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranje z ministrstva, pričakujem še sofinanciranje z Eko sklada, približno 500,000, tako da je naš del tam slabi 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok, skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna, tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plemenititili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
0: V Gornji Radgoni so se začela gradbena dela za obnovo približno 1000 metrov dolge tekaške steze, ki obdaja športni kompleks TŠC Trate. Iz občine so ob tem sporočili, da bo območje v času prenove bolj obremenjeno z gradbeno mehanizacijo in delavci, zato obiskovalce športnega kompleksa opozarjajo na previdnost ter upoštevanje začasne signalizacije. Določene športne površine bodo lahko občasno omejeno dostopne. Obnova sicer zajema ureditev podlage, vgradnjo robnikov, nasutje tamponskega materiala in izravnavo površin. Cilj del je izboljšati varnost in kakovost športne infrastrukture. Projekt, ki je del postopne prenove kompleksa TŠC Trate, bo zaključen do konca junija. Sofinanciran pa je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru LAS Pedlekija 2021 do 2027. Piramida nad Mariborom pridobiva novo podobo. Na mestni občini Maribor so ob tem povedali, da trenutno zaključujejo pripravo projektne dokumentacije za ureditev osnovne infrastrukture, med drugim vodovoda, kanalizacije, odvodnavanja in električnega omrežja. Ob tem nastaja tudi načrt novih zasaditev vinograda, sadnega drevja, starih sort in medovitih rastlin. Ko bo teren pripravljen, bodo stekla zemeljska dela in prve zasaditve, prenova območja pa naj bi bila zaključena do jeseni 2027. Občina želi s projektom ohraniti bogato vinogradniško dediščino piramide, ki sega v 13. stoletje, hkrati pa območje urediti v prijeten prostor za sprehajalce, rekreativce in obiskovalce. Del načrta vključuje tudi ureditev dostopnih poti do vrha Griča. Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak leto zaznamuje pomemben jubilej 50 let delovanja. Pol stoletja dolgo delo je zaznamovano z ohranjanjem tradicije, domače kulinarike, povezovanjem krajanov ter skrbjo za bogato kulturno dediščino. Ob tej priložnosti pripravljajo slavnostno prireditev in že deseto jubilejno veselo kuharijo, ki je v kraju postala prepoznavna in zelo obiskana prireditev. Kot nam je povedala predsednica društva Lidija Šipek, bo najprej v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak svečana prireditev.
3: Moram reči, da ta ideja nastaja v bistvu zdaj, kar pripravljamo krajši kulturni program. Tudi pihalna godba je obljubila otroci iz osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši. Tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice, pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi gibanica. Drugače pa pripravljamo svinjske lička z rdečim vinom in z belim vinom. Naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed. Mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene. Zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti. Obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen. Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne.
0: V društvu kmečkih deklet in žena Cerkvenjak podarjajo, da je njihovo delo skozi desetletja temeljilo predvsem na druženju, izmenjavi znanja in ohranjanju domačih okusov. Kot pravijo članice društva, se v vseh teh letih ohranila tudi močna povezanost med generacijami, od starejših članic do mlajših, ki danes nadaljujejo tradicijo. Jubilej pa bodo med drugim zaznamovale tudi z izdajo posebne publikacije.
3: Ta ideja nastaja v bistvu zdaj kar intenzivno v zadnjih dveh letih. Dobila sem tudi vprašanje, kdaj bomo izdali knjigo receptov. Ne? In zdaj smo vse skupaj združili to zgodovino delovanja in je to bilten, zloženka, kakorkoli rečemo revija, zbornik, vse v enem. Tako da se vidi to naše delovanje čez zadnjih 50 leti in seveda kot darilo vsem občanom, pa tudi izven občine, ljubiteljem dobre domače lokalne hrane, imamo pripravljenih preko 50 receptov. Jaz sem najprej želela za 50 let 50 receptov, ampak ko začneš, tako ne moreš končati. Ne? In potem pač vseeno, zdaj nas je že čas tako primoral, no? da smo končali, ker res mi imamo tako bogato kulturno dediščino in to odraža tudi naše življenje, ne? Naših prednikov. Tu noter je ogromno, od ajdove kaše, ajdovi žgancov, beli praznični kruh, tudi ta božični klecen prot, buhli, ogromno praktičnih receptov.
0: Petkovi svečani prireditvi bo v nedeljo 7. junija, sledila pa prav tako jubilejna že deseta vesela kuharija, ki bo tudi letos združila kulinariko, glasbo in druženje.
3: Letos tradicionalno nas bo tudi pozdravila pihalna godba, potem naš veseli Juročan nas bo tudi povezoval oziroma razveselil z domačo glasbo in pesmimi. Vedno je to tudi raznolika kuharija, se pravi številne enolončnice, ki so nekaj posebnega, kar vedno ustvarijo čudovite okuse, vonj in res tisto druženje, pristno druženje daje še poseben čar temu dogodku. Ne. Skupine se veselo že prijavljajo, ne. Zdaj jih imam že čez 10, lansko leto jih je bilo 15, tako začnemo ob 8. uri na ploščadi pred gasilskim domom. Tudi zraven prinesejo veliko stvari, mi pa poskrbimo seveda za domači kruh, za tudi gibanico. Tukaj na tem mestu vabim, še ni nujno, da si povezam v društvo, lahko so tudi posebne skupine, glavnem čim bolj inovativno, kreativno si želimo pestro dogajanje ob tem dogodku.
0: Po uspehu lanske glasbene predstave za otroke Škrat glasbilko so učitelji Mariborskega konservatorija za glasbo in balet pripravili njeno nadaljevanje z naslovom Škrat glasbilko gre po svetu. Predstava bo potekala danes v sredo 3. junija ob 18.30 v kulturnem domu v Lenartu. Glasbena predstava je namenjena predvsem otrokom od 3. leta starosti dalje in obljublja novo zabavno ter poučno popotovanje v svet glasbe. Organizatorji vabijo družine in vse ljubitelje glasbenih pravljic, da se jim pridružijo ob zaključku šolskega leta. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj v sodelovanju s opero in baletom SNG Maribor pripravlja operno noč. Obiskovalci bodo lahko v petek 5. junija od 19. ure dalje uživali v večeru opernih ari v prijetnem ambijentu Gaja nad Mariborom. V primeru slabega vremena bo prireditev predstavljena na soboto 6. junija ob 19. uri. Organizatorji vabijo vse ljubitelje operne glasbe, da se jim pridružijo na kulturnem dogodku pod odprtim nebom. V Vitomacih se ta konec tedna obeta praznik malega nogometa v Slovenskih Goricah. Sandijev memorial turnir v malem nogometu bo že 25. združil številne ekipe, mlade nogometaše, veterane, člane, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatorji v jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnir je za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije, govori predsednik kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs.
4: Četrtek pričnemo z mladinskim turnirjem, potem je petek ob 17:30 otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandija Memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj proti sindikatu Policije Slovenije, bo ta tekma, no to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10. ure naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir v telovadnici, posrednji bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci, tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prvi v državi, drugi zapored je ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija, od 12. ure naprej, tudi mir med zaselki in društvi iz občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce. Vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni v Vitomarce.
0: Bodo pa dogodku tudi letos dodali dobrodelno noto.
4: Dobrodelni smo že nekaj let, letos smo rekli 20-letnica vrtca Vitomarci je in prav je, da probamo nekaj obeležiti na tak način. Smo se odločili, da bomo skupaj z našimi donatorji, podporniki in obiskovalci na prireditvi zbirali sredstva za otroke vrtcu in v predšolsko skupino bomo naslednjo zimo peljali na 5-dnevni smučarski tečaj, nabavili pa bomo tudi nekaj igrač za vrtec Vitomarci, tako da nekako imamo računano, da bi tam enih 5-6 tisoč evrov dobrodelnih sredstev zbrali, kot je bila praksa že nekaj preteklih let in da bi zadevo. In zadevo bomo gotovo v tej meri realizirali.
0: Pretekli teden so policisti poročali o razmeroma ugodni prometni varnostni sliki, saj na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč. Že od dneh zatem pa je sledil tragičen preobrat. V torek 26. maja sta v prometni nesreči življenje izgubila voznik motornega vozila in sopotnica. Naslednji dan v sredo je v prometni nesreči na primorski avtocesti umrl 63-letni voznik osebnega vozila. V petek je v prometni nesreči na glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi življenje izgubil 46-letni voznik kombiniranega vozila. V noči sobote na nedeljo sta v prometni nesreči na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri in sopotnica v osebnem vozilu, v katerega je trčil, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Napačna smer vožnje pa je bila usodna tudi za 86-letnega hrvaškega državljana. Nesreča se je zgodila v noči iz ponedeljka na torek. Slednja nesreča je peta prometna nesreča s smrtnim izidom letos na območju policijske uprave Maribor, v katerih je umrlo 7 udeležencev. Dogajanje kaže na hitro poslabšanje prometne varnosti, policija pa znova opozarja na previdno, strpno in odgovorno vožnjo, še posebej v poletnih mesecih. Govori Boris Veberič, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Maribor.
5: Pred nami so poletni meseci, ki so z vodika prometne varnosti posebej obremenjujoči in zahtevni. Zato vse udeležence v prometu pozivamo k varni, previdni, defenzivni vožnji, posebej pa še ne bodo pozorni na ranljive udeležence v cestnem prometu. Predvsem večja gostota prometa, raznovrstnost prometnih udeležencev sta glavni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih. Poleg visokih temperatur in gostejšega prometa oziroma zastoja na cesti se v večjem številu pojavljajo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje ter navade, zaradi daljše vožnje pa so lahko tudi utrujeni. Ne pozabimo pa še na ranljive udeležence cestnem prometu, še posebej pešce, kolesarje, mopediste in motoriste ter voznike e-skirojev, na katere moramo biti še posebej pozorni v tem obdobju. Vse voznike pozivamo, da hitro svoje vožnje prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, pač pa tudi svojim vozniškim sposobnostim, stanju ceste ter trenutnim prometnim razmeram. Pri vožnji skušamo predvideti dogajanje ceste in ravnanje drugih, da se lahko na nje pravočasno pripravimo in odzovemo. Poudarjamo tudi pomen zadostne varnostne razdalje med vozili. Med samo vožnjo bodimo popolnoma zbrani, strpni in pozorni na dogajanje na in ob cesti. Vse nepotrebne opravke v vozilo odložimo na čas, ko bomo vozilo stavili. Policisti med poletnimi meseci še dodatno krepimo svoje aktivnosti na področju prometne varnosti. Ravno te dni poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skiroja in mopedov, dodatne ukrepe, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa, bomo izvedli tudi v prihodnjih poletnih mesecih. Že sredi junija načrtujemo postrežen nadzor na področju psihofizičnega stanja, sicer pa vsakodnevno izvajamo nadzor na kritičnih odsekih cest s posebnim poudarkom na nadzoru hitrosti in svoje aktivnosti nenehno prilagajamo stanju na cestah.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes še naprej oblačno s krajevnimi padavinami, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 16 do 19 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme.
1: Prometne informacije.
0: Še naprej vozniki in voznice, danes svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram, ceste so spolzke in mokre. Opozarjamo na delovišča, v tem trenutku širom Štajerske avtoceste, promet je tako še naprej oviran na cesti pri Slovenski Bistrici, ter na Štajerske avtocesti tudi pri Slovenskih Konicah potekajo dela ter pri mejnem prehodu Šentil, no nič kaj drugače pa ni še naprej niti na regionalnih cestah, poročamo o delovišča v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Še hiter pogled na uro, natanko 23 minut je čez 14.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Dogodkov se nam v mesecu juniju obeta res veliko. Prvega lahko obiščete že danes. Danes, torej v sredo 3. junija, musical Lepotica in zver v športni dvorani Sveta Ana. Ob 17. uri se bo musical začel, organizira pa ga osnovna šola Sveta Ana. Prav tako danes Škrat glasbilko gre po svetu. Glasbena predstava za otroke v izvedbi učiteljev glasbene šole Lenart. Predstava se bo začela ob 18:30 uri, bo pa v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Jutri v četrtek 4. junija ste vabljeni na čajanko pod krošnjami v Jakobskem dolu med 17. in 20. uro. Obeležili boste 30 let zeliščnega vrta pri Jožici. V petek 5. junija cerkvenjaško poletje, svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak. Cerkvenjaško poletje sicer cel mesec ponuja ogromno zanimivih prireditev. V nedeljo 7. junija vesela poletna kuharija pred gasilskim domom v Cerkvenjaku ob 8. uri zjutraj. V sredo 10. junija pravlične urice z delavnicami za otroke ob 17. uri v arheološkem parku Brengova. V soboto 13. junija pohod po cerkvenjaški vinski cesti. Pohod se bo začel ob 13. v Cerkvenjaku. Omogočil pa bo ogled odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku. V torek 16. junija pohod po severni meji občine Cerkvenjak ob 17. uri. Trasa bo Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh, Cerkvenjak. V soboto 20. junija, 15. letalski dan Cerkvenjak 2026, prireditev se bo začela ob 9. uri zjutraj na vzletišču v Cerkvenjaku. Organizator tega dogodka je Aeroklub Sršen Cerkvenjak. To pa še ni vse. V soboto 20. junija vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot v sklopu cerkvenjaškega poletja ob 19. uri v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. V nedeljo 21. junija cerkvenjaška nedelja cel dan ob 9. maša posvečena občinskemu prazniku ob 10.30 povorka starih običajev obudimo stare čase, ob 11. osrednja slava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. pa družabno srečanje ob živi glasbi. V sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti ob 19. uri v Cerkvenjaku, v četrtek 25. junija pa še rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Ob 10. uri se bo začela prireditev, organizira pa jo športno društvo Cerkvenjak. Toliko o cerkvenjaškem poletju in vseh teh prireditvah. Imam pa še eno, ki si jo velja zabeležiti v družabni koledarček. V soboto 6. junija ste v večnamenski center Pesnica ob 17. uri vabljeni na proslavo ob prazniku krajevne skupnosti Pesnica, poimenovanem Pesnica skozi čas. Gost bo Jure Ivanušič, na voljo bo ogled 4 razstav in tudi pogostitev. Kot rečeno, ogromno je prireditev in priložnosti za popestritev vašega družabnega življenja. Če ste kateri podatek preslišali, ni hudega, obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preberite. Vabljeni!
1: Kam kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Lekcija 18.
1: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
3: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
8: A ti ni več slabo?
7: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
9: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
10: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
11: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
12: Kmetijska zadruga Ptuj.
13: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
14: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
15: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
16: Carglass popravi, Carglass zamenja.
17: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
18: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
19: Čas je za piknik, pridi v Implan.
20: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
19: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
20: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
19: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
21: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
22: To je pametni nakup. Eurospin.
23: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
0: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

njoga občudujem. U svakom rauljo in cvetico, ko držim jo za ročico, srečen sem,

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Širitev Evropske unije je naš skupen cilj in prihodnost Severne Makedonije leži trdno v Evropski uniji, je po srečanju s predsednikom vlade Severne Makedonije Kristijanom Mickovskim v Skopju dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in pohvalil prizadevanje vlade svojega gostitelja na evropski poti. Severna Makedonija mora zaradi zahteve Bolgarije, ki je že članica Evropske unije, v svojo ustavo opisati bolgarsko narodno manjšino. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem po pričakovanjih za prisega novo izvoljenih ministrov. V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Med kandidati je sicer 10 moških in 5 žensk, več kandidatov že ima ministerske izkušnje ali pa so že delovali na ministerstvih. V Vitomacih se ta konec tedna obeta praznik malega nogometa v Slovenskih Goricah. Sandijev memorial turnir v malem nogometu bo že 25-tič združil številne ekipe, mlade nogometaše, veterane, člane, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatorji ob jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnir je za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije, govori predsednik kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs.
2: Četrtek pričnemo z mladinskim turnirjem, potem je petek ob 17:30 otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandija Memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj proti sindikatu policije Slovenije, bo ta tekma na to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10:00 naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir v telovadnici, v posrednji bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci. Tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prve v državi, drugi zapored je ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija od 12:00 naprej, turnir med zaselki in društvi iz občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce. Vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni v Vitomarce.

0: Šport.
1: Nemec Alexander Zverev je prvi polfinalist odprtega teniškega prvenstva Francije v moški konkurenci. V četrtfinalu je v slabih 2 urah in pol ugnal mladega Španca Rafaela Jodarja 7-6, 6-1 in 6-3. Njegov naslednji nasprotnik bo boljši iz večernega dvoboja med Čehom Jakobom Menšikom in Brazilcem Joaom Fencosom. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Vremenska napoved.
1: Danes po deževnem dopodnevu sledi popoldan brez padavin, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 16 do 19 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojanec, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
0: Prometne informacije.
1: Danes dela še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici denimo, pa pri Slovenskih Konicah tudi še naprej promet poteka po 2 zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste, delovišča pa tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače ni niti danes na regionalnih cestah, poročamo o delih v Sveti Trojici, pa v Staršah v Limbušu pri Framu, v Brunšviku, kjer je popolna zapora ter pri zgodnjem Dupleku. Več kot dovolj razlogov danes, torej, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, spolsko je, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak letos zaznamuje pomemben jubilej, 50 let delovanja, res lepa obletnica. Ob tej priložnosti pripravljajo svečano prireditev in pa jubilejno že 10. veselo kuharijo. O delovanju društva, letošnjih aktivnostih pa seveda tudi načrti za prihodnost nam bo danes več povedala predsednica društva Lidija Šipek, je z nami v studiju. Lidija, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Lidija, vaše društvo ima res zelo pomembno vlogo, se mi zdi v kraju zdaj že 50 let. Skozi leta ste se trudile in se boste, verjamem seveda še naprej, da ohranjate domačo kulinariko in običaje, se povezujete med seboj, pa ne nazadnje tudi s krajani. Mogoče pa vseeno danes za začetek oddaje v tem lepem jubileju spomniva, kakšni so bili pravzaprav začetki Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak.
4: Ja, res je to že kar veliko let, odkar so naše žene, dekleta, zelo aktivne. Se pravi, najprej se spominjamo in po pogovoru naših starejših članic veliko krat, kako se je to druženje začelo. In tam v letih, se pravi, ko še je živela Katja Tušak, ki je tudi poučevala mlade dekleta, kako se izpopolniti v gospodinskih delih, predvsem v kuhariji. V letih 60-ih, 70-ih, namreč bila je rojena leta 1910 in vse tja do konca leta 1978 je poučevala. To je prikazano tudi v našem biltenu. Je mogoče videti, kako so bila takrat dekleta urejena in kaj so že takrat vse pripravljale. Se pravi, leta 1976 pa je prvič bilo organizirano tako tudi še ostale kmečka dekleta, in sicer gozdno gospodarstvo, ki je preko Sveta kooperantov zanje tudi pripravilo prve ekskurzije. Združevalno vlogo pa je na to leta 1978 prevzela Socialistična zveza delovnega ljudstva, sprva Sveti za družbeno-ekonomski položaj žensk. V lenarški občini pa je vključeval tudi po 4 članice iz vsake krajevne skupnosti in kasneje sekcijami. Se pravi, tega leta pa je vodenje cerkvenjaške sekcije prevzela Marija Žmavc, ki je bila tudi zelo aktivna v vseh prejšnjih oblikah delovanja žensk in je vodila aktiv do leta 1986. Kot sem dejala, gospa Marija Žmavc, prva predsednica, je bila tudi učenka gospe Katje Tušak. Zato smo nekako tudi ta jubilej zaokrožile na današnjih 50 let, ker pač to dokazujejo vsi viri, pisni in tudi ustni naših žena. Moram povedati tudi, da pobudo za združevanje kmečkih žena so na to prevzele kmetijske zadruge. Lenarška je ustanovila odbor kmečkih žena 25. junija 1986. Pa je pri zadružni enoti Cerkvenjak ustanovljen aktiv kmečkih žena s predsednico, kot sem dejala, že Marijo Žmavc. Potem so cerkvenjačenke prve v občini Lenart pripravili tudi kulinarično razstavo. Med začetnice ob Žmavčevi pa sodijo tudi Marija Anžel, Milika Omolec in Kristina Ploj. S prvo kulinarično razstavo v domačem cerkvenjaku pa se je predstavilo 24 domačink 29. novembra leta 81 in na to občinskem prazniku 9. maja 82. Bogato zbirko doma izdelanih cvetličnih šopkov Ivane Omolec iz Grabonoša je celo prevzel Slovenski etnološki muzej iz Ljubljane. Dne 28. novembra 87 je 28 žensk s tematsko razstavo Gostivanje sodelovalo ob otvoritvi hladilnice pri Lenartu. Dne 9. marca 88 pa si je 40 ženskih cerkvenjanka skupini 400 žensk iz Lenarta v Mariborskem gledališču ogledala predstavo Matiček se ženi. Tako ženske so bile zelo povezane, ne? Še bistveno bolj kot danes, ampak tudi danes nismo tako nepovezane, tudi sodelujemo, ne? Ampak očitno malo manj kot včasih. Zdaj, če še pogledamo malo naprej, že 8. maja 87. ob 23. občinskem prazniku občine Lenart in otvoritvi prenovljene in dogrejene osnovne šole Cerkvenjak, pa je na kulinarični razstavi sodelovalo 34 žensk, pripravljala pa se kar pogostitev za 250 ljudi. Tako da to so tudi zapisi. Jaz sem predelala zdaj v zadnjih 2 mesecih vso skoraj skozi zgodovino, pač kar sem dobila v roke in res to je vse zapisano, koliko, kdaj in je katera tudi darovala. Ne? Za to pogostitev, tako da to ni bilo, tako kot je danes se naročilnica napiše, ampak tudi moram reči, da smo še pripravljeni sodelovati, ampak malo manj. Ne? Ob tradicionalnih razstavah pa so Cerkvenjačanke sodelovale na turističnih tečajih v Črnem lesu od 81. do 83., kjer so bili na njihovo spretnosti in nadušeni tudi znani gostje, kot je Lado Korošec, Janez Štrukelj in Janez Bogataj, na številnih kuharskih in šiviljskih tečajih, ter 2 na vinskem sejmu v Mariboru, velik kuharski mojster, tudi Silvo Trinkaus, se pa je izučil za kuharja, v letih 78 pa tam 81, bil pa tudi odličen učitelj številnih kuharjev, med drugim tudi cerkvenjaških kmečkih deklet in žena na kuharskih tečajih v letu 88 in vse tja do 1990. Zato smo ga tudi danes povabile med se in pripravljamo za svečani jubilej tudi z njegovo pomočjo nekaj zanimivosti. Moram reči, da je tudi sam raziskoval in potem smo nekako skupaj naštudirale, tako da pripravljamo kar prijetno presenečenje v petek, 5. junija. Tako bi še pač vseeno povedala, da je Žmavčeva končala svoj mandat leta 91, njeno pionirsko delo pri vodenju aktiva pa sta prevzeli Cvetka Kuri in Antonija Rojs. Ustanovni zbor na novo registriranega društva pa je bil 11. marca 2000. Udeležilo se ga tudi 33 ustanoviteljic, ki so sprejela nova pravila in izvolile novo vodstvo. V upravnem odboru je bila predsednica Marijana Firbas, tajnica Antonija Rojs ter blagajničarka Cvetka Kuri. Odbornice pa Ivanka Firbas, Dragica Majer, Anica Rajš, Marija Kraner, Zinka Lorenčič in Zinka Marin. Se pravi, okrog 60 člani društva je bilo zelo zaposlenih, predvsem v zimskem času, ko so se dekleta udeležila številnih tečajev. V jesenskem in zimskem času 2000-2001 pa so pod okriljem lokalne turistične organizacije Slovenske Gorice zelo uspešno in odmevno sodelovale na kmečki tržnici tudi v crkovskem centru Sitijo v Mariboru, sicer pa so se dekleta rade pokazala svojimi mostrovinami na raznih prireditvah in tako je tudi še danes. Uh-huh. Ne? Se pravi, korenine segajo kar daleč in to nekako ohranjamo.
5: Res, res bogata zgodovina. Lidija, društvo doživlja tudi nek nov cikl zdaj z vami kot predsednico. Kaj bi rekli, kakšna recimo danes vloga društva v lokalnem okolju?
4: Moram reči, da smo ženske pomembne na podeželju in to, moram reči, se je tudi zaveda tudi OZN ne, za hrano in kmetijstvo, ker si prizadeva tudi za izboljšanje dostopa žensk do tehnologije, infrastrukture in vodstvenih položajev v kmetijskih institucijah. Hrati pa spodbuja tudi enake pravice do storitev, trgov in dostojnega dela. Se pravi, nam ženskam na podeželju se posveča tudi posebna pozornost v letu 2026, ker je tudi to leto razglasila za leto žensk na podeželju. In tudi mi v Cerkvenjaku se tega močno zavedamo in poudarjamo, saj posvečamo temu tudi veliko pozornosti, tudi spoštovanju do narave, skrbi za okolja, obdelovanju zemlje in ne nazadnje varni preskrbi zdravo hrane. Kajti priznati si pa moramo, da imamo veliko srečo, da smo rejeni na tem delu planeta, kjer nam je narava še vedno naklonjena. Ne? In tudi ljubezen naših prednikov do zemlje težko merimo po današnjih včasih nemogočih standardih, zagotovo pa smo dolžni nadaljevati z njihovim izročilom in še naprej negovati slovensko zemljo, se pravi z izročilom naših prednikov. Ne? Slovenski kmet in kmetica, domači pridelki in življenje na podeželju si zaslužijo vso spoštovanje. To spoštovanje pa moramo naprej izražati tudi sami sebi, na svoje delo in življenje smo lahko ponosni. Še bolj pomembno pa je, da to sporočilo zavest in ljubezen do podeželja prenašamo na naše otroke. In to je predvsem naše poslanstvo. Prepričana pa sem, da mu tudi kmečke žene še naprej ostale gibalo dela in življenje na podeželju. Pomembno je, da ostanemo vzor našim otrokom, da jih spodbujamo in vključujemo v svoje odločitve, ter tako navdušujemo za delo in življenje na našem tem čudovitem podeželju. Kajti le tako še bomo naprej lahko razvijali vrednote ter način zdravega, naravnega življenja in tako zapustili tudi bogato, naravno in kulturno dediščino za nadaljne potomce. Lokalno pridelana hrana, obred za bogato vloženo mizo, nas povezuje in združuje. Prehranjevanje je bistveno za našo kulturo. Številne jedi in grenko sladki okusi nas spominjajo na našo preteklost. Uživamo jih v sedanjosti in ohranjamo crkvenjaško tradicijo tudi v prihodnosti. Želim pa, da kljub trdemu delu na poljih, travnikih, vrtovih, sadovnjakih, vinogradih, in tudi seveda ne na zadnje gozdovih, ker jih imamo kar veliko, ne? Skoraj enako kot kmetijske zemlje, se pravi tudi pri obskrbi za družino in ostalimi obveznosti, da najdemo pač čas, voljo in moč, da se družimo in nadaljujemo s tem dobrim delom.
5: Tako in dejavnosti ter aktivnosti v društvu čez leto ne manjka. Kaj vas čez leto tako najbolj združuje, članice? Katere aktivnosti recimo?
4: Ja, moram povedati, da v bistvu smo aktivne, lahko rečem, skoraj vsak mesec. Predvsem začnemo že v mesecu januarju za Antonovo. Takrat poskrbimo, da imamo tudi site, bom rekla, želočke. Vinogradniki nam tudi pomagajo z dobro našo domačo vinsko kapljico in ob cerkvi se družimo od jutra pa vse tam, vsaj do kosila, ne, in tako začnemo v bistvu novo leto, potem seveda sledi tudi kakšen občni zbor, ni jih malo, ker imamo v crkvenjaku kar 25 društev, ne? In potem se pripravljamo na res vinske trte, takrat sodelujemo tudi z vinogradniki in zelo velik poudarek dajemo naši velikonočni razstavi. Ne, letos smo že organizirali 21. In moram reči, da res vsaka je svojstvena, unikatna, vedno kaj novega pokažemo, oziroma bom rekla, malo drugače zavijemo. Ne? Ja, se pa trudimo, da predstavimo tisto, kar je bilo nekoč in kar še zelo dobrodošlo in paše našemu okusu tudi v sedanjem času.
5: Zelo aktivne ste tudi v času občinskega praznika, res, seveda je. Bo pa letošnji malce poseben, seveda govoriva o tem 50. jubileju. Mogoče Lidija, besedica ali dve, kaj ta jubilej pomeni za društvo?
4: Kot sem že prej povedala, obujanje zgodovine, ohranitev naših običajev, našega načina življenja v crkvenjaku, ker ja, druženje je zelo pomembno in to je res dodana vrednost, ko narediš še nekaj za svoj kraj. Dejansko je naporno najprej, ne, mi se vedno najprej na sestanku dogovorimo, ampak nikoli do konca vsega, ker želimo vedno nekaj drugačnega, ne, ampak ponavadi se na ta dan, na leto že 10. veselo koharijo, zberemo še že obstoječi in vedno novi člani oziroma ljubitelji domače lokalne hrane, tudi kapljice, ne, in je vedno to nekaj posebnega. Tako da letos tradicionalno nas bo tudi pozdravila pihalna godba, potem naš veseli Jurovčan nas bo tudi povezoval oziroma razveselil z domačo glasbo in pesmimi. Seveda vedno je to tudi raznolika kuharija, se pravi številne enolončnice, ki so nekaj posebnega, ker vedno ustvarijo čudovite okuse, vonj in res tisto druženje, pristno druženje daje še poseben čar temu dogodku. Ne?
5: Ja, vesela kuharija oziroma kot piše na vabilu, pravzaprav morava reči vesela kuharija, ne?
4: Kuharija,
5: tako kot se
4: ja.
5: Reče pravilno v Slovenskih goricah. Letos jubilejna deseta. Kdaj pridemo?
4: Ja, skupine se veselo že prijavljajo, ne? Zdaj jih imam že čez 10, lansko leto jih je bilo 15, tako začnemo ob 8 uri na ploščadi pred gasilskim domom. Tudi zraven prinesejo veliko stvari, mi pa poskrbimo seveda za domači kruh, za tudi gibanico in pač so potrebno infrastrukturo, ki je še potrebna, ne, da se lahko tudi sede pod senco seveda. Ne. Ja, smo v objemu lip, ki so vedno večje in tukaj na tem mestu vabim še ni nujno, da si povezam v društvo, lahko so tudi posebne skupine, glavnem čim bolj inovativno, kreativno si želimo pestro dogajanje ob tem dogodku.
5: Ja, kuhate pa različne, ne, enolončnice, ni to samo tako, kot je včasih golaš ali kaj podobnega?
4: Ne, ni naprimer samo kisla juha, ne, iz svinskih nogic. Me poskrbimo za seveda za svinsko meso, potem pa je stvar okusa posamezne skupine. Ne? Lahko je ragu, lahko je pač različna enolončnica po svojem okusu. Eni naredijo malo bolj močne, šarfne zadeve, ampak tudi se najde, ne, za otroke, za vsak ima pač svoj stil.
5: Dišalo bo v nedeljo v Cerkvenjaku in Lidija, tako kot se že prej v mesu menili, brez gibanice pa seveda ne gre, tale kraljica pa ima eno posebno mesto v Cerkvenjaku prav tako.
4: Ja, res je, mi jo imenujemo tudi božanska pogača, včasih so rekli, da to tudi neke vrste torta. Ženske so pripravljale o posebnih priložnostih, tako veste, včasih so že zjutraj ob 4 začeli izkušnjo, ne, in so se tudi že zjutraj okrepčali, ampak potem ob končanem opravilu so jih pogostile tudi z gibanico in to je bilo izredno veselje. Ja, poskušamo ohraniti, zdaj tradicije ne moramo, ne, ker se veste, kose so še samo tradicija, ne, o posebnih priložnostih, drugače pa je zelo iskana ta gibanica in ko imamo kakšen dogodek, veliko krat poprašujejo po njej. Tako da moram reči, da včasih mi je mal težje sestaviti ekipo, ker se veste, smo ljudje, smo včasih, niso čisto vse na voljo, tudi zaradi zdravstvenih razlogov, ampak trudim se, da potem sestavim ekipo in da dobimo to božansko pogačo v roke tudi. Tisti, ki so najbolj željni. Ne?
5: Tako, crkvenjaška gibanica torej tudi na veseli kuhari v nedeljo, Lidija v petek pa bo malce bolj svečano, kaj ne, kaj pa takrat pripravljate tale prireditev, verjamem, da se že zelo pripravljate na njo, nam lahko kaj že zaupate, kaj bomo lahko doživeli.
4: Ja, res je. Pripravljamo krajši kulturni program, tudi pihalna godba je obljubila otroci iz osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši. Tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice. Pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi ja, bo gibanica. Drugače pa, kot sem povedala, mislila sem, da bo skrivnost tisti, ki bodo prišli, ne? Ampak vse eno naj povem, pripravljamo svinske lička, ličnice z rdečim vinom in z belim vinom. Res je, naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed. Mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene. Zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti in to je čarno. Več jih poskusi in potem se nekako prilagodimo in obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen, ne? Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne?
5: Sliši se slastno in mamljivo. Lidija, kdaj, kje bo tale slovesna prireditev?
4: Ja, to se bo odvilo v kulturnem domu oziroma v domu kulture, crkvenjaku, v centru naše vasi. Ne more zgrešiti. Ne? Ko se pripravljaš na naš center, tako je vidiš na veliko našo stavbo občin, v bistvu je vse v enem, ne? Občina in dom kulture. Pa tudi naš sedež, nekako imamo zdaj zagotovljene te naše prostore, da lahko vse skupaj na enem mestu izpeljamo.
5: Tako da lepo povabljeni seveda in če ste zdaj vmes že slišali šoštenje listov, z Lidijo že ves čas pravzaprav brskava po tej, po mojem mnenju, krasni publikaciji, tudi slika tega, te jedi, ki jo je Lidija pravkar opisala, je tukaj objavljena in še drugi recepti. Lidija, o tej publikaciji nam malce več povejte.
4: Ja, moram reči, da ta ideja nastaja v bistvu zdaj kar intenzivno v zadnjih dveh letih, ker veliko krat objavimo, kar se dogaja v našem društvu, tudi na spletni strani, ja, tudi na Ticu, občina objavi, občinska uprava, drugače pa vse si lahko vsako gleda, radi kaj objavimo, tudi kakšne prireditve, ki so popularne predvsem na Štajerskem, ampak dobila sem tudi vprašanje, kdaj bomo izdali knjigo receptov. Ne? In zdaj smo vse skupaj združili to zgodovino delovanja in je to bilten, zloženka, kakorkoli rečemo revija, zbornik, vse v enem. Tako da se vidi to naše delovanje čez zadnjih 50 leti in seveda kot darilo vsem, občanom, pa tudi izven občine, ljubiteljem dobre domače lokalne hrane, imamo pripravljenih preko 50 receptov. Jaz sem najprej želela za 50 let 50 receptov, ampak ko začneš, tako ne moreš končati, ne? In potem pač vseeno, zdaj nas je že čas tako primoral, no? da smo končali, ker res mi imamo tako bogato kulturno dediščino in to odraža tudi naše življenje, ne? Naših prednikov. Tudi mene, konec koncu rekla, se sama že imam 50 let in prav čutim, ko pišeš okus, ne, in podoživiš čas v preteklosti. Ne. Tako da, ja, tu notor je ogromno, od ajdove kaše, ajdovi žgancov, beli praznični kruh, tudi ta božični klecn frot, buhteljni, ogromno praktičnih receptov.
5: Meni se kar sline cedijo, Lidija, če ne boste nehali tole listati tukaj, kar imam že nekaj idej, kaj bi danes že zakosilo, pa za jutri, pa po jutrišnjem. Res krasna izdaja. Kako bo dostopno tole?
4: Ja, moram reči, da bomo na, zdaj v tem tednu, ki prihaja, natisnili 500 izvodov, bodo brezplačni, pač ja, bomo dali tam skrinico, če bo kdo želel kakšen prostovoljni prispevek dati, ker pač strošek, se veste, tiska tudi ni tak majhen, ne? Zdaj trudili smo se, da smo čim več zajeli, ampak moram reči, da smo tudi pobirali prostovoljne prispevke oziroma donacije in na tem mestu bi se rada zahvalila tudi številnim donatorjem. Če mi dovolite, da jih naštejem, ne? Ja, tudi same smo poskrbele, da smo tudi že čez leta šparale, ne? In si prislužile, to, mislim, našparale, da bomo lahko tudi sofinancirale. Potem občina Crkvenjak nam bo tudi preko razpisa nekaj primaknila. Osnovna šola nam je tudi obljubila. Potem Artio, Print in Design, v bistvu so tudi nam pomagali pri oblikovanju in tisko, tako da nas bo nekoliko manj stalo, kot bi sicer. Ne. Potem Agrozavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Barbara Pavla, računovodske storitve, ki tudi za nas opravljajo čez celo leto. V bistvu nam Barbara kot njeno donacijo pač ne zaračuna svojega dela. Ne. Zato si je tudi mesto prislužila v tem bilteno. Potem Ciril del, Mitja Firbas, tudi nosilec dopolnilne dejavnosti, Domačija Firbas, Bojan Firbas, prav tako nosile zadovoljne dejavnosti na kmetiji, potem družina First, Zdenka, Eva in Daniel so prispevali, družina Kuri, družina Pučko iz Selc, tudi moja družina Šipek, Erdeljan, elektromeritve, Uroš Krlec, Možič, podjetje za zavarovalniško zastopanje, Srečko Kozar, gradbeništvo in krovstvo, Tadej Rojs, tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vinogradništvo Kozar, Silva Kozar, Robotehnika, DOO, Takora, DOO, Milan Fleisingar, nam tudi veliko krat pomaga čez celo leto, tako da Žipo Lenart in kot sem dejala, če bo še kdo priskočil na pomoč, jaz se zelo zahvaljujem, ker najprej je bila samo ideja in ideja je zdaj bila res realizirana. Ta knjižica bo pa dostopna tudi v digitalni knjižnici, tako da čakala sem zdaj res na zadnjo verzijo, ker pa če treba zadnjo verzijo izdati. Jaz upam, da še v tem tednu uspe, če ne pa sigurno v naslednjih dneh, tednih bo tudi na razpolago v digitalni knjižnici.
5: Tako da bo tole seveda tudi široko dostopno, kot smo zdaj slišali, res velika podpora lokalne skupnosti in da imate pomembno vlogo v tem našem okolju. Pričajo tudi številne zahvale, pohvale, priznanja, plakete, ki so prav tako objavljeni v tem biltenu oziroma publikaciji. Lidija, počasi nam zmanjkuje časa v današnjem pogovoru. Res sem vesela, da ste prišli in pravzaprav predstavili tole društvo tako podrobno. Veseli smo seveda tudi v Slovenskih Goricah, da takšna društva delujejo. Mnogi tudi zato, da lahko tisto gibanco poskusijo na mnogih prireditvah. Zdaj pogledali sva preteklost društva, pravzaprav 50 let, res lep jubilej, pohvalno, da je društvo ostalo aktivno, seveda vse do danes in se razvijalo. Morda v zaključku poveva, kaj pa bi rekli recimo, da je rdeča nit društva danes v tem času.
4: Ja, društvo kmečkih deklet in žena svojo povezanosti, osvarjalnosti, predanosti že vrsto let ohranja tradicijo, spodbuja sodelovanje ter bogati domači kraj z različnimi dogodki, dosežki in lepimi trenutki. Svojim delovanjem pomembno prispeva k povezovanju ljudi, ohranjanju običajev in ustvarjanju pristnega občutka skupnosti. Skozi skupno delo nastajajo zgodbe, ki povezujejo generacije, krepijo prijateljstva in dokazujejo, kako pomembni so medsebojna podpora, dobra volja ter spoštovanje domače dediščine. Vsak dogodek, srečanje, prireditev ali projekt nosi poseben pomen, saj v sebi združuje trud, srčnost in željo po ohranjanju vrednot, ki so jih ustvarjale že mnoge pretekle generacije. Številna priznanja, uspehi in nepozabna doživetja pa so odraz trajnosti, sodelovanja ter predanosti vseh članic društva. Prav zaradi njihove energije, novih idej in pripravljenosti pomagati, pa društvo ostaja aktivno, prepoznavno in pomemben del domačega okolja. Z medsebojnim sodelovanjem in tem spoštovanjem in dobrovoljo pa bodo nastajali še številni lepi spomini, uspešni projekti in zgodbe, ki bodo povezovale ljudi, naše domačine tudi v prihodnjih letih. Toliko bi bilo z moje strani.
5: Tako. Povabiva torej svečani jubilej v 50-letnici delovanja Društva kmečkih deklet in žena Crkvenjak. Samo ponovila bom torej v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture in potem seveda tisto, kar bo najbolj dišalo po Crkvenjaku v nedeljo, vesela poletna koharija. Ob 8. uri se vse skupaj začne pred gasilskim domom v Crkvenjaku, torej v nedeljo sva rekli. Zdaj verjamem, da vas vse to zelo okupira v teh dneh, ko bo tole mimo, pa se še ne boste spočile, tudi v sklopu praznika vas še čaka nekaj sodelovanj, kaj ne?
4: Seveda, to še je le začetek. V bistvu bomo tudi sodelovale oziroma skupaj z vinogradniki pripravile že tradicionalno večerno srečanje vino in kulinarika. Takrat se tudi podružimo in tudi toplo vabljeni 20. 21. Na to pravim že tradicionalno srečanje. Potem po proslavi in razstavi, ne, tudi v avli Vlada Tušaka v Crkvenjaku, pa bomo spet pred gasilskim domom tudi pogostili goste, tam pomagamo in tudi na voljo bo naša gibanica. Tako da še nas čaka obilo veselja, pa ne smem pozabiti povabiti vas tudi na to turistično povorko, kjer nas več društev sodeluje, obudimo stare čase, tako da skratka bo še zanimivo in veselo.
5: Lidija, iskrene čestitke ob jubileju društva, hvala za obisko studija in vse dobro želimo še naprej.
4: Tudi vam, srečno.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
7: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
8: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Boratex. Boratex.
9: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
10: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
9: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
10: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
9: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
10: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
14: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Panasonic.
17: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
16: Panasonic.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Novi madžarski premier Peter Madžar je med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj že vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, saj menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Mestni svet mestne občine Maribor je na redni seji potrdil spremembe proračuna za leto 2026. Prihodki se zvišujejo z dobrih 203 na skoraj 219 milijonov evrov, odhodki pa z 245 na več kot 269 milijonov evrov. Med novostmi je tudi 100 tisoč evrov za sofinanciranje inovativnih start-up projektov. Načrtovano zadolževanje ostaja nespremenjeno pri 23,7 milijona evrov. Mariborski mestni svet je potrdil višje cene vrtcev in kanalizacijskih storitev. Cene programov javnih vrtcev se bodo s 1. junijem zvišale za nekaj več kot 7%, na občini pa poudarjajo, da so stroški za starše še vedno najnižji med slovenskimi mestnimi občinami. Nekoliko višje bodo tudi položnice za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, za poprečno gospodinstvo bo podražitev znašala okoli 70 centov mesečno. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj v sodelovanju z opero in baletom SNG Maribor pripravlja operno noč. Obiskovalci bodo lahko v petek 5. junija od 19. ure dalje uživali v večeru opernih arij v prijetnem ambijentu Gaja nad Mariborom. V primeru slabega vremena bo prireditev predstavljena na soboto 6. junija ob 19. uri. Organizatorji vabijo vse ljubitelje operne glasbe, da se jim pridružijo na kulturnem dogodku pod odprtim nebom. Sport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tedna začela poletno reprezentančno sezono. Pred njo je prvi turnir Evropske lige v Črni gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni gori bodo gostiteljice in Gruzike. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes po sprva deževnem dopodnevu sledi popoldan brez padavin, jutri bo sončno vreme, najvišje dnevne temperature, tako danes so 16 do 19 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Dela danes še naprej na Štajerski avtocesti, promet ovirajo pri Slovenskih Konjicah, pa pri Slovenski Bistrici, kjer občasno nastajajo tudi zastoji.

0: ter pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri. Ja, nič kaj drugače danes, niti na regionalnih cestah, še naprej opozarjamo na delovišča v Staršah, v Limbošu, v Sveti Trojici, pri Framu v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Ceste danes so spolske, zato še posebej previdno, strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234-21-50. www.relax.com Pikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Pišemo 3. juni, današnji dan bo dolg 15 ur in 38 minut, saj bo sonce tukaj v Lenartu zašlo ob 20:44 minut. Danes zgoduje sveti Karel Vanga, ugandski mladenič, ki je živel v 19. stoletju. Bil je vodja skupine mladih kristjanov na kraljevem dvoru. Ko je kralj začel preganjati kristjane, je Karel skrival in ščitil mlade vernike. Ko so ga ujeli, je bil najprej mučen z ognjem, nato pa živ zažgan na grmadi. Umrl je počasi, a mirno. Molil je do zadnjega diha. Njegova smrt je pretresla Ugando in sprožila val spreobrnjen. Mnogi so se po njegovem zgledu odločili za krščanstvo. Z njim je umrlo še 22 mladih kristjanov, med njimi tudi sveti Kizito, ki je bil star komaj 14 let. Papež Pavel VI. Ga je leta 1964 razglasil za svetnika. Njegov god obeležujemo 3. junija, dan ugandskih mučencev. V Sloveniji pa ga poznamo kot zavetnika mladih, skautov in tistih, ki se borijo za resnico. Njegovo ime nosijo cerkve in kapelice, med drugim tudi v Ljubljani. Tretji junij v preteklosti je bil zanimiv. Preverimo dogodke, ki so se zgodili. Leta 1385 je bil začetek vladavine celjskega grofa Hermana II. Leta 1960 vrhovno sodišče ZDA odloči, da imajo vsi obtoženi pravico do odvetnika. Leta 1970 na Univerzi v Wisconsinu v ZDA prvič ustvarijo gen. Leta 1973 na letalski razstavi v Parizu strmoglavi sovjetsko nadzvočno potniško letalo Tupoljev Tu-144, takrat je umrlo 14 ljudi. Leta 1992 slovenska nogometna reprezentanca odigra prvo uradno mednarodno tekmo proti Estoniji, rezultat je bil 1:1. 3. junija leta 2006 pa se je zgodila osamosvojitev Črne Gore. Rodi se leta 1986 Rafael Nadal, španski tenisač. Umrejo pa leta 1899 Johann Strauss mlajši, avstrijski skladatelj. Leta 1924 Franz Kafka, češko-avstrijski pisatelj judovskega rodu. Ter leta 2001 Anthony Quinn, ameriški filmski igralec mehiškega rodu. Danes, 3. junija, je tudi svetovni dan kolesarjenja. Po bolj sproščeni plati, torej dajmo reči neuradno potrjeno iz strani kakšne velike organizacije, pa je 3. junij tudi dan jajc, zlasti čez lužo, kjer praznujejo dan jajc v vseh oblikah, od umešanih do poširanih, pa tudi šaljiv dan, ko je dovoljeno ponavljati vse, kar ti je všeč. Lahko pesem, lahko šalo, lahko nekoga drugega. Skratka, dan za ponavljanje. Za še lepši dan, morda da odženemo malce to sivino na nebu, ena pozitivna misel. Ko se nehaš truditi biti popoln, se začneš počutiti resnično miren. Mogoče je pa ta pozitivna misel bolj kot za to vreme primerna za kakšno sivino v naših mislih. Ja, tako bo prav.
2: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Kaj vam lahko malce dodatno polepša ta sivi deževen dan? Obisk naše spletne strani www.rsg.si, kjer najdete ogromno pozitivnih in zanimivih novic. In ena teh govori tudi o tem, da se na območju upravne enote Lenart obeta pomembna pridobitev za gasilsko dejavnost in varnost občanov. 6 občin namreč skupaj načrtuje nakup specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Gre za sodobno platformo, namenjeno posredovanju ob požarih in nesrečah v višjih objektih ter pri zahtevnejših intervencijah. Občine so projekt že prijavile na razpis, pri čemer seveda računajo tudi na sredstva Ministrstva za obrambo. Lokalna skupnost projekt tako ali tako močno podpira in prav je tako. In tudi v Cerkvenjaku so na zadnji seji občinskega sveta nakupu platforme izrekli podporo. Več pa župan Marjan Žmavc.
3: To bi vseh teh naš 6 občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to. To bi seveda se tudi v 3 letih financiralo, za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v 3 letih prišlo na našo občino. To gre na število prebivalcev. Mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj okrog 10% tiste nam vrednosti. Mogoče bo še celo manj, ker je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu, rekli se, tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševalo z višin, ker je tudi že v zunaj občina. Imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do česa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to.
2: Jaz verjamem, da bodo, gre za odličen namen, preventiva je vedno boljša od kurative, je pa župan ob tem opozoril tudi na druge potrebe domačega gasilskega društva, katere lahko preberete, če obiščete www.rsg.si, kliknete na novičko in prisluhnete še drugi izjavi, ki smo jo priložili. Na naši spletni strani lahko več preberete tudi denimo o tem, da Krajinski park Goričko opozarja na pomen opraševalcev, da je narava letos kmetom v Slovenskih Goricah že pokazala zobe in pa tudi o tem, da se občina Benedikt z novimi vlaganji v športno infrastrukturo še bolj posveča temu segmentu vsakdana prebivalcev, ki tam prebivajo. Pravim, odlične novičke, pa tudi bolj poučne najdete na www.rsg.si. Tu so navedeni tudi vsi kontakti za stik z nami, če slučajno kaj organizirate, želite, da mi povemo na glas. Bo vas pa naša spletna stran popeljala tudi do Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi je in tudi tam ogromno zanimivega klikanja in branja za vas. Vabljeni.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Ker je danes svetovni dan kolesarjenja, rekordi na to temo. In prvi rekord je pravzaprav slovenski. Največ kilometrov v 24 urah na odprti cesti. Gre za rekord 840 prevoženih kilometrov v enem samem dnevu, ki ga je postavil pokojni slovenski ultrakolesarski kralj Jure Robič. Ta neverjetni rekord je Robič postavil leta 2004 na krožni trasi v Prekmurju v Moravskih Toplicah. Celih 24 ur je gonil brez postanka za spanec s povprečno hitrostjo natanko 35 km na uro. In kot zanimivost lahko dodam, njegov rekord na odprtih cestah še danes velja za enega največjih fizikalnih presežkov v ultrakolesarstvu. Drugi rekord je absolutni hitrostni rekord v zavetrju 296,009 km na uro. Ta rekord je leta 2018 postavila Američanka Denise Müller-Korenek. To pa se je zgodilo na slanih ravninah v Utahu. Američanka je namreč vozila posebno karbonsko kolo, speto za dirkalnik, ki je torej rezal zrak oziroma ustvarjal brezzračni mehur. In ko sta dosegla visoko hitrost, se je odklopila in morala na to z lastnimi nogami poganjati kolo pri hitrosti, s katero vzletajo potniška letala. S tem pa je Denise Müller-Korenek podrla tako moški kot tudi ženski rekord hkrati. Tretji rekord, najdaljša razdalja brez dotika tal z nogami. 893,14 km in veste kaj? Tudi to je slovenski rekord. Leta 2008 ga je postavil Marko Baloh, še en slovenski ultrakolesarski as. Baloh je ta rekord podrl na velodromu v Italiji, torej v neprekinjenem kolesarstvu oziroma kolesarjenju na zaprtem dirkališču v 24 urah. To pa pomeni, da vsem tem času se z nogo ni smel niti enkrat dotakniti tal, kar pomeni posledično, hrano in pijačo je sprejemal neposredno med vožnjo. Ha. Četrti rekord, najhitreje okoli sveta s kolesom. Ta rekord 78 dni, 14 ur in 40 minut je postavil Britanec Mark Beaumont leta 2017. Da bi torej prepotoval planet približno 29,000 km, je moral Beaumont v povprečju prevoziti kar 370 km na dan. Spal je manj kot 5 ur na noč. Njegov navdih pa je bila znana Vernova knjiga V 80 dneh okoli sveta. Dokazal je torej, da se da z lastnimi nogami planet obhoditi v navednicah rečeno še hitreje. Peti rekord, največja višina premagana na kolesu v 24 urah, to je tako imenovan Everesting. 32,446 prevoženih višinskih metrov, rekord je leta 2015 postavil Američan Craig Cannon. Princip Everestinga je zelo preprost. Izbereš si en klanec in se nanj s kolesom uspenjaš toliko časa, da dosežeš višino Mount Everesta, torej 8848 metrov. Cannon pa je šel v ekstrem in se je v enem dnevu na isti hrib povzpel toliko krat, da je v višino premagal skoraj 4 Mount Evereste hkrati. Wow! In še zadnji rekord, najdaljše kolo na svetu, meri 55,16 metra. Ustvarili so ga inženirji in kolesarski zanesenjaki v Nemčiji. Kolo je dolgo kot olimpijski bazen, da si boste torej znali predstavljati. Po pravilih Guinnessove knjige rekordov mora imeti kolo le dve kolesi in mora biti dejansko vozno. Za premikanje te pošasti pa sta potrebna dva človeka, eden spredaj krmili, drugi pa čisto na zadku, torej več kot 50 metrov zadaj vrti pedala. Tako da, ja, obračanje na križiščih je pravzaprav misija nemogoče.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Vroča, vroča ponudba v PJ Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.pikajoco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro.

0: Upremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel dolg približno 600 metrov je Tijuano povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Vlada pod vodstvom prvaka svobode Roberta Goloba, ki upravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Med njimi je bila ključna reforma zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja. Ministri iz kvote svobode so v prihodu na zadnjo sejo ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi, izpostavili so tudi rekord na vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. V občini Sveta Ana v prihodnjih letih napovedujejo dve pomembni investiciji, ki bosta močno vplivali na kakovost življenja domačinov. Gre za gradnjo doma starejših in prizidek osnovni šoli, projekta pa občina uresničuje tudi s pomočjo državnih sredstev. Kot je v našem studiu povedal župan Martin Breznik, gre za finančno zelo zahtevna projekta, ki jih manjše občine brez zunanje pomoči težko izpeljujejo same.
1: Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili šolski prostor, je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov, smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranje z ministrstva, pričakujem še sofinanciranje z ekosklada, približno 500,000, tako da na naš del tam slabi 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok, skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna, tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plemenitili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
0: Za priznanje Štajerske gospodarske zbornice se je letos potegovalo 33 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo več kot 100 inovatorjev. Med prijavljanja so po oceni strokovne komisije podelili 4 zlata priznanja, prejemniki teh se uvrščajo v nacionalni zbor ter še 11 stebrnih in 11 bronastih priznanj, pa tudi 7 posebnih priznanj za prebojne invencije. Zlato priznanje so prejeli podjetje Ledinek Engineering za visoko zmogljivo linijo za skobljanje in sortiranje, podjetje Impol 2000 za integrirni sistem zagotavljanja varnosti aluminijevih izdelkov, podjetje System R za inovacijo Manager Co-Tumpas in podjetje Alphatel za inovacijo Revino. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
0: Danes še naprej oblačno s krajevnimi padavinami, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 16 do 19 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa jutri od 5 do 12 stopinj, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojaks, proglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
0: Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, promet je oviran pri slovenskih Konicah za voljo delovišč, pa pri Slovenski Bistrici na obeh omenjenih relacijah občasno nastajajo tudi krajši zastoji, ter še naprej dela tudi pri mejnem prehodu Šentil. Na regionalnih cestah pa je stanje sledeče. Delovišča v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri

0: Amo v Brunšviku in zgodnjem Dupleku. Ja, ceste danes so spolske in mokre, zato še posebej pazljivo prilagodite vožnjo voznim razmeram. Želim pa vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Teheran obsodil nove ameriške napade. Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji, jutri predvidoma potrjevanje nove ministerske ekipe. Širitev šole in dom starejših.

0: o svetu.
1: Novice iz sveta.
0: Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ameriško uporabo ozemelj in infrastrukture bližnje vzhodnih držav za nove napade na Iran. Ob tem je oblastem v Kuvajtu in Bahrajnu očitalo odgovornost za dejanja, ki so se odvila po noči. Iranska revolucionarna garda je v izjavi na Telegramu prevzela odgovornost za napade na ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Ameriške sile so se odzvale z napadom na iranski otok Kešm. Na Portugalskem danes poteka 24-urna splošna stavka, s katero zaposleni izražajo svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Vreme naj bi se začelo umirjati proti večeru in ponoči, ko se bo od zahoda postopoma jasnilo.
1: Doma.
0: Vlada pod vodstvom prvaka svobode Roberta Goloba, ki upravlja tekoče posle, se danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Med njimi je bila ključna reforma zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja. Eden večjih izzivov je bila tudi sanacija po katastrofalnih poplavah, ki so v drugem letu vlade prizadele državo. Vlada je sicer v začetku mandata morala zagristi v spopadanje z draginjo in energetsko krizo, ta izziv je ob vojni v Iranu zaznamoval iztek tudi njenega mandata. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločili o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Med kandidati je sicer 10 moških in 5 žensk, več kandidatov že ima ministerske izkušnje ali pa so že delovali na ministerstvih. Kandidati se te dni predstavljajo na pristojnih odborih državnega zbora. Kandidat za notranjega ministra, Franci Matos, je napovedal okrepitev boja proti korupciji, gospodarskemu in organiziranemu kriminalu ter reorganizacijo kriminalistične policije. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko želi ukrepiti gospodarsko sodelovanje Slovenci v tujini ter ohranjanje slovenske identitete. Kandidat za pravosodnega ministra Mihail Zupančič je med prioritetami izpostavil učinkovitejše sodne postopke in boj proti korupciji. Kandidatka za ministrico za demografijo Mateja Ribič se bo najprej lotila odprave razlik pri plačilih oskrbe v domovih za starejše. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel napoveduje zmanjšanje birokratskih ovir pri umeščanju projektov v prostor in pospešitev stanovanske gradnje. Kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević pa podarja pomen ideološko neutralnega izobraževanja in vključevanja stroke pri pripravi sprememb. Pridelava pšenice se po ekonomskih merilih ne izplača, je na dnevu pšenice v Rakičanu podaril predstojnik katedre za agrarno ekonomiko na Mariborski fakulteti za kmetijstvo Črtomir Rozman. Za Slovensko tiskovno agencijo je ocenil, da bodo v letošnji sezoni lastne cene pridelave zelo verjetno presegle prodajne, kar pomeni, da kmetje ne bodo pokrili niti svojega dela.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V občini Sveta Ana v prihodnjih letih napovedujejo 2 pomembni investiciji, ki bosta močno vplivali na kakovost življenja domačinov. Gre za gradnjo doma starejših in prizidek osnovni šoli, projekta pa občina uresničuje tudi s pomočjo državnih sredstev. Kot je v našem studiu povedal župan Martin Breznik, gre za finančno zelo zahtevna projekta, ki jih manjše občine brez zunanje pomoči težko izpeljajo same.
2: Kar se tiče osnovne šole, smo torej

0: Zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili, šolski prostor je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov. Smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranja z ministra. Pričakujem še sofinanciranje z Eko sklada, približno 500,000, tako da je naš del tam slabe 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok, skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna, tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plemenititili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
1: V Gornji Radgoni so se začela gradbena dela za obnovo približno 1000 metrov dolge tekaške steze, ki obdaja športni kompleks TŠC Trate. Iz občine so ob tem sporočili, da bo območje v času prenove bolj obremenjeno z gradbeno mehanizacijo in delavci, zato obiskovalce športnega kompleksa opozarjajo na previdnost ter upoštevanje začasne signalizacije. Določene športne površine bodo lahko občasno omejeno dostopne. Obnova sicer zajema ureditev podlage, vgradnjo robnikov, nasutje tamponskega materiala in izravnavo površin. Cilj del je izboljšati varnost in kakovost športne infrastrukture. Projekt, ki je del postopne prenove kompleksa TŠC Trate, bo zaključen do konca junija. Sofinanciran pa je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru LAS Pedlekija 2021 do 2027. Piramida nad Mariborom pridobiva novo podobo. Na mestni občini Maribor so ob tem povedali, da trenutno zaključujejo pripravo projektne dokumentacije za ureditev osnovne infrastrukture, med drugim vodovoda, kanalizacije, odvodnavanja in električnega omrežja. Ob tem nastaja tudi načrt novih zasaditev vinograda, sadnega drevja, starih sort in medovitih rastlin. Ko bo teren pripravljen, bodo stekla zemeljska dela in prve zasaditve, prenova območja pa naj bi bila zaključena do jeseni 2027. Občina želi s projektom ohraniti bogato vinogradniško dediščino piramide, ki sega v 13. stoletje, hkrati pa območje urediti v prijeten prostor za sprehajalce, rekreativce in obiskovalce. Del načrta vključuje tudi ureditev dostopnih poti do vrha griča. Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak leto zaznamuje pomemben jubilej 50 let delovanja. Pol stoletja dolgo delo je zaznamovano z ohranjanjem tradicije, domače kulinarike, povezovanjem krajanov ter skrbjo za bogato kulturno dediščino. Ob tej priložnosti pripravljajo slavnostno prireditev in že deseto jubilejno veselo kuharijo, ki je v kraju postala prepoznavna in zelo obiskana prireditev. Kot nam je povedala predsednica društva Lidija Šipek, bo najprej v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak svečana prireditev.
2: Pripravljamo krajši kulturni program, tudi pihalna godba je obljubila otroci iz osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši, tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice, pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi gibanica, drugače pa pripravljamo svinjske ličke z rdečim vinom in z belim vinom. Naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed, mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene, zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti. Obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen. Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne.
1: V društvu kmečkih deklet in žena Cerkvenjak podarjajo, da je njihovo delo skozi desetletja temeljilo predvsem na druženju, izmenjavi znanja in ohranjanju domačih okusov. Kot pravijo članice društva, se v vseh teh letih ohranila tudi močna povezanost med generacijami, od starejših članic do mlajših, ki danes nadaljujejo tradicijo. Jubilej pa bodo med drugim zaznamovale tudi z izdajo posebne publikacije.
2: Ta ideja nastaja v bistvu zdaj kar intenzivno v zadnjih dveh letih. Dobila sem tudi vprašanje, kdaj bomo izdali knjigo receptov. Ne? In zdaj smo vse skupaj združili to zgodovino delovanja in je to bilten, zloženka, kakorkoli rečemo revija, zbornik, vse v enem. Tako da se vidi to naše delovanje čez zadnjih 50 leti in seveda kot darilo vsem občanom, pa tudi izven občine, ljubitelj dobre domače lokalne hrane, imamo pripravljenih preko 50 receptov. Jaz sem najprej želela za 50 let 50 receptov, ampak ko začneš, kar ne moreš končati, ne, in potem pač vse eno, zdaj nas je že čas tako primoral, no, da smo končali, ker res mi imamo tako bogato kulturno dediščino in to odraža tudi naše življenje, na naših prednikov. Tu notor je ogromno, od ajdove kaše, ajdovi žgancov, beli praznični kruh, tudi ta božični klecen prot, buhsli, ogromno praktičnih receptov.
1: Petkovi svečani prireditvi bo v nedeljo 7. junija, sledila pa prav tako jubilejna že 10. vesela kuharija, ki bo tudi leto združila kulinariko, glasbo in druženje.
2: Letos tradicionalno nas bo tudi pozdravila pihalna godba, potem naš veseli Juročan nas bo tudi povezoval oziroma razveselil z domačo glasbo in pesmimi. Vedno je to tudi raznolika kuharija, se pravi številne enolončnice, ki so nekaj posebnega, kar vedno ustvarijo čudovite okuse, vonj in res tisto druženje, pristno druženje daje še poseben čar temu dogodku. Ne. Skupine se veselo že prijavljajo, ne. Zdaj jih imam že čez 10, lansko leto jih je bilo 15, tako začnemo ob 8 uri na ploščadi pred gasilskim domom. Tudi zraven prinesejo veliko stvari, mi pa poskrbimo seveda za domači kruh, za tudi gibanico, tukaj na tem mestu vabim, še ni nujno, da si povezam v društvo, lahko so tudi posebne skupine, glavnem čim bolj inovativno, kreativno si želimo pestro dogajanje ob tem dogodku.
1: Po uspehu lanske glasbene predstave za otroke Škrat glasbilko so učitelji Mariborskega konservatorija za glasbo in balet pripravili njeno nadaljevanje z naslovom Škrat glasbilko gre po svetu. Predstava bo potekala danes v sredo 3. junija ob 18.30 v kulturnem domu v Lenartu. Glasbena predstava je namenjena predvsem otrokom od 3. leta starosti dalje in obljublja novo zabavno ter poučno popotovanje v svet glasbe. Organizatorji vabijo družine in vse ljubitelje glasbenih pravljic, da se jim pridružijo ob zaključku šolskega leta. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj v sodelovanju s opero in baletom SNG Maribor pripravlja operno noč. Obiskovalci bodo lahko v petek 5. junija od 19. ure dalje uživali v večeru opernih arij v prijetnem ambientu Gaja nad Mariborom. V primeru slabega vremena bo prireditev predstavljena na soboto 6. junija ob 19. uri. Organizatorji vabijo vse ljubitelje operne glasbe, da se jim pridružijo na kulturnem dogodku pod odprtim nebom. V Vitomacih se ta konec tedna obeta praznik malega nogometa v Slovenskih Goricah. Sandijev memorial turnir v malem nogometu bo že 25. združil številne ekipe, mlade nogometaše, veterane, člane, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatorji v jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnir je za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije, govori predsednik kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs.
3: Četrtek pričnemo z mladinskim turnirjem, potem je petek ob 17:30 otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandijev memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj proti sindikatu Policije Slovenije. Bo ta tekma na to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10. ure naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir v telovadnici v neposredni bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci. Tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prvi v državi, drugi zapored, ni mači kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija od 12. ure naprej, tudi mir med zaselki in društvi iz občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce. Vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni v Vitomarce.
1: Bodo pa dogodku tudi letos dodali dobrodelno noto.
3: Dobrodelni smo že nekaj let, letos smo rekli 20-letnica vrtca Vitomarci je in prav je, da probamo nekaj obeležiti na tak način. Smo se odločili, da bomo skupaj z našimi donatorji, podporniki in obiskovalci na prireditvi zbirali sredstva za otroke vrtcu in v predšolsko skupino bomo naslednjo zimo peljali na 5-dnevni smučarski tečaj, nabavili pa bomo tudi nekaj igrač za vrtec Vitomarci, tako da nekako imamo računano, da bi tam 5-6 tisoč evrov dobrodelni sredstev zbrali, kot je bila praksa že nekaj preteklih let in da bi zadevo. In zadevo bomo gotovo v tej meri realizirali.
1: Pretekli teden so policisti poročali o razmeroma ugodni prometni varnostni sliki, saj na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč. Že od dneh zatem pa je sledil tragičen preobrat. V torek 26. maja sta v prometni nesreči življenje izgubila voznik motornega vozila in sopotnica. Naslednji dan v sredo je v prometni nesreči na primorski avtocesti umrl 63-letni voznik osebnega vozila. V petek je v prometni nesreči na glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi življenje izgubil 46-letni voznik kombiniranega vozila. V noči sobote na nedeljo sta v prometni nesreči na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri in sopotnica v osebnem vozilu, v katerega je trčil 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Napačna smer vožnje pa je bila usodna tudi za 86-letnega hrvaškega državljana. Nesreča se je zgodila v noči iz ponedeljka na torek. Slednja nesreča je peta prometna nesreča s smrtnim izidom letos na območju policijske uprave Maribor, v katerih je umrlo 7 udeležencev. Dogajanje kaže na hitro poslabšanje prometne varnosti, policija pa znova opozarja na previdno, strpno in odgovorno vožnjo, še posebej v poletnih mesecih. Govori Boris Veberič, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Maribor.
4: Pred nami so poletni meseci, ki so z vidika prometne varnosti posebej obremenjujoči in zahtevni. Zato vse udeležence v prometu pozivamo k varni, previdni, defenzivni vožnji, posebej pa še ne bodo pozorni na ranljive udeležence v cestnem prometu. Predvsem večja gostota prometa, raznovrstnost prometnih udeležencev sta glavni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih. Poleg visokih temperatur in gostejšega prometa oziroma zastoja na cesti se v večjem številu pojavljajo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje ter nevade, zaradi daljše vožnje pa so lahko tudi utrujeni. Ne pozabimo pa še na ranljive udeležence cestnem prometu, še posebej pešce, kolesarje, mopediste in motoriste ter voznike e-skirojev, na katere moramo biti še posebej pozorni v tem obdobju. Vse voznike pozivamo, da hitro svoje vožnje prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, pač pa tudi svojim vozniškim sposobnostim, stanju ceste ter trenutnim prometnim razmeram. Pri vožnji skušamo predvideti dogajanje ceste in ravnanje drugih, da se lahko na nje pravočasno pripravimo in odzovemo. Poudarjamo tudi pomen zadostne varnostne razdalje med vozili. Med samo vožnjo bodimo popolnoma zbrani, strpni in pozorni na dogajanje na in ob cesti. Vse nepotrebne opravke v vozilu odložimo na čas, ko bomo vozilo stavili. Policisti med poletnimi meseci še dodatno krepimo svoje aktivnosti na področju prometne varnosti. Ravno te dni poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skiroja in mopedov. Dodatne ukrepe, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa, bomo izvedli tudi v prihodnjih poletnih mesecih. Že sredi junija načrtujemo postreden nadzor na področju psihofizičnega stanja, sicer pa vsakodnevno izvajamo nadzor na kritičnih odsekih cest s posebnim poudarkom na nadzoru hitrosti in svoje aktivnosti nenehno prilagajamo stanju na cestah.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
5: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej oblačno s krajevnimi padavinami, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 16 do 19 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme.
5: Prometne informacije.
1: Še naprej vozniki in voznice, danes svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram, ceste so spolzke in mokre. Opozarjamo na delovišča, v tem trenutku širom Štajerske avtoceste, promet je tako še naprej oviran na cesti pri Slovenski Bistrici, ter na Štajerske avtocesti tudi pri Slovenskih Konicah potekajo dela ter pri mejnem prehodu Šentil, no nič kaj drugače pa ni še naprej niti na regionalnih cestah, poročamo o delovišča v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: V tokratnih obvestilih najprej prebiram o smrtnico. V 88. letu je umrla Amalija Vogrin iz Žitenc. Od nje se bomo poslovili v petek 5. junija ob 13. uri na pokopališču v Zgodnji Koreni. Pokojna bo pripeljana v Medliško vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojno bo v četrtek ob 18. uri v Medliški vežici v Zgodnji Koreni. V 88. letu je umrla Amalija Vogrin iz Žitenc. Od nje se bomo poslovili v petek 5. junija ob 13. uri na pokopališču v Zgodnji Koreni. Pokojna bo pripeljana v Medliško vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojno bo v četrtek ob 18. uri v Medliški vežici v Zgodnji Koreni. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožaljem.

0: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Maši, Lini, Ani in Lauru.
0: Glasbeni utrinki.
1: Maša Steiner obiskuje četrti razred ksilofona. Njen mentor je Marcel Šafarič. Zaigrala bo skladbo Nebojše Jovana Živkoviča, Šotiše slajd.

0: Glasbeni utrinki.
1: Lina Kralj in Ana Rebernišek obiskujeta prvi razred klavirja. Njuna mentorica je Irena Košmer-Leš. Skupaj bosta štiriročno zaigrali skladbo Zajček dolgoušček.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Ani Rebeniše, ki se uči igrati klavir pri mentorici Ireni Košmer-Leš, obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Saronerovo Komodo.

0: Glasbeni utrinki.
1: Lovroš Janec se uči igranje harmonike pri mentorju Kristijanu Brusu, obiskuje četrti razred. Zaigral bo Maroko v skladbo In Walked Wolf.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.

0: z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borateks.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
4: Pripravljena na vožnjo?
5: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
4: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini.
6: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Širitev Evropske unije je naš skupen cilj in prihodnost Severne Makedonije leži trdno v Evropski uniji, je po srečanju s predsednikom vlade Severne Makedonije Kristijanom Mitsotakisom v Skopju dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in pohvalil prizadevanje vlade svojega gostitelja na evropski poti. Severna Makedonija mora zaradi zahteve Bolgarije, ki je že članica Evropske unije, v svojo ustavo vpisati bolgarsko na narodno manjšino. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem po pričakovanjih za prisega novo izrednje.

0: Več kandidatov že ima ministerske izkušnje ali pa so že delovali na ministerstvih. V Vitomacih se ta konec tedna obeta praznik malega nogometa v Slovenskih Goricah. Sandijev memorial turnir v malem nogometu bo že 25-tič združil številne ekipe, mlade nogometaše, veterane, člane, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatorji ob jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnir je za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije, govori predsednik kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs.
1: Četrtek pričnemo z mladinskim turnirjem, potem je petek ob 17:30 otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandijev memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj proti sindikatu Policije Slovenije. Bo ta tekma na to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10:00 naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir v telovadnici, po srednji bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci, tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prve države, drugi zapored je, ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija, 12:00 naprej, tudi mir med zaselki in društvi iz občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce. Vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo na koncu res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni v Vitomarce. Šport.
0: Nemec Aleksander Zverev je prvi polfinalist odprtega teniškega prvenstva Francije v moški konkurenci. V četrtfinalu je v slabih 2:30 ugnal mladega Španca Rafaela Jodarja 7-6, 6-1 in 6-3. Njegov naslednji nasprotnik bo boljši iz večernega dvoboja med Čehom Jakobom Menšikom in Brazilcem Joaom Fencoso. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
0: Danes po deževnem dopodnevu sledi popoldan brez padavin, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 16-19 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 5-12, najvišje dnevne od 21-26 stopinj Celzija. Obeti v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
0: Danes dela še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici denimo, pa pri Slovenskih Konicah tudi še naprej promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste, delovišča pa tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače ni, niti danes na regionalnih cestah. Poročamo o delih v Sveti Trojici, pa o staršah v Limbošu pri Framu, v Brunšviku, kjer je popolna zapora, ter pri Zgodnjem Dupleku. Več kot dovolj razlogov danes, torej, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Spolsko je, želim vam srečno, predvsem

0: in pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xw.matis-pohistvo.si.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG, od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

Po sončničnem polju vodile steza za naju.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

je neskončno globok pogled, kot sunce opoldne žareč na smeh, globina pa skrite čeri, prebare in drobne laži.

s najboljšo prijateljca, pila bi to nekaj džin. Mi pa še dodatek in fogras navdušen, jaz pa me

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Ker je danes svetovni dan kolesarjenja, rekordi na to temo. In prvi rekord je pravzaprav slovenski. Največ kilometrov v 24 urah na odprti cesti. Gre za rekord 840 prevoženih kilometrov v enem samem dnevu, ki ga je postavil pokojni slovenski ultrakolesarski kralj Jure Robič. Ta neverjetni rekord je Robič postavil leta 2004 na krožni trasi v Prekmurju v Moravskih Toplicah. Celih 24 ur je gonil brez postanka za spanec s povprečno hitrostjo na tanko 35 km na uro. In kot zanimivost lahko dodam, njegov rekord na odprtih cestah še danes velja za enega največjih fizikalnih presežkov v ultrakolesarstvu. Drugi rekord je absolutni hitrostni rekord v zavetrju 296,009 km na uro. Ta rekord je leta 2018 postavila Američanka Denise Müller-Korenek. To pa se je zgodilo na slanih ravninah v Utahu. Američanka je namreč vozila posebno karbonsko kolo, speto za dirkalnik, ki je torej rezal zrak oziroma ustvarjal brezzračni mehur. In ko sta dosegla visoko hitrost, se je odklopila in morala na to z lastnimi nogami poganjati kolo pri hitrosti, s katero vzletajo potniška letala. S tem pa je Denise Müller-Korenek podrla tako moški kot tudi ženski rekord hkrati. Tretji rekord, najdaljša razdalja brez dotika tal z nogami. 893,14 km in veste kaj? Tudi to je slovenski rekord. Leta 2008 ga je postavil Marko Baloh, še en slovenski ultrakolesarski as. Baloh je ta rekord podrl na velodromu v Italiji, torej v neprekinjenem kolesarstvu oziroma kolesarjenju na zaprtem dirkališču v 24 urah. To pa pomeni, da vsem tem času se z nogo ni smel niti enkrat dotakniti tal, kar pomeni posledično, hrano in pijačo je sprejemal neposredno med vožnjo. Ha. Četrti rekord, najhitreje okoli sveta s kolesom. Ta rekord 78 dni, 14 ur in 40 minut je postavil Britanec Mark Beaumont leta 2017. Da bi torej prepotoval planet približno 29 tisoč kilometrov, je moral Beaumont v povprečju prevoziti kar 370 km na dan. Spal je manj kot 5 ur na noč. Njegov navdih pa je bila znana Vernova knjiga V 80 dneh okoli sveta. Dokazal je torej, da se da z lastnimi nogami planet obhoditi, v navednicah rečeno, še hitreje. Peti rekord, največja višina premagana na kolesu v 24 urah, to je tako imenovan Everesting. 32.446 prevoženih višinskih metrov, rekord je leta 2015 postavil Američan Craig Cannon. Princip Everestinga je zelo preprost. Izbereš si en klanec in se nanj s kolesom uspenjaš toliko časa, da dosežeš višino Mount Everesta, torej 8848 metrov. Cannon pa je šel v ekstrem in se je v enem dnevu na isti hrib povzpel toliko krat, da je v višino premagal skoraj 4 Mount Evereste hkrati. Wow! In še zadnji rekord, najdaljše kolo na svetu, meri 55,16 metra. Ustvarili so ga inženirji in kolesarski zanesenjaki v Nemčiji. Kolo je dolgo kot olimpijski bazen, da si boste torej znali predstavljati. Po pravilih Guinnessove knjige rekordov mora imeti kolo le dve kolesi in mora biti dejansko vozno. Za premikanje te pošasti pa sta potrebna dva človeka, eden spredaj krmili, drugi pa čisto na zadku, torej več kot 50 metrov zadaj vrti pedala. Tako da, ja, obračanje na križiščih je pravzaprav misija nemogoče.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Teheran obsodil nove ameriške napade. Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji, jutri predvidoma potrjevanje nove ministerske ekipe. Širitev šole in dom starejših na Sveti Ani z državno pomočjo. 25. Sandijev memorial vabi ta konec tedna v Vitomarce. Pol tedno brez smrtnih nesreč, tragičen preobrat na slovenskih cestah. Vreme, danes se še naprej oblačno s krajevnimi padavinami, jutri bo sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ameriško uporabo ozemelj in infrastrukture bližnje vzhodnih držav za nove napade na Iran. Ob tem je oblastem v Kuvajtu in Bahrajnu očitalo odgovornost za dejanja, ki so se odvila po noči. Iranska revolucionarna garda je v izjavi na Telegramu prevzela odgovornost za napade na ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Ameriške sile so se odzvale z napadom na iranski otok Kešm. Na Portugalskem danes poteka 24-urna splošna stavka, s katero zaposleni izražajo svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Vreme naj bi se začelo umirjati proti večeru in ponoči, ko se bo od zahoda postopoma jasnilo.
3: Doma.
2: Vlada pod vodstvom prvaka svobode Roberta Goloba, ki upravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Med njimi je bila ključna reforma zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja. Eden večjih izzivov je bila tudi sanacija po katastrofalnih poplavah, ki so v drugem letu vlade prizadele državo. Vlada je sicer v začetku mandata morala zagristi v spopadanje z draginjo in energetsko krizo, ta izziv je ob vojni v Iranu zaznamoval iztek tudi njenega mandata. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločili o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Med kandidati je sicer 10 moških in 5 žensk, več kandidatov že ima ministerske izkušnje ali pa so že delovali na ministerstvih. Kandidati se te dni predstavljajo na pristojnih odborih državnega zbora. Kandidat za notranjega ministra, Franci Matos, je napovedal okrepitev boja proti korupciji, gospodarskemu in organiziranemu kriminalu ter reorganizacijo kriminalistične policije. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko želi okrepiti gospodarsko sodelovanje Slovenci v tujini ter ohranjanje slovenske identitete. Kandidat za pravosodnega ministra Mihail Zupančič je med prioritetami izpostavil učinkovitejše sodne postopke in boj proti korupciji. Kandidatka za ministrico za demografijo Mateja Ribič se bo najprej lotila odprave razlik pri plačilih oskrbe v domovih za starejše. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel napoveduje zmanjšanje birokratskih ovir pri umeščanju projektov v prostor in pospešitev stanovanske gradnje. Kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončevič pa podarja pomen ideološko neutralnega izobraževanja in vključevanja stroke pri pripravi sprememb. Pridelava pšenice se po ekonomskih meri

0: osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V občini Sveta Ana v prihodnjih letih napovedujejo dve pomembni investiciji, ki bosta močno vplivali na kakovost življenja domačinov. Gre za gradnjo doma starejših in prizidek osnovni šoli, projekta pa občina uresničuje tudi s pomočjo državnih sredstev. Kot je v našem studiju povedal župan Martin Breznik, gre za finančno zelo zahtevna projekta, ki jih manjše občine brez zunanje pomoči težko izpeljajo same.
2: Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili, šolski prostor je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov, smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranja z ministrstva, pričakujem še sofinanciranje z ekosklada, približno 500,000, tako da je naš del tam slabe 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok, skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna, tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plemenititili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
1: V Gornji Radgoni so se začela gradbena dela za obnovo približno 1000 metrov dolge tekaške steze, ki obdaja športni kompleks TŠC Trate. Iz občine so ob tem sporočili, da bo območje v času prenove bolj obremenjeno z gradbeno mehanizacijo in delavci, zato obiskovalce športnega kompleksa opozarjajo na previdnost ter upoštevanje začasne signalizacije. Določene športne površine bodo lahko občasno omejeno dostopne. Obnova sicer zajema ureditev podlage, vgradnjo robnikov, nasutje tamponskega materiala in izravnavo površin. Cilj del je izboljšati varnost in kakovost športne infrastrukture. Projekt, ki je del postopne prenove kompleksa TŠC Trate, bo zaključen do konca junija. Sofinanciran pa je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru LAS Pedlekija 2021 do 2027. Piramida nad Mariborom pridobiva novo podobo. Na mestni občini Maribor so ob tem povedali, da trenutno zaključujejo pripravo projektne dokumentacije za ureditev osnovne infrastrukture, med drugim vodovoda, kanalizacije, odvodnavanja in električnega omrežja. Ob tem nastaja tudi načrt novih zasaditev vinograda, sadnega drevja, starih sort in medovitih rastlin. Ko bo teren pripravljen, bodo stekla zemeljska dela in prve zasaditve, prenova območja pa naj bi bila zaključena do jeseni 2027. Občina želi s projektom ohraniti bogato vinogradniško dediščino piramide, ki sega v 13. stoletje, hkrati pa območje urediti v prijeten prostor za sprehajalce, rekreativce in obiskovalce. Del načrta vključuje tudi ureditev dostopnih poti do vrha griča. Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak leto zaznamuje pomemben jubilej 50 let delovanja. Pol stoletja dolgo delo je zaznamovano z ohranjanjem tradicije, domače kulinarike, povezovanjem krajanov ter skrbjo za bogato kulturno dediščino. Ob tej priložnosti pripravljajo slavnostno prireditev in že deseto jubilejno veselo kuharijo, ki je v kraju postala prepoznavna in zelo obiskana prireditev. Kot nam je povedala predsednica društva Lidija Šipek, bo najprej v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak svečana prireditev.
3: Pripravljamo krajši kulturni program, tudi pihalna godba je obljubila otroci iz osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši, tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice, pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi gibanica, drugače pa pripravljamo svinjske ličke z rdečim vinom in z belim vinom. Naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed, mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene, zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti. Obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen. Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne.

0: Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak podarjajo, da je njihovo delo skozi desetletja temeljilo predvsem na druženju, izmenjavi znanja in ohranjanju domačih okusov. Kot pravijo članice društva, se v vseh teh letih ohranila tudi močna povezanost med generacijami, od starejših članic do mlajših, ki danes nadaljujejo tradicijo. Jubilej pa bodo med drugim zaznamovale tudi z izdajo posebne publikacije.
1: Ta ideja nastaja v bistvu zdaj kar intenzivno v zadnjih dveh letih. Dobila sem tudi vprašanje, kdaj bomo izdali knjigo receptov. Ne? In zdaj smo vse skupaj združili to zgodovino delovanja in je to bilten, zloženka, kakorkoli rečemo revija, zbornik, vse v enem. Tako da se vidi to naše delovanje čez zadnjih 50 leti in seveda kot darilo vsem občanom, pa tudi izven občine, ljubiteljem dobre domače lokalne hrane, imamo pripravljenih preko 50 receptov. Jaz sem najprej želela za 50 let 50 receptov, ampak ko začneš, kar ne moreš končati, ne? In potem smo pač vseeno, zdaj nas je že čas tako primoral, no? da smo končali, ker res mi imamo tako bogato kulturno dediščino in to odraža tudi naše življenje na naših prednikov. Tu noter je ogromno, od ajdove kaše, ajdovi žgancov, beli praznični kruh, tudi ta božični klecni prot, buhsli, ogromno praktičnih receptov.
0: Petkovi svečani prireditvi bo v nedeljo 7. junija, sledila pa prav tako jubilejna že 10. vesela kuharija, ki bo tudi leto združila kulinariko, glasbo in druženje.
1: Letos tradicionalno nas bo tudi pozdravila pihalna godba, potem naš veseli Jurovčan nas bo tudi povezoval oziroma razveselil z domačo glasbo in pesmimi. Vedno je to tudi raznolika kuharija, se pravi številne enolončnice, ki so nekaj posebnega, ker vedno ustvarijo čudovite okuse, vonj in res tisto druženje, pristno druženje daje še poseben čar temu dogodku. Ne. Skupine se veselo že prijavljajo, ne. Zdaj jih imam že čez 10, lansko leto jih je bilo 15, tako začnemo ob 8 uri na ploščadi pred gosilskim domom. Tudi zraven prinesejo veliko stvari, mi pa poskrbimo seveda za domači kruh, za tudi gibanico, tukaj na tem mestu vabim, še ni nujno, da si povezam v društvo, lahko so tudi posebne skupine, glavnem čim bolj inovativno, kreativno si želimo pestro dogajanje ob tem dogodku.
0: Po uspehu lanske glasbene predstave za otroke Škrat glasbilko so učitelji Mariborskega konservatorija za glasbo in balet pripravili njeno nadaljevanje z naslovom Škrat glasbilko gre po svetu. Predstava bo potekala danes v sredo 3. junija ob 18.30 v kulturnem domu v Lenartu. Glasbena predstava je namenjena predvsem otrokom od 3. leta starosti dalje in obljublja novo zabavno ter poučno popotovanje v svet glasbe. Organizatorji vabijo družine in vse ljubitelje glasbenih pravljic, da se jim pridružijo ob zaključku šolskega leta. Krajevna skupnost Bresternica Gaj v sodelovanju s opero in baletom SNG Maribor pripravlja operno noč. Obiskovalci bodo lahko v petek 5. junija od 19. ure dalje uživali v večeru opernih arij v prijetnem ambientu Gaja nad Mariborom. V primeru slabega vremena bo prireditev predstavljena na soboto 6. junija ob 19. uri. Organizatorji vabijo vse ljubitelje operne glasbe, da se jim pridružijo na kulturnem dogodku pod odprtim nebom. V Vitomacih se ta konec tedna obeta praznik malega nogometa v Slovenskih Goricah. Sandijev memorial turnir v malem nogometu bo že 25-tič združil številne ekipe, mlade nogometaše, veterane, člane, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatorji v jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnirje za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije, govori predsednik kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs.
2: četrtek pričnemo z mladinskim turnirjem, potem je petek ob 17:30 otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandija Memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj proti sindikatu policije Slovenije. Bo ta tekma na to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10:00 naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir v telovadnici, v neposredni bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci, tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prvi v državi, drugi zapored, ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija od 12:00 naprej, turnir med zaselki in društvi iz občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce. Vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni v Vitomarce.
0: Bodo pa dogodku tudi letos zadali dobrodelno noto.
2: Dobrodelni smo že nekaj let, letos smo rekli 20-letnica vrtca Vitomarci je in prav je, da probamo nekaj obeležiti na tak način. Smo se odločili, da bomo skupaj z našimi donatorji, podporniki in obiskovalci na prireditvi zbirali sredstva za otroke vrtcu in predšolsko skupino bomo naslednjo zimo peljali na 5-dnevni smučarski tečaj, nabavili pa bomo tudi nekaj igrač za vrtec Vitomarci, tako da nekako imamo računano, da bi tam 5-6 tisoč evrov dobrodelnih sredstev zbrali, kot je bila praksa že nekaj preteklih let in da bi zadevo. In zadevo bomo gotovo v tej meri realizirali.
0: Pretekli teden so policisti poročali o razmeroma ugodni prometni varnostni sliki, saj na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč. Že od dneh zatem pa je sledil tragičen preobrat. V torek 26. maja sta v prometni nesreči življenje izgubila voznik motornega vozila in sopotnica. Naslednji dan v sredo je v prometni nesreči na primorski avtocesti umrl 63-letni voznik osebnega vozila. V petek je v prometni nesreči na glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi življenje izgubil 46-letni voznik kombiniranega vozila. V noči sobote na nedeljo sta v prometni nesreči na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri in sopotnica v osebnem vozilu, v katerega je trčil 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Napačna smer vožnje pa je bila usodna tudi za 86-letnega hrvaškega državljana. Nesreča se je zgodila v noči iz ponedeljka na torek. Slednja nesreča je peta prometna nesreča s smrtnim izidom letos na območju policijske uprave Maribor, v katerih je umrlo 7 udeležencev. Dogajanje kaže na hitro poslabšanje prometne varnosti, policija pa znova opozarja na previdno, strpno in odgovorno vožnjo, še posebej v poletnih mesecih, govori Boris Veberič, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Maribor.
3: Pred nami so poletni meseci, ki so z vidika prometne varnosti posebej obremenjujoči in zahtevni. Zato vse udeležence v prometu pozivamo k varni, previdni, defenzivni vožnji, posebej pa še ne bodo pozorni na ranljive udeležence v cestnem prometu. Predvsem večja gostota prometa, raznovrstnost prometnih udeležencev sta glavni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih. Poleg visokih temperatur in gostejšega prometa oziroma zastojev na cesti se v večjem številu pojavljajo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje ter navade, zaradi daljše vožnje pa so lahko tudi utrujeni. Ne pozabimo pa še na ranljive udeležence cestnem prometu, še posebej pešce, kolesarje, mopediste in motoriste ter voznike eskirojev, na katere moramo biti še posebej pozorni v tem obdobju. Vse voznike pozivamo, da hitro svoje vožnje prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, pač pa tudi svojim vozniškim sposobnostim, stanju ceste ter trenutnim prometnim razmeram. Pri vožnji skušamo predvideti dogajanje ceste in ravnanje drugih, da se lahko na nje pravočasno pripravimo in odzovemo. Poudarjamo tudi pomen zadostne varnostne razdalje med vozili. Med samo vožnjo bodimo popolnoma zbrani, strpni in pozorni na dogajanje na in ob cesti. Vse nepotrebne opravke v vozilo odložimo na čas, ko bomo vozilo stavili. Policisti med poletnimi meseci še dodatno krepimo svoje aktivnosti na področju prometne varnosti. Ravno te dni poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skiroja in mopedov, dodatne ukrepe, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa, bomo izvedli tudi v prihodnjih poletnih mesecih. Že sredi junija načrtujemo postrežen nadzor na področju psihofizičnega stanja, sicer pa vsakodnevno izvajamo nadzor na kritičnih odsekih cest s posebnim poudarkom na nadzoru hitrosti in svoje aktivnosti nenehno prilagajamo stanju na cestah.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
0: Danes še naprej oblačno s krajevnimi padavinami, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 16 do 19 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, v soboto bo po večini sončno vreme.
4: Prometne informacije.
0: Še naprej vozniki in voznice, danes svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram, ceste so spolzke in mokre. Opozarjamo na delovišča, v tem trenutku širom Štajerske avtoceste, promet je tako še naprej oviran na cesti pri Slovenski Bistrici, ter na Štajerske avtocesti tudi pri Slovenskih Konicah potekajo dela ter pri mejnem prehodu Šentil, no nič kaj drugače pa ni še naprej niti na regionalnih cestah, poročamo o delovišča. V Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
5: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
6: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.